0: Og du kan få upplysningar om hvordan plantan eitir og latuine. Og hevur du til latuinska heiti, så kanst du skriva til teltina, så kanst du færa ut og finna allar upplysningar ur allar verinu om akra om tæsleie. Herumfram til hef ég eisen det donsku, ensku og vi kvart hei uslensku heitin, ja. Og det kan eisen være spennandi að færa til Usland, så vidi að gussi gira teg her, þetta er velta, velta grunnmet.
1: Og i nekko fyrun så hefur du eisen halt utørselige veløyngar til hvordan man sår plantene eller grunnmetet.
0: Ja, her er veløyng, men vi tar unga røyndarstø, så at det egnar egnar erfaringar og vidan som jeg finner fra øren som jeg skriver nye her.
1: Ja, tror jeg at det som jeg har saknat, det en sauna vidan om hvordan gjør det om jeg ferdelømmer seg at det skal gula røtter. Hva rikker i følgen? Hva er det du finner vidan om at nå hvordan grønmøtter sløyene vekser i følgen?
0: Jeg har tåsa gjennom nek og er vi garsnare som har velt grønnmøte til døme skolarøter. Her er garsnare Sante, og vi har haft garsnare i Kyrkjebø og i Vavon. Og de har doa vel å greie fra, og sagt meg hvordan de får det rik, og hva jeg trobleikar de har. Trobleikene er jo ofta nekkvist. Det er vever, og det er vinter, og det er molten, og det er lente, og det er skeadur, og som kommer overst, og en seier som kommer i veltene, eller grågas, eller hva det nu kan være. Så jeg finner ikke opplysninger fra timen som har finnes tvittet, og erfaringer har vi eisen gjort meg selv, gjør den jeg går.
1: Så her ligger faktisk et størst sauningar arbeid med oss nu oppsøkjande arbeid at han fyrir hessa bøtjena.
0: Ja, det gjør det, ja.
1: Ja, og om man hefur hú til að færa að røyna sig vi at velta eller dyrka grønnmøte, ja, hvað hefur så tøtning at hugsa om það man fyrir í gongt?
0: Ég haldi að man skal hugsa om að byrja í smávum til þetta fyrsta, finna eit gott stef við góðar mold, góðan lente. Et lúti øki, gjerna nýta fjóstö, etla man ikkje færi til hans og handelstö, at lendi er vel vært, at ikkje for vått, at det ikkje for surst, at det er kolka, de fleste grønnmetisløyne krevja kolk, og at det er vel vært mot fukle og ørundurum, hvis det er ut jeg bygd, så er det vel verst det måtte seie. Men eisen er det verst det måtte vinde, og så røyna fasløy først. Kanskje at det er sløyene som man damer best, eller som man mangler. Og det kunne være, kanskje begynne bare ved noen flere av sløyene først, rabarber, vekser vel, og folk er glad for rabarber. Grønnleger vekser eisen vel, kanska båtar urs, det har man som är helt väl. Det är allt fler av slö. Och det kommer åter arom och ar. Så kan man röjna såa, underslö, imisk slö och salate. Och radisum, persilla i reisne, kan reisne växa väl. Och tar man så över röjna, så kan man färra vågare. Och röjna underslö och hitta i båtarna.
1: Du nevnte løvtøytning. Hever det ser det større enn tøytning?
0: En gammel grådlig gærer, han gjør perfekt av løvt, men løvten er viktig, men altså etter at det ikke er for noe skutt. Det er plantene skulle og eisen har vært ljøs. Og så et som forenger gløyma, det er vatten. Du tar det torsker, så rikker det ikke. Grønnmøte smakker ikke vel hvis det vil bli utført torsket. Det er mer baskan smak ofte. Så minnes til at vattnet vel selger, ta ut i soa. Altså, frø krever passer litt av vete til nælingsene.
1: Du nevnte jo også at vi måltene, at hun skal teas og kolkas ganske også.
0: Og vi har leis og gå, særlig hvis det er rötter av imenskons läge som har målten inte vara knorslått. Visst att det dömer sig en gola råd som möter en och stänger av en nyer. Så delar hon sig och blir ojön.
1: Vi tar sig att alltså, häver man till de såna vanliga gräsplänna och att det är att för att gärna välta här så krävs det rättliga grundläggande arbete att välta målterna och gärna klara till grönmöte.
0: Så här är en gräsplän och att lära av en grönmötesteg så håller det bäst först att ha en vanlig äpplavält och i bäga ett och två år. Det så blir målten lejs och gå och det blir till att luka öksutte borstor. Så först ganska äpplar och så kan man göra en liten grönmötesvält vid favonslöv i första omfärs.
1: Ja, jeg gitt jeg til nek som har vært rønt vi at det skal grønnmøte, men til missetnast. Jeg har rønt med dem vi gula råd, men det er ikke slett ikke til at gula råden hun vaks ikke, hun ble bare sånn litt stoppe. Hva skal man huske om til man, hvis man skal røyne seg at det skal gula råder?
0: Gula råd er ikke lett at få veksa. Men om man dår, så växer det helt väl. Och det är imisk slö av gula röden. Men vi har inte några röntar ursligt som så, som säger kvörje slö växer bäst. Men tar du kjöpefrä så kan du få några som heter sommargula röder, några som heter häst eller vädrargula röder. Men det är en rikvast av underslöna och taimon. Gula röden, hon kräver lejsamvåld. Sande är en god sandmåld och det är ett av bästa till gula röde. Hon är så mycket lejs att det här är inte motstövan. Fräjen är äckvilliga sant. Det här man minnas till. Det teker kanske en trutja viker och en gula röda frä näller. Och alla här trutja vikerna ska fuktigheten eller vätan vara höskande. Det vill säga att du ska ut och vattna kanske inte dagliga, men du ska alltid hålla eja vid att det inte tror du vet. Att du tror du vet så stäcker fräget upp och dör eller vill inte växa. Det är så fräget är att han har trott jag viker, tvär trott jag viker. Så får en halv ton råd ner ur fränen, läggt ner beina vägen. Och möter hon en stein av vägen så börjar råden sig. Och det vill säga att ta råden så för att växa och i vårt så blir hon knorslått ett långt spräckar och för utvinningar. Så det är väldigt viktigt att målten till gula rötter är lejs och gå och passliga vårt. Och att tojen tar och sår är höskande. Det nyttar inte så att tolja tar i hiden ner för lavor. Du kan ägstna så att det gör som med mjölkapackar eller rör inne och så sätta dig ut. Du kan inte bara ut något. Det kan bära till. Men det är här så att det är bänt ut och där rödena är otroliga finnar och smaka. Allt är något bättre än det som vi inflyttar.
1: Och ett annat som jag vet att göra det sedan till är salat. Och det man säger, det har vi själv i oss och jag växer till här i följen. Men det har förtällt om här, och det kan man också läsa här i boken, är att det kan saktans växa väl i följen. Vad ska man också om hvis man får att diska salat?
0: Salat växer kött och det växer väl och det hör till kurvablomjaterna. Och faktiskt en planta som är lätt att få oss vid. Det är en åndersalat som hör till krossblomhjärtorna. Rucola som är väldomt. Hon hör inte till kurvablomhjärtorna men vi brukar det som ett salat. Och allt det växer väl och det växer kött. Och vi kunde hämta ett och ett blä av oss för största från de yxta blöna så nämnde hämta till en mäpacka eller till en nåtra bit av nökursalat och lätta plantorna växa vidare.
1: Är det annars till en värld att till en växande avhuvud har följt sig att det ska grönmöte alltså i färgen?
0: Ja, det är det bestämt. De unga vill jag gärna ha en salat av borgen och det är ganska övrigt värld för nökron och är så gärna och till hälsogott och till fruskare det som vi kunde föra bänt ut och hämta. Og Bonarstovan har nå en tunnel av sante her som det framleier eisende forsporer planter som folk har glede av å kunne sette ned og til ta er det lettere at få grønnmøte til man setter forsporer planter ned.
1: Men det er jo så løs at vi dyrker fremvis ikke så øljende grønnmøte i førjen, men og vi tar ikke noen landbøyene var lente. Men vi tar var nok snakk vad det ska jag töja som först vi har slut nu ett la brukte till näka. Helt det tror att det haver gott vis för för att det ska man ha grönmöte.
0: Ja, och jag så var vi mer än självbjärgen, men vi manglar en röntastö som kan välja ju om kvar ju slö och så lejes vid eja att ber och om. Best är att för att framlägga det. Och vi har några troplikar i förrjön till vävor och till vinter och till tjåråk och till sejren som är gått nu till diskaja. Och vi har ämska plavor i snö och skedorson och ämskan tjåkon, ja.
1: Och att du nämner en röntarstö, kvätt menar du så vi kvätt är det hon ska göra och ja, kvätt manklar kan man säga.
0: En röntarstö kunde rönt imisk slö och dokumentera kvörje slö och när och gosse och kvör tägen ska vara, kvör rökten i hela tiden ska vara. Och skraset kvörja plaver kunde vara att till döp skolaråd. Ettla a eplon, ettla a salatno, la kvadan skulle vara. Krossblomslön är hervelig till att vara fångt av imskomplavon.
1: Sigga Rasmussen, stora tack för pratet och jag går ett nå tack för dessa bötchna plantor till matna.
0: Tack för det. Jag hoppas du får glädje av henne och få något gott råd.
2: Sommarmorgon.
3: Og så her var vi finner vi igjen her i utvarpstovene, og vi akkurat i morgen en medover som fire, ikke så nekvann tøymosøyene hekk i Bergen noen. God morgen, Jens Jakob Hansen.
4: God morgen, Rune Jakobsson.
3: Ja, og det var jo Nutjaberg, som var av skratja der i Jar. Hva kan du si akkurat om disse feriene du gjør i Jar?
4: Det var en fer som skulle enterskapa sig i Nutjaberg, og Nutjaberg det her som uengar dra og lunta. Det var, har vi finnst ikke fortalt fra pappa, han sier det var bænt åren sætna krutsk. Og det har alltid hotis med det som han har fortalt, tog at det her la en bomber vi er triss og Og han forklarer at Luna la dopult og med en helt sjolvor etter. Men han tog ikke greia fra Orlia Gosse til eksamen. Og det er jo så hotig med Luna Søyan at Gosse Gjørnman etter. Jeg har vel rønt og hukte i bøker og kannet om Bjergasøven, førja Bjergasøven. Men det er ångestens ser akkurat han måten han gjelder på. Men så fikk jeg sendt han det fra en en mynd eller video som BBC har en dokumentar her der han sa og Digvelorst av Big Ben.
3: Aha.
4: Og da sier jeg akkurat her til å si, haha. Og det var akkurat samme måte. En støvler der ser ut i, så ser ut som en ratja. Og det var alt her når til Norran for Fjallavatn. Så har vi vært tidlig til hjem og gjort akkurat loika. Och så var vi sett det upp och gör och pröva av det.
3: Och du var så första med över?
4: Ja, första och nästan enaste. Det är bättre så var en av trätt som hälsade till. En som har bostat AHO av Facebook. En som jag annars inte känner särskilt väl, men har ju aldrig då lika väl. Och vi var två som kom ner.
3: Ja, och hatta sovvit som fyllde där och Facebook tog jag att du lägger myndigheter ut. Och så strömde du nästan live från hela löten.
4: Ja, det var skärligt att strömma live. Men det är bättre så checka allt väl.
3: Du har varit sin där läsning gråta?
4: Ja, det var inte vitt du. Ute i sövnen som pappa fortalte. Det är gåst att dreja lunt det här. Tog att det var en stein och lossna i. Och en medel fick stein och lär. Om man var vid upp eller om man var henne. Det vet jag inte. vanten och sånt alltid ta ut och först om edgena. Så jag tar, kan så täcka gråt, Luna kan täcka gråt vissa här, eller män ur edgena. Och det är säkert det som har hänt. Han verkar stanna, lära brottna i. Och det här är väldigt längt från bygden och ökje. Så det måste ju gå sig en renna hem bygden efter doktorn. Och det är säkert tid jag inte var trots jag tog mig. Det är säkert var det mer att gänka. Från en annan vän och det är inte mer än trots jag tog mig renna. Och så näkrar hem i fjällhuset som är snyggt också längt. För fäster en stia så där kunde bära han hem i huset. Och där så kom huset väl lacknen här och vad som mer hänt det vet jag inte. Men han var så inlagd där till Lincoln City blev bombad. Det var helt... Så han nog lite lunch.
3: Ja.
4: Men akkurat det var det inte.
3: Men det är ju Örvuse en tann ny motans utgörande och pligare att bruka ta du suger i björken. Hur så var det? Följt du det tryckan?
4: Ja, det var så ena standande. Jag sitter och som brettar någon och läser i luft. Det är vitt suger annars vi... Ny motans utgör så är det seler. Cykler och ta strammar om lören och om min att det rattliga och behjält. Men det här var inte jag behjält. Det var en av standard som frier, inte jag, inte jag.
3: Otroliga flotta mynter. Det här kunde ju suttjast att du någon Facebook-vänka.
4: Ja, jag gjorde inte jag var att du. Vi är två som gör filmer. Jon från Stenberg och jag. Och han var bara en video på att se ett hovskott. Och ville göra en film om det här. Så han över vi och gör samröver och flyger över drön och allt så det kan nog släppas ut.
3: Det här var spännande. Och detta var i grunden något som en fram och tja och gå i morgon tog jag vid skulder ju i grunden först och främst tog som något annat. Så jag husker att vi färdade till här nu, Jens Jakob.
4: Ja.
3: Och det är i samband med en öliga näkv omrött händning. Vi är känt brästje nepalesiske havfjalla klintraren Nirmal Nimspulcha. Han döj i en skalvalåp av Broad Peak i Pakistan 13 juli. Och Pulcha han gjordes då via giten tog han gjordes det här otroliga är klintra att fyrstan fjöllene som är och hackar en 8000 meter efter 120 förstövån. Och detta brakt var lust och i heimel där filmen om 14 Peaks och jag nu sast av Netflix. Och Jens Jakob, du har ju själv varit av en hövån fjöllån. Kvart huxar jag till att du inte borst om vannluckna tja Pulcha och hans alie. Det är ju en han var ju mättare att vara med den här kanske allra bästa och så är det nöjt.
4: Ja, jag vet inte vad jag huxar, men jag vet att det här är en attention om att du kan förräga det, men du är inte orörlig. Och den bästa kan en komma ut för det här, och han var den bästa. Och han har varit flera för på en huvudfjöttlån, och han har inte varit uppe på K2 och han har vetraklintring.
3: Och K2 är ett av det är ju ett vantar miklare fjall än Mount Everest, hos det är lika högt.
4: K2, det är just när du fick Karakorum. Och det här fjallet som har varit nu kallas så K3. Det var rocknad vid tölen som kåter och arn det funnit jag att det är hit. Och allt K2 är så bara värverande K2. Det var så avsågjus att det här boende kan säga det här fjall. Så det är ju inte namn. Men det är alltså Broad Peak.
3: Ja, hur är Broad Peak om man ska lösa det? Är det ett avbjörande fjall att klintra ner nu?
4: Ja, det har vi sett med sådana här. Och här är annars en av standardiga filmer om akkurat det. Om en pålänning som klintrar på Broad Peak. Jag vet inte om jag fortäller hur han inte är en förfärdlig sysselig. Men hon borde man leta efter. Och det är avgjort vandamig. Allt sådana fjall är vandamig. Hvis man inte... Hvis man inte grejer i det här och man fär så är man säker att jag kommer rattliga i alla fyr.
3: Alltså tar man fär upp om 8000 meter, tar Robert ett death zone på en skån?
4: Ja, det är death zone. Det här vill säga att du kommer upp här så dörs du igen också kött. Det tog jag att man har levt och bänt under. Det såg du levna och så bor jag till väggrunden och så vill jag köra kött där.
3: Och det bästa här var ju illt vid särreisen.
4: Ja, illt ingenjör att hon gör särskilt att det är att du blir hejtare. Hvis du inte är så blir det förfärdliga kallt. Det säger de allra flesta som har prövat utan ält. Och så får de inte klara det att ge upp. Och så finns det och kunna andra ält. Och så följer de hitan färre ut i kroppen. Så det är og til nek som halte at det til ikke rett affæra, vilt, til snøyt, men jeg halte ikke til affæra på Høfjød skal ha noen regler. Du gjørst det som du gjørst, og det viktigste at det man, det ikke det man kommer på, det må alle, men det viktigste at det man kommer hjem i Ødlengjøen. Jeg ble å si til toppen og trygt hjemme. Mm. Det er det som man skal alle tunne si av seg selv.
3: Ja, men er det eisen tutning at vi kjenner onket du at er nøy ikke at man vil på toppen?
4: Det er det viktigste. Og det skal man, det må man være greier i. Tog jeg, hvis man er på toppen som mål, så kommer turen ikke å være, så var han aller helst ikke en god tur. Tog det er faktisk som nå er toppen. Det er enda til tilgangten. Vennigjengen og å være sammen med folk. Jeg kan nevne til at sånn her Nims, han er et av møte, men det ble sli av en norskar, en samiskar kvinne som heter Kirsten Harilda, Harila, og sammen med en ur Nepal. Det ble slå av møte, og han hittade jag i Everest Base Camp där jag var här. Så det här ser man alltid och det är väl i en fällskap. Det blev så rävligt att det blev så livande för mig att kunna ha varit samma vis folk som man annars bara ser i filmen. Och alla där stömst han som kippar för turen och som är färre. Og at du som jeg har vært, han har reist nu vært Bjørnum 14-14.
3: Ok, men det er anker Miel som er hulet om hva som kanskje ligger et så størst trusht av en sånn her støttene noen, er drøkket de hakste fjøtlene, at jeg ganger innskjønne til sponsoren og fylkjørene møter kanskje anker du vil tige frem om tryktene. Kan det være noe om det at jeg har lagt noen fire i så måte, at det er også vanskelig at min sponsorer han vant der, at jeg nøy at han vei inn og tog meg ikke gjøre
4: det? Han vant en etter steg her. Altså, nekva som folk kom til et færre på at jeg måtte Everest være sted. Jeg kan kanskje være lagt en million av bor. Det er dårst at du skal heve så øyelig enn jeg rundt om det. Og hvis det er til at jeg skal eisen just filmer på sin jord og alt, det er øyelig penger, annars minnes de kjørlig hva det koster å slippe på her. Jo, det er her om. Og om så sponsoren setter krøv, så er det et øyelig trusht. Hvis vi kan vimmelde øtlån hit til film, og kanskje selv jeg leser bøkene, eller vi kjenner ikke kjenner at han som er skrivende, han var vi tar det for på Mount Everest, og så er det gjort en film om det. Og det var den første danske kvinnen som var reisende oppgjør her. Hun reiser skrivende bøkene, jeg reiser vimmelde. Og her en postmaver i New York som har lov omkring Badnagers flotje at han skal komme på her og har en teckning vi og skal så vise og være til øyeblåster for i bøtnen. Og han er veldig R4 og klarer det ikke, og det legger et øyelig trusk at han som kjøper fire turen. Og selv om det på alle måter sier at nå skal du få en av mannen vente nere etter, så fer han vi inn og fer han på toppen, men det her kommer ikke nere, altså.
3: Ok. Nå var det så skalva...
4: Nå leier filmen, skutt.
3: Ja.
4: Ja, men her er forskjellig annet.
3: Jo. Nå var det så skalvalopp som var benen tja Nims og Taimon. Hver er du annars vantanner til at du kommer helt her opp? Altså, skalver er nægget du vantar mig lasta sjående. Er du under vi i skiftet?
4: Fjødler er imisk, men da jeg kommer i hans hatten her, så er det nægget vantar. Og i nøkrona av fjøtlån er skalvar til det mest vanlige, det farligaste. Det er et som eitur, jeg har glemt hos det, eitur, det er et av vanta mikilasta som er, og her er skalvar alla somtøyn. Du kan nesten telja der og lorta, nesten tar man teler auløyer der man skal tvers om omkstene til å ledja landet, så er skalvar opp alla somtøyn. Og men her som jeg har vært, her er det ikke den større vanten. Her er det mer til at du går vekkri den største vanten alle stedene. Og til at du erst, her er så lite surevnet at du kommer opp i saten her, at alt blir tingere. Man skal hava fyrreka seg på at du skal få der og det eta, så skal du vite akkurat hvor lomma der ut, og bare til at du gjør vøttom og teka til og eta det. Det kan være en spørning om livet av deg. tog jag, hvis du missar vötterna, så är det färdigt. Det är allt sårigt, och det är det som gör det hotäkande till folken, affärer och sånt. Det är det som gör hotäkande till mer. Då är det färdigt arbete, och att vi vill häva det så gott. Men vi vill bara släcka ut. Och ta i färdigt turarna, så är det inte tog att det flutter från ökron. Så är det för att blå grejer i hur gott det är ut. Och det här vi ju ett instant i här. Jag ska huxa om kvar lomma fotografer bara till. Och helt lomma i vår ska vilja täcka en mynt. Det är så farligt. Det är farligt att täcka en mynt. Du kan missa vatten där. Eller vad det ska vara.
3: Och så vidare så möter man åtta niva Majra Thomas och släpper att lägga sig i sin egna sång. Och ja. Släpper sig ut egna nottehus och så framvis.
4: Ja, och sansen är våra kvakter. Ta du hankar här. I Bergen. Och det är typ bara ett som är i Hötton. Ja, ganska stöd nu häcker i Bergen här. Då kommer du inte göra snäkt. Det är smält och lönne. Men då du klintrar här så kröter man sig i. Och det är allt övergerande. Hvis du inte kröter dig så kan det hända något förfärdligt. Och så kan du inte förhuxa om gås väckre var hemma eller om det kommer näka i tunna box vi har en rockning eller richare det allt det blev lika mycket allt är lika mycket annat än klick och här toppen sikt hemma det är ena ska huxa om det ska ju huxa om näkan och det och så hällde man att det är något hvis jag och jag blev rävliga kallt så är det så att vi har helt ett åtgärd med att flutja eller för att gråta i en kjäll mamma dina eller åkta. Men här är det inte få en samband, du kanske inte kjäll mamma dina. Och så kan du inte lätta dig en jacka till att du kanske inte är till den, du kan stå inte. Det enaste du kan göra det är att ta samman och klara det i köken. Och ta kvajtjes näka in i oj, anker som är lagt oj för att skapa hans hånd. Här du häver näka som du släckte var till. Att det kommer åka fram anker kräfter som gör att att du har helt, nu får jag dodja för en tojman så gärna. Men tojman är gänga och du dörst inte. Då blir bara vi. Det är otäckande. Jag vet att det är, kvar kan människa? Det kan så rävliga än Majra. Det är ännu värre att bara parkera ett och du vill ha det skott. Du brukar det inte.
3: Och vi tar och säger i tunn och filmen att du och du har varit för storon av Björngon och har varit rätteliga truster i stöv och ägstnebäge vid sjuka och bokelska och ötlom övrigt. Men det ger inte att du har givet skarven i vårt tog att i oktober så först var städer, Jens Jakob.
4: Ja, ta färg i attor.
3: Kvar gång glädjen?
4: Det är färg samma städ som i varje åren, attor Amadablam. Och det här färget tog inte tog att jag ska vinna Amadablam. Du som många kan vinna Fjöldlån. Fjöldlån är avgöra vad som händer. Jag kan bara glädjas och säga tack för det gånger väl. Men det är tog att Amadablam är så avgörande. Det är, man ska klintra vanliga berg på mot Everest och nekva under Fjöldlån. Det här gånger man styr en hövudsplacerad ur vid avgörande. Men det här är regulär klintring och det är alltid så hotäkande. Och tälten stannar upp i en tinte för att du kan få
3: ja, vi tar sen en mynt och tessar öl.
4: Ja, och det är då jag får här. Annars har man väl sett några mål som här var ett tal eller och som är det inte större än att för. Och det här skulle så ha varit att det får upp i 2000 meter här tog jag att jag har varit av 6000 meter nästan 2000. Men så helt det att det var så pent och spännande. Vi ser att det täver upp Björn Kinesa för. Och så får vi då sucha om där vi är något annat. Men det är en ärorsök och det är att jag vill... Jag har papi och finns Alzheimer. Och det här vill jag lösa och fortälla om. Och allt det jag faktiskt är så ahua och i turen som är. Så flatt det där samman vid turen. Så att jag kan ha en insamling till Alzheimer-fällare och greja från om demens som räcker rättliga nekfolk. Alltså nästan allt vara rakt av det. Men det är fan som tås om det. Det är någon skam eller någon förbund att veta. Och det är förståeligt. Och nekv är ensam. Tror jag att det är dömer om folk som har haft en stor vinnarskare och inte i bindeklubb eller i mitt tilltök och tar det så blir sjuk så det är allt ni firar Då folk tar inte, ja. Det vet inte vad jag ska göra. Hur snackar man vi folk som är dement? Och det avvarskar mest av ödlande i ävarland.
3: Så jag tror att matet jag tar är att avstigmatisera.
4: Ja, hur ska jag greja från? Och jag är fyrräga folk. Jag visste inte att jag skulle hända sig att en av dem för demens, blev dementer, så vet jag det att så kanske det minnas att en sjöko var snackade om det och så kunde jag skriva till mig eller inte alls på mig och så kan jag visa att han var järn. Det har vi gjort för vi ADHD. Mm. Men det är ett rånden blev en sån populär sjuka nästan som krabbar mig. Att det är så löjligt, det är populära sjukor. Det är jag har skrivit, men det är inte så populärt av att bli dementer.
3: Nej.
4: Det är skam.
3: Så här var det sjönne kan sätta det här i oktober, alltså ta det första steg. Men ta du nog...
4: Jag har en stora notchat. Jag har tagit så här sms samtidigt till att jag vill spela om jag kunde släppa standardtorchen och säga också om det här. Det var inte så kjöliga näckborsor och i min dagmar jag kunde säga på balkongen och säga bara för sjöjning och i mist. Men det har loftat att det är väl och vilja och det har varit ett tag och är tillblindt så jag minns inte datum det var, men det är 1. september, bara inte har en Alzheimer-fälla i 25 år i jubileum. Det har varit en månad och det har varit en lejare där från 20 till 16 alltid. Det har varit klintreveckor och demenskåre och det är det och så är det vid hoppa. Jag är inte utfrån att det har varit det. Och hvis det inte var det så gör inte vi, men det har också varit rattliga positiv, vet du. Så här kommer jag att visa tältet och dun kläne och så släppa folk att klintra och så, ja.
3: Okej, det här är ju också mer spännande.
4: Ja, det här gläder jag mig till.
3: Ja. Lugga en spårning, Arjen, vid Rika Äv i morgon, Jens Jakob här, en lustare som spyr. Kan så spyr jag Jens Jakob om det är så några lunta som kunde vara drygen?
4: Nej, lunten är flöjen.
3: Han är flöjen?
4: Ja, vi kunde vara drygen. Jag är snäll drygen, vi ska vara här.
3: Hej, du görs
4: det? Under ålålet, ja, det är ju görst. Ein lunte meir eller min.
3: Ja.
4: Ha, så fyllt jeg. Her var en her og stund. Det var det.
3: Det var det som var det så kjøy, Jør.
4: Ja.
3: Stora takk for at du kom så godt, Jør, kunne jeg sjøk, og alt det beste i vidferdag sjøen til å høre meir om neste ferien kjøtt her i oktober, til at her norskast, det er ivist i sjøen.
4: Ja, det håper jeg.
3: Ja. Takk for det. Og ja, Løyv, så vi datter her i framvis i utarstående, og ferdag så smått er jeg av, tror at klokken hun 4:00 i nødjå.
1: Ja, det er ferdag vidt, ja. Klintring, hva tror du til Rune?
3: Jeg var en av før vi er noen fyrverande størsfeller, ja. Han nevnte det, han kjente han, etter Jesu Akko. Vi var en eker som var i botten, jeg kom bare lukket til mikrofonen etter. Vi var en eker som var, og, ja, det var noen av før det selv, tror jeg, ja. Hva er det han? Jekven her?
4: Vekker
3: han
4: disse.
3: Her er han så store steiner.
1: Man kan jo sande av noen. Ja,
3: nemlig. Her var det vidt 4 manns. Okay. Jens Joakko og Jon Finn. Og så hukset det var henne Gård under i deg som skulle røyne og suja.
4: Ja.
3: Tveir sier og nyer av steinen.
1: Ok.
3: Og tveir finner og dessen just. Jeg var annar.
1: Du var annar, ok. Så det er Jakob, så Jack det er Jens Jakob.
4: Jeg Jack det vel.
3: Det var en deilig tur, kan jeg si.
4: Det var vel fyrreka, og det var så fyllt ut ikke vi i fyrreka en gang her, at det kom mulig ikke et næste, kom man nyr av stein og kjøtlo.
1: At det kom en dessen just.
4: Ja, og vi hadde sett at Jack var grilla og arm i fevor, og så tar vente bare at du får til at Jack vi har sett hans.
1: Okej, okay, okej.
3: Okay. Det var väl, vi tog också väl av tjonen och så var det klart att det här kom att det är Jack och Jonfin.
1: Men kanske du inte i sällan när en gång?
3: Nej, det är så jag bara har det här. Hej Jack, skriver en lustare.
4: Hej Jack.
3: Nej, det var inte huxen grom alltså. Det var, taska suttas, det är du rönt slukt liv.
1: Nej, men jag har ordentligt haft det. Alltså så det är det sen som kommer fram. Alltså bara när vi börjar vi sånt där och ett nu hitcha.
3: Jo, och är det inte något om det här jag att om du är öjliga bänken så är det kanske inte så snilt att göra det?
4: Hvis man har haft en rasslo som jag säger en som hej. Du kan inte säga att jag har haft en rasslo, men det är inte det är. Det som man säger att jag säger att jag har lutsindrat att det är. Man har inte lutsindrat en rasslo. Jag har säga en som jag har haft en rasslo. Så ska man hålla spela länk veck ettla få vidger för det. Så det finns vidger. Mm. Jag vet om en som är, han kom vid Fjallabjärgaren här för det. Ettla fjol är klintra tog jag att han var benchfri hatton och nu är han inte bench mer.
3: Och det är det här att vänja sig vid att spela klärt, ja?
4: Jo, du rasslar, det är bara en känsla. det är skilja gott. Nej, säga att först ut lite Malaya och det är skit farligt. Men det är nej farligt här att gänga gångbredden. Det är det väl, ja.
3: Akkurat. Då
4: är att ta fullt ut och trycka, men det är så slett inte. Och det är allra flest och falskt nu. Det är färre så tryggt i Jungle Louis, att det är så... Det är så värden att komma till en löjve tryggt så att det kommer dodja tryggt. Och det ger en mening. Att du dörst ena först, du kan axeln ha stått och dörst. Eller lite här och ha Alzheimer och lite chans nu. Inte klara, bara hoppa dodja och huxa om allt som du inte gjort. Förfärdligt tanke.
1: Ja, jag tycker att det kan vara gott att för ur tryggdars son tjänstar onkel du.
4: Men det ska vara tryggt.
3: Det ska vara vid kyl.
4: Det ska alltid vara. Det var inte min kyljast att det kan ju spela över löjv. Så det säger han inte, det passar inte. Jag fyrräkar mig väl.
3: Kjolt om konaten säger, hattar gärst du i tjatter?
4: Ja, hon spelar vi.
3: Okej.
4: Okay. Ja, hon är vit. Vi har fylltjär här och sociala bilder. Så man var lukkar som tillräs inte.
3: Jo.
4: För att få kvip på det.
3: Men det tycker jag väl, det vill säga.
4: Tack.
2: Sommarmorgon.
5: Vi tar vårt sammanbrott ur sommarmåttene fra Umorgon och tar vår Rune Jakobsson och Liv Mikkelsen i Kjördesendisjena.

0: Vi tar det her ørende Krist stod opp av døde, og det var Peter Paul Husgård ur Sirugøtu i sang. Han levde jo i Arnon fra 1896 til 1982. Som Wilhelm grøtte fra å si å være påskon, vil samme ørende sunge trutjar ferier av hese oppdøkene. Grøyer moner er av lænen første fer, ære fer og tredje fer Peter Paul synger ørende. Og han sier at Iva stod at hese små moner være til med han sunge verer, og at månen ikke er fastlagt fra man omtann. Så hette at avvis improvisasjon er knyttet at Kinko Sanje høyest og møvelig er å tilvita, kjerst ikke borster. Hette færre vi til høyre mer om i kommande sending. Og etter jøsning jeg kjenner hente sangkott, særlig av Sanje Norranfyrre til dømes i Kjøttenhøyk og i Gøto, her han som holdt over nekk flere tøvner for hver stavelse enn av Kinko Sanje til dømes av velbaste, er det her mungo krullenar. Hette her vi... Sen krullen någon eller så som
1: det här kan man snacka om Karl Clausen. Hur det sjunger så krullen där. I sig tem under af jag får det sida bättre. Det räknar vi. Ja. Ja, det är allt det hon säger. En grull krullen då säger.
0: Ja. Det är som unga drunkar och som unga mäver kanske hur rent att last det tar chansen så är en sankt nu och en sankt ta. Ja, gosse hur du lagt dig efter den här krullen och ettla gosse hur du ginger vant det själva.
1: Ja, jag sank nog som nägg då jag var första när jag var gift och ett barn var små, då sank jag ofta. Kvöntan och nästa sunnudag sank kinko. Då såg man som ett dotter. Ja. Men det är så gruva nägg och såg man som ett stod. Det är jag har beundrat att jag skulle dö i sådana salmaner. Hvor det øyneste lea. Det var ikke lea som det var ikke dutt så gamle. Nei. Så sunket det fra båret og kvart. Da jeg brytt lepp der. Ja, det minnes det. Nei, jeg minnes det øyne. Først før jeg senk, ønsom adler. Det var vi et brytt lepp og kvart. Jag sänker ett örnt. Ja. Det var först vi sänk. Pappa kom in och... Ja, han måste... Jag var inte vän helt. Men det gick bara gott. Ja. Ja, det var det. Jag var inte.
0: Minns du vad Solmort här var?
1: Nej, det var skrivet av Jesus på mig. Han lagt det av sin tjänst.

0: Frasöver med av åkara undrast och av sina stöv. Att ha glömt allt om sig självan, sitt arbete, sin evne. Om näkare älskar sig, om man är böten. Minnen är horven. Och ta ena sig, han hever er en pynfodlig saknar. Han skiljer sig människorna vitt och huxar. Jag kan ska er en sin annan mening än hon vill själva skapa. I bilradion tar Damien Rice i vår efter amerikanska rapparen. Örste tonlagaren, sankaren och sankskrivaren Damien Rice är känd för sin fängande lö och självransäkande texter. Hesen knappar tutsom notter längre sankaren snur sig om att skilja och leva sig in i livsröjder, stroj och vibräkna tjärn och mannen. It takes a lot to know a man.
1: It takes a lot to know a man.

Efter att ha korsat en gåa löt och stäckar åkara minnesläse frasor med vår tajver så rädliga nekvlattar om man bara hej ett namn vid vägeran. Han fyrer ut till hamma sommarse och för en kälk tar en sär Per standa framför sig vid häggnen nedanför vägen. Konan är från en rifflo i hånden men siktar korsen i kättron. Han röjner att se och korsen om väckret. Bönda tjunnen snärar sig av och gängar borse från honom åt annat år. Och åker med oss i sin natur i bilen. Han kör sånt och nöjder att lusta efter sanchenon The Train Song, tja Nick Cave, som är född ur 1900 och tjej åldersurs. Och narskas lussens häste, till allt äldest. Och att ända är ödel som är levande nu, horven. Så lös börjar han en holöjning om tandliga klischéer som det är så svara och infalta för att hålla sig till. Men som korsnisk kunde ont och mötas, tas handlösen ut av hon räkade. And was she there, and was she there, spyr Nick Cave upp i samman i The Train Song.

Efter att jag var korsat en fyttan tajn fram vid gören om 80 och hofve, som vi för att få möra vid om sötten i sövne, är frasum jag råkar att komna mål. Han är kommit till hotellet Chasole. Han minns inte hur Chasole är, men han vet att det var tjänst och att hon vill näka bilsen om Asuchan, som Rune har sagt honom. Här är han så, säger hon, tar han kommer in om. Ta ju Rune långt och ringt till henne och sagt henne att han är av er. Hon smulist och spyr han om hon kan göra kläm om det som han vill läge. Och det känns väl. Det känns det synd som om att han har hemma här. Han blundar och nöjder lötna med en unga GTRN singer i Bluetooth har talat honom att det är någon. Törvar att minna mig av kvar han är kommit och kvar han är vill. Törvar det. Det är 28 år gamla gudren i Eifjörd Johansdötter vid listanamn om GTRN som singer Thervthig. En rättliga gava utrotta och fjällista kvinna som har spalt fotbollt i urslenska urvalskvinnelinen till hon i 2014 var så ytla skatt att hon måtte gövas vid tog. Hon har spalt klassiska violin i 11 år och sötten lars jazz, piano och sang. Tonlöker in China är en väldånd blandning av pop, jazzy och R&B. Och så spelar hon också en löjkloten som grimma i urslenska Netflix-serien Katla.

is no. Og der vises som tør ud.

Klockan är halvkon åtta. Allt show av fotbollsomgången FIFA, vi känner nu att hon gjorde flera misstök, Tony Farnovik och hon gjorde atlanenar om att sätta stånd av döttefälla som skulle sälja parstare av medlan heimsmeistare kappningsen i fotboll till privata och illegare. Det skriver Damas Radio. Detta sänder läser jag någon brev som brettska Sky News som finns i händer av och som var året efter en kreppofond i FIFA och i huvudstaden någon Rabat och i Marokko. FIFA-forsetten Gianni Infantino och elskrivaren i FIFA Mattias Grafström har underskrivit brevet. Ombyringen snurrs inte så nekt med själva atlanenar, men mer om att uppskottet läkla milanar är en limalånd när var kunna i om atlanenar. Det var The Times som kunde avduka atlanenar Ola Söko aftan. Och Leisland och FIFA slär ägstna mankar om forsetten Gianni Infantino och ser sig fram att det inte vill godtäcka och anlopa Leislerna i FIFA och att fällskaparen för att göra allt han är mentor att välja sitt namn och omdöme. Europeiska fällskaparen UEFA har långt på ifrån att han inte vill anlita FIFA och fotbollssambanden i Sverige och Wales har varit allmänt på ifrån att det inte stod någon attuväl av Infantino tar väl er attor i mars kommande år. Uppställningen av frästen är 18 november.

En beskriva BBC. Iran hefur boða frá at avtala í gjörð við Oman om að lata upp aftur fyrir skipaferslunni Hormuzsundin, skriva BBC. Talsmaðurinn fyrir iranska utanríkisráðið sigur at það er næstunni verið boða frá hvordan avtalan skal skiljast og just hver siglingarlægin verir. Hann avvaraði samstundis om að lægin ekki var tryggari en svo, att hon är tänkt av amerikanska stångslunnen av iranska havnen. Det är inte först och för att frabanen kom om färslarna om Hormuzsundet, här omlägen 15 år av hemsens olja och flåtande gas över flott. Och idag kom amerikanska fortsättning Donald Trump igen i avvärden till Iran, att hon sundet inte var lätt i uppbattor så fort att få äggusligare avlängar. Iran säger sig ta unga atlaner häva att samråda spainläges vid USA. Iran treytar sér en tóttl upp á mittlum 5-6% og Oman grefur 3% meðan USA vil hafa ferslun af fruja. Uppskoði gjörst og lagt fram om lov om stuttugja leion. Det er ikkje landstörren som eita, men anstöfuflokkan er tjóveldi og framsögn. Ongin lovgava om stuttugja leion i fyrjun. Stuttugja leia til utländsk ferðafólk skerja möguleikana hjá fólki að finna sér fastan bústað hjá flokkanir sem eiga uppskotum. Og hún helst eisini kappingar afleiðandi fyrir gistingarhúsinu. Sambærs uppskotunum skulu kommunurnar aðsetta reglur stuttugja leia. Her sem útleigarin sjálfur býr, sleppa kommunur ikki að avmarka stuttugja leia. Ämarsingar för stuttiga lejon vill att vi bära galdande för kjolstöv och varbostäger. Sambars uppskotten är stuttiga leja och mesta leja trutsar manar. Tjåvaldi och framsöks i ånche om hos en ägg uppskott herra kostar kommunen. Tillta metan och grejnilliga om fortjalli och avlängarna är sedar. Hette är samma uppskott som undanförna samgånga som tjåvaldi och framsöks var i, värre vi och tänker vi i var. Men så kom vælen. Og vægre, løyde låtvestan, minni en 5 meter om sekunden, skudja og torst og støvun solglottar. Fyra parsten gongra nyrjusening og setna parsten vekse vindren og belåt til frukslåt, skudja 8 meter om sekunden. Og i kvöld og i natt løyde låtsonnan, minni en 5 meter om sekunden, samdrige og som fralyr alla vevor. Fyra parsten i morgen låt til frukslåt av landsinninje, Minjan 5 meter om sekunde, samdrige og akkurst alle. Hiten nutje til 13 stig.

0: Det är Lydia Rivas då att Vox behöver för att leva vid. Ta här så tonan är för att leva Grandma's Basement. Hon kan tog nok. Så färre vid att kanna kossa väckri er i det. Och det är ju mycket spännande. Tog jag att det är första däver av sommarfestivalen. Och vi har en ja, nok så lokal än vi har kunnat här nu Kjöldbro. God morgon.
1: God morgon är det nu.
0: Ja, det är ju vi är som är... kan man säga heimstävertun, men alla du där som har festival?
1: Ja, det är färre vid. Vi plejer som har festival, det är färre dödsningar.
0: Ja, och så är det att det här. Här ser inte så gärna ut, eller ser rättliga gott ut i havn och lötene. Hur ser man vara kring landet?
1: Jo, jag har alltid det ser gott ut alla stäna. Vi har kort morgon där, boys. Så här är det ångestan i spes längt. Och vajen är klagsfull rulla av ökar. Pen är nästan längt. Och det går vi alla stäna på oss under kölen. Så jag har det väl i huvudet när det är. Men nu är det så färre bäst rum. Och man har löte, jag vet inte, en två timmar eller så. Så de kommer ner just en ring. Och vindfärden är lite. Minnen är 500 sekunder. Och de flesta vindmatar var en eller två meter sekunder. Och här var här i skutja och torst. Och men som i örnatten så regnas det imisk. Och så självklartar är i östnö och i stövån. Lika som en jar, det var då. Så att vi skulle köra samtidigt och sen, men det var flörelse då, det var näckbeten där. Så att den har regnats då, det är imöst. Och hiten är kommande uppe till Kjettelstig i morgon. Och det här färre har varit gott väver nästan allan där, kan du gott säga. Så att han bara växer vintern upp i trutjar till 8 meter om sekunder. Det är helt skön ägg. Så är det en bryggväll där vi har fyllt vid en ägg där. Det är västan fyra, och det räcker med åter. Det som rettet då, etter avtøy, det er fra det mest sånt til kvöld. Ikke som samrekt, men det må jeg som alle avhøver. Først vestan fire, og så åttet altså ester etter. Og Norra Kjert her er jo, du nevnte det sommerfestivalen, det er jo så lenge, nesten så lenge ester stemmer til.
0: Ja.
1: Så det skulle være torst fremme med å møte nå, så kanskje synder forbi. Men det er ringt å sitte klokke og sånne ting. Så det vi skulle klare av frysak i kvöld, i hvert fall her i Norra Kjell. Etta är otroligt när vi. Och hittar för upp i 13 steg och i det. Så då fyra parten år sedan så ligger han av landsinnedkörna låter. Ikke nek och vinter. Så kör det 8 meter per sekund. Samtry och åkerst i alla. Eller helst säger alla vi har det ganska rätt att säga. Men så är den parten så fyra väster om åter till Ösenegg. Och här ligger han så resten av DNA. Och sen är det en gav åter klagsvåg. Och sötna parsten är så alla över. Men sötna parsten, om kvällte, bäst åkerst ärlig i stövån och ta oss av dem, allt landet. Bäst åkerst ärlig i stövån i annan kväll. Och hit en morgon och lutsen var vi för mest att äta med färden ur Norge och landar inte ner i Sundan. Och sen så tar vi tog till flytta steg i morgon.
0: Ja, så till väver, jag har haft att släta sig inte så gärna. Helt gott i det, och jag syns det som vi här till, det låter ju till lite här till i samband med det här morgondagen, det här släta sig gärna helt.
1: Nej, det här, det kan brukas alltid,
0: ja. Bara
1: så.
0: Ja. Och vi får att se om det vikerskiftes väckre för att det kunde i morgondagen.
1: Till morgondagen, ja.
0: Ja.
1: Det tror jag.
0: Frånluck, ja, men tack för det först, Hannos, och vi fratt att det kunde i morgon.
1: Ja, så vill jag höra.
0: Tack för det.

0: Det Asgeir Trøyste som vi da har hørt søste løtene av seneste uke av hans herre, sangren som heter Sugar Clouds. Og til høstmorgon satt i august, og klokken små 8. Hette en dag som jeg har gledt seg til, tog at sommerfestivaleren, han fyr av Bakkastotje og idea, og vi har Louis Mikkelsen, vi og kun, Beinleis ur Klaksvøk, hun fyrir að koma og jakten og í nøkron omfyrun nú eftir tøynda sendingsna som kemur eitt lúti bil. Og fyrir mitt landa at skifta orð við eina kvinna eller eina familie som ger sig til reiðar að taka imóti nekvun sovandi gestun. 20 hugsi þar eru í tale, så her eru ikkje smávís fyrir reiðingar som skulle gerast í tøy sambandi. Så för nästan är att få ord av Ragnhild Ellensgård som har varit knutt är sommarfestivalen ja Lucas Jan Ambria i 2004 och hennes uppgåva hesa för till är att skipa till öke här som tonlagare och starfolk halta til, og med landa snurra sig om hos to far skipa et godt VIP-ökje. VIP-ökje til her som teg tar tuttningar miklu personane halda til. Vi har en alldeles løsning for en sending nu, siden det kommer tøyende, etter teg helder sommarmorgon fram.
1: Hon har vært tenkt at hun har gjørt en nye fjølbrøtt om tråndag av verskattlanon, men kanskje er det best kjent fra Pero 5. Fyrst du allmänne tåloga fäderna tog hon tog i samkommande och i Bethesda. Hon över ett nu samstarva vid Kreto, Stönte Rasmussen och Quarter to Three. Och i det väljer hon Sanchez ur Synalöve, Asta Höjgård och i det klockan 16:05.

0: Klockan är 8.
1: Bøtten og unge fyrjun eier framhaldande at læra dansk vel og virilega, og til skæft at nækker skoler velger kjæra tøymatal i danskun og i hatdæl nir i tvær til trutja tøymar om Viknam. Til skriver Bergur Samuelsen, nevnda limer for jeg lærere fela og skola blant noen. Han er reisen til samrøve ved Voa-portalen om evne.
2: Og det viser som ta og i ungdommen for jeg hittet bare et engstallende filmen til Lømes. Det var brøttes da en markant. Det stod nekkverig og skilje nekkverig dangstet det. Enn, bare for 20 år siden.
3: Bergur Samuelsen, lærere og nevnda limer i førja lærere fela, sier i samrøve vi VP at fyrtotte ungdommeren betyr dangst enn engst, men støvan jo helt brøtt. Enska mali hefur tråka öll onnur fremmand mal bústir og eina roandi og i huaheimnun tjá taimun unga. Men sambars Bergur Samuelsen hefur það stóran tutning að bötn og ung læra sig danska mali, eins og þeir eisne skulle læra sig til enska.
2: Megin partn av litteraturen og faglitteraturen av min amtlöms er danskun og nek er enskun og lytisindra fyrirskun. Det er en trupleggen hvis man duer for illa dangst. Vi missar onkra norrländska identitet om oss, som man säger. Vi som inte doer mal. Då vet är det så ofta Danmark. Vi läser i Danmark och norr och era stanna. Arpa är här och 20 örender och allt med hemmalig gör. Det som man har hittat i början tjoffeljan bara för 22 år sedan. Jag vet då att jag haltar av orden nu. Det rittlar simpel grundtalläge. Målslut.
3: Att näkrig skolar i Hesson Tujon väljer att skära tumatel i Donskon och i Hatdal ner och i tvär till 30 tumar om vikna är skäft, hälter Bergur Samuelsen. Tumatel i 80 icke över skåre. Tvörst och emot det, nämningarna är må höjra och sucha danska maler mejre. En nudge atlan ska lättjast här nämningarna är färre atter till att läsa näck flera danska böcker och sucha flera danska norrländska filmar.
2: Men hade man jocknat högstast väl och välja kurs som man gruper stöven och antar. Hon är också kritisk löt nu och släker på att dansktumman är vet här var fyra mål i Falkensland. Och äkna mål ska då oss väl och väl, det är sig självt. Och ängst då att det är så här vi dansk och så här vi partvis tuggstast i kvällvis tuggslär. Så det är också små bort vid Falkensland i Falkensland generellt. Och det är en iverkip av erbjörn som vi ägst mål tackar stöven till. Så det är näckfack och ätlig man ska tacka stöven till i Falkensland. Det är klart.
1: Det säger Bergur Samuelsen, nämnda limer i förra lärarfälla i samröva vid Peter Zachariasen till Våbortalen. Jekvan Kjell Nolse gör det insläge. Feralajaren som var tidig månadagen är vuxter av landet någon. Och han släpper inte att utföra i 2 år. Han var vid i en feralaje som talade i 8 folk om en förfunding. Det vuxter sig att han är inte löjlig att arbeta i färgen. Feralajaren fick 20.000 kronor i sex som han tog vid. Och nu är Sverige kommit ur Danmark om utvisningarna. Ida Lykke Kanneberg är vår virskande söknarprästor i Eies prästadjalde. Söknarprästren Jonhard Jekvansson är färd och läsa farlöjve och trutjar manar. Ida Lykke Kanneberg är dansk. Hon var prästvukt i 2021 och höver med landa vore präster i Diakonissestiftelsen av Fredriksberg. Og her er talan og førske kyrkjøsøvån. Hette fyrst og fyr er bæg kona og mævor er prester og falkakyrkjøsni og fyrjon. Tog Ida Lykke Kanneberg er gift vid Thomas Kanneberg, som er søkna prester i Norsdreimøyar, er større presterkjaldem. Han blir innsettur 16. august. Tema vera hån blir innsett 16. august og kvalvuga kyrkjøn skriva falkakyrkjøn av heimasøyene. Trutjar omsøkner er kommet til starve som såren skriver i fyrjon. Begge kvinner og menn har søkt. Det opplyser domstolstyrelsen. Opplyst vil ikke hver land det omsøkjerne bygva. Nødje såren skriveren og fyrje ratten skal begynne 1. januar. Kun gjørst for 18. september hver er innstidla et innstidla vår til å få starve. Og skundfundet med råherrer i ES ved provførsla lagt fram 4, er ser han ikke falsk oppslå og greiner og flytta folk av hendingsene i Søta for Vigosøyan kommer fra rosseskundaktøren. 2000 falska greiner og i 6000 falsk oppslå av sosiale milen var talt. Esse togjende kom fra danska utlendinga og integrasjonsmalaranen. Hette er helt greit en røgn der skaper avregg i Europa, sier danske røren Morten Bøtskov. Han var av hunden vi hinner ESO-aranar vi marsna var malen om hendet torsdagen. Her leie han fram oppskått om å styrke samstarve mellom ES-londene og marsna var etterlid, om framtattare samskifte vid Trialond og legge tatt opp at mørkene ikke ES. Om russiske mylingene sier danske råaren Sambars Kristelig Dagblad at han etter i første ferien av å sitte så greit at flytta folk av streymar vera nøytter og hybrid krujem. Så kom til vekkrem. Løyde låt vestan, minni en 5 meter om sekunde, skutja og torst, støv og solglottar. Fyra parsen gonger han nyr jøsning, og sedna parsen vekser vindren oppi låt til frukslåt, trutja til 8 meter om sekunde. Og i kvöld og i natt løyde låt sunnan, minni en 5 meter om sekunde, samtrige og som fraløyur ela vevor. Fyra parsten i morgen låt til frukslåt av landsinninje, minni en 5 meter om sekunde, samtrige og akkurst ela. Hiten 9 til 13 stig.

0: Daniel David och samma vi säkare satt av er. Sankrensober heter Suräpple. Och reportrar jag kara i morgon är Loiv. Hon är i Klaxvik och häver flera avtalare i hessun Tujmanon. Så det är inte att boja vi. Vi får att tjuvat här året nu. Loiv, görs väl?
1: Ja, jeg nu ferdig inn i husene til Husmøra-Felanen og tilbake ved Atlantis og Føbåsfødlen. Så her backstage-barren. Jeg halte vi kallet det VIP-økje, men rett og slett nok backstage-barren. Og til her steg som her tonelagere, teknikere og andre som arbeider sommerfesten og halte til. Og her mætre for om dagen om kveld til bar. Og Ragnhild Ellingsgård, ja, to skipper hessa backstage-barrena. Og to er en av dem som hører vi av sommerfestivalen og søgjen han begynner. For ja, nå det jo 22 år søgjen i 2004. Og to har haft nekvar imsar oppgaver og to og medvetøyne hava råkast her og nekvar. Han er Øsnevirupjø, han er Timbermauer. Og Tjammar sitter och äter detta då i en vän. Hon är 13, vi är 14 kött. Ja, god morgon till Boar.
2: God morgon och välkommen till Klaxvik. God morgon.
1: Ja, tid, kan man kalla tikkun en sommarfestivalfamilj, halda dit?
2: Ja, det är alltid gott att man kan. Vän, kan du? Jo, är det enig, alltid.
1: Ja. Ja, men kan man säga att du är vi sedan du blev född, nästan?
2: Ja, det är alltid. Det kan man också säga. Det är att mamma och pappa har arbetat här så mycket. Och jag har, så vi tar väl en pju här. Och ja, jag har alltid, jag har varit nästan sedan jag blev född. Mm.
1: Ja, Ragnhild, du nämnde att Rasmus Sebak har till dem skinnit vi henne i ärmenen.
2: Ja, Rasmus Sebak har varit här i fyrrösten, ja, och ta var vi hon minna. Jag minns att han gick vid henne och gav henne att äta. Det var som hon minns det så rädliga väl, men kanske synder. Men det är sen att stortliga sövet här, Mika var här, ta var vi hon och ordet picklade till mamma Mika var vi. Och hon var nästan nyfänger och hon var så kritakvitt och hej kritakvitt här. Och mamma Mika var näka så förlippt upp i henne. Hon gick vid så stora alltså, smycken och bär halsband och armringar och klirra i allt som hon var. Och hon var så förlippt upp i henne, öra ringen och halskedjan.

0: Svo það var, þeir, ja, það var einhverjum svona stuttlega lötur á þessna við vi bönnum og það ekki alltaf, eða það ekki alltaf ringt nátt, ná ekki, það næstan alltaf gott vil að hafa bönnum við sér, vil ég segja.
1: Ja, og derfor vi da prata sindi meira om, men om vi vender atter til disse hølene som vi støtt og i backstage-barrene, så har du jo Ragnhild haft til oppgave at gjøre henne honelige og hemmelige. Ja, hvordan gjør du det, og hva er det du husker om?
0: Ja, som du nu sitter vid den här morgon och en är det inte särskilt honaligt. Det är ganska syntes sterilt än, men vi är färre. Ta vi det lite när jag pratar ut det så får vi det igång till att göra det honaligt. Jag heter Lukas som steg i här till honaligare och ta som är till Arbos, alla festivalen. Kunde komma om dagen, kunde komma in och ha en paus och få så här gå och mät. Och om kvällen så är det... Kanske till honaligare som har haft ljuröjn och har flera timmar att bo i efter det ärende skulle jag paddeln så kunde man igen här sitta hon och så här. Så om vi gick följt för det att vara ordentligt huggeligt. Det kommer att vara en bar kommer upp att stanta, hur kommer flera perer upp att hänga, blommor kommer att borra och ljus. Och för jag kan hävda tydning att detta är ett steg. Kvar oss som är till arbets kunde komma in och slappa sig inte av en löte. Då man blir sån mor av att gänga ut i ögonen som är till arbets att alltid när. Och vara mitt som är folk. Så det är också steg här som man kan träcka sig sin trakter och få en pärs av festivalen och vi. Och du kan sitta här och prata vid din vindfolk eller det som du arbetar samman vid. Utan att skulle göra så här mycket Och om kvällde tar jag barren upp när vi tar ju ett anläggssätt upp på Östnäs så ofta tar jag tonläggare lite när jag spelar så kommer det nya ner vid instrumenten och så sitter flöjer och spelar samman. Ta är det ordentligt honaligt. Så det är alltså en liten festival och i festivalen.
1: Alltså det är ju honaligt. Jag har ständat två mikrofoner och hattalare och anlägg. Det kan ju inte mig er ser det honaligt och festligt. Men hur ser vi som större utländska stjötten kan man säga, komma till oss här eller hålla till sig sin för sig själva och ja, göra så där böje och till det här, eller hur?
0: Ja, det är inte ofta att de kommer ner ner. De här var så långt det är fullt program, de kommer till förrger de har några andra ting som de vill uppleva och det är ju torra alltså det här spelar är torra dagliga loiva så ofta är det för att jag har paddeln och inte ska bara få fri och för att vi är i hotellet eller karriär och innanför byggva. Men vi först får vi då sen det stora namnet när ni är ner till er som jag då man är här kanske hotell att möta de lokala och mästra stämningen i byn så omkring då man är kommit igen.
1: Ja, och tid har man märkt här, man kan få märkt, hur ser stämningen annars backstage? Ja, hur ser vi det här? Kan man bli lite starstruck när man arbetar så här sted? Eller hur ser det här? Är det bara hon har lite att få något att gå och prata och höra? Gå en tondag som du vill säga.
0: Ja, jag vet inte om jag blir så eller starstruck långt. Det är ganska många för det, 2 år sedan. Det är ju bara folk som jag tror, som då har något fantastiskt ting. Och det är allra flesta av dem är så fint och nya hjörna att om man så kanske är starstruckt i 2 sekunder så gångt det kött över till det är så fint och blod. Mm. Så jag är alltid inte att det blev ordentligt att det är långt. Jag kanske blev för gammal.
1: Ja, som jag nämnde så har du ju varit på sedan början och har haft nekvar imsar uppgaver. Med annat att haft kjeldingar om hände och här fortalt de mig att Selja, det första året har gjort ditt serranek på sjur. Jag kan så gräsa inte fråga vilka uppgifter du har haft och hur sitter du och kipar det?
0: Ja, jag har haft alla möjliga uppgifter. Jag har minst det första året att ta var själva paddeln, inte stora paddeln, men att man smärre paddeln och presentera. Ja. Så har vi haft hinne backstagehållande, där jag tar till stora paddeln och till lilla paddeln. Den uppgaven som vi fyllt mest tjocken, det var kanske att vi började på att det var kjeldingar och inte mitt i byen. Det tog jag och med någon, det var några goda folk och en av. Och för oss var det öliga tydningar med inte att hvis man skulle ha kjeldingar och inte mitt i byen, att det var honaligt, att det inte blev bara ett oroligt ruskplås nästan som man inte kunde säga att kjeldingar ruskplås kunde vara. Och det var också en öliga tydning för oss att hvis man bjöd i unga folk att att Kjeldinga plåsen la så centralt så skulle det ösen vara alltså skipa här eller gåer och trycka karmar runt om så för jag var det hej då tydning att vi tar det ordentligt mät till dig det fick enska morgonmät och morgonen kunde köpa bojliga mät in i ögonen och grydrätt och trådla bättre hus och stöver när jag så säljde frukspressad juice och kaffe och läckers kaka och så hade vi ett hitapottar och sauna och öliga gott samstar vi samarittar och Liv Luivet och Blåa Krosset. Du vill inte säga att det här blev så att det blev hjärsta i Kjolvonfestivalen. Det var en öliga krävande uppgave som vi inte har långt, som vi har nästan fram i åken till att hon kräver så mycket när det var 2-4-20 årska. Hvis man vill ha det, så är det så vi inte säger att det här var
1: det. Jag nämnde att du fick stå i vårt 5-tummer av sövn i Atlantfestivalen. Det var öjligt.
0: Ja, det var en rikväll och vi kanske börjar med tvärvikare i festivalen på Atjeres. Vi hade sådana stora träfigurer som hette Jan Nyström, en lokal listamöver, han malade. Så tvärvikare i festivalen, det var huset och hon fullt vid följt som var i sving vid. Vi alltså hemmar och se och maling och det var ett öliga sorts upptäck achtarna festivalen östna. Och med festivalen var så hej östna själv och sin trakter vi hade dotter sudla för hem. Jag har ört någon ärend av frira Kjeldinger och någon tyckte det var så omgående för mig att det var gott ställe att vara. Ja, så det är näkve festivaler för ni här som vi har sovit. Och myndliga lite. Det är också ganska slåg.
1: Ja, tid här var ju trypen. Det första kom alltid i 8. Och som du säger så hade det så tidigt inte smärre uppgaver att det kom senaste åren. Jag skit här och kossa här att det så helt sommarfestival i senaste åren kan man säga.
0: Ja, jag hade vi finket där. Nu bygger vi ett olja tatt och på med på in. Vi bygger bara ett härnaklöv härifrån Husmarfällan. Men i olja nekvar har vi till dem inte haft gäster av sommarfestivalen. Och fast skulle färd in när vi tjockar, men annars när vi är inne när grann du och jag hade vi tack som vi där kanske sakna tandpastan och synd det som annars snackar om är så hyggligt av sommarfestivalen att det kommer nek folk av vidtjän. Tandpastan har vi sakna synd att kunna vara bara inne, tagg med åter gästen som kommer och vi att föräldrar har alltid har ringa samviska till man arbetar nek för det har vi alltid haft i förbotten någon. Så vi har valt att trappa synd nyer och för att kunna vara synd på schema vi tar imorgon och gänga ut jag urge någon och hålla festival samma vi på någon nu tar det blir inte äldre. Men spelar du tej? Och det har vi på östens borsdag i mitt skulle ge fast men tävla det inte.
1: Tävla det inte men jag kan ju spela TV och tur 13 vid fyrstan och här vill ju alla dina allt lov kan man säga. Hur minns du att du att här hur ser vi den tojen kring sommarfestivalen vi för det som batten så ska minnas åter att det.
2: Ja, det är väl en god hundratur och jag öst här till se mamma och pappa den kanske har något att göra. Han är kanske just nu ett lärne. Men det är så något som vi föla till ty att jag alltid hux om att det är och vissa. Så det vi tar ofta gjort till att klart och så vi det skott om vi är så nöjda när vi var yngre, så har vi varit också passade att vi och mamma och pappa, alltså, det var Joshua som vi alla tiden kommer att vara vi. Och så om kvällen där, det kommer här vid oss, vi har några ommer och appar som har oss tidigare av oss.
1: Ja, och kvart har tid till dömes vill ju pröja att göra, hvis du minns att du tar oss till dömes om. Att göra en standmyndig att hon lägger hon och ett mom i hus. Hva minns du att du har?
0: Ja, jag trattlar på det huset. Det minns jag väl, det är ditt värre. Det var ganska så lydligt där, men tidigare var att du har inte öliga när du har ut och hämtat blommor som du har pyntat vid och du har hjälpt mig med att pynta forskjelligt. Och så har det varit öliga röskar redan öron där. Det har vi brukt för en egen hund och egen hund och stanna så har vi drinkt lite i.
1: Ja.
2: Ja, så måste vi köra några ordentligt. Vi tar blomster, vi tar vaska, rutta och helt hus. Vi tar bara köra det som vi finns att vita. Och det är väldigt hyggligt.
0: Til dømes inni her så har jeg det ofte vært klar til at jeg ikke bor i noen vaske gulvet og ta og i nå til jeg blir til eldre og ta i barren her lukker tar det i stedet vi går oppe tar det i øyne røskla kommer jeg også på meg at rodde jeg av til det var bor og en rikve av tingene
1: Så hvordan vil du lyse stemningen av sommerfestivalen om vel?
2: Det en god stemning her hun nekst stort litt og ja
0: Du elsker sommerfestivalen.
1: Ja, til det var min spørning. Nå du kjøtt fyrsten. Hvordan det du finner propp nok av sommerfestivalen etter damer til å være inn?
2: Jeg elsker inn. Man har kunnet sagt at det finnes nok at ut til at vi skulle henge på mamma og pappa og teier i alle sånne som vi er. Men vi er ikke oppvoksen vi noen øron enn akkurat to. Og jeg har alltid etter å la hona litt, og nå vet vi alltid hver mamma og pappa Vi tar oss vi kunne komme inn her som heter Sveng, vi sitter Sveng, og for vi er et la, hvis noen trekner ute, så kunne jeg og vi kunne komme inn her. Ja, og som jeg minnes vel, det var i fjør, så skjer. Det var det jeg og når vi kunne, vi bestilte pizza, og sette dere inn i køkken og få kunne ete til det så kaldt ut.
1: Så det är gott att ha ett här steg backstage bara när jag kan föra in och i kurser vi i år, kurser först till att hålla sommarfestival är näka namn eller näka som du att där glädje sälja näk till kan man säga.
2: Ja, jag glömmer till Rasmus Sebach, jag får ju känna känna fred. Och så alltså Tobi nej
0: jo, Andreas
2: Oddbjerg. För vi då så lustigt han spelar ju kul.
1: Och vad gör man annars av sommarfestivalet som 1300 år gammal?
2: Du går runt, du är med på innan, här är nekstort lilla de sklimmer, här är vi ofta att köpa. Och så kan Anker Björk ganska in och kväll så får man hem till teg, eller upphus eller kurs. Så gör man sig för klaran och hon har sig kring öron.
0: Det börjar väl långt ut här, att jag hade kunnat klara till sommarfestivalen.
1: Ja, kostar det här. Jag sitter med ett land och en flotta negl vid SFA.
2: Ja, tack. Jo, i Tjärskvalet kom när vi kom hem till Åkon. Vi utförde, jag kom hem till Danmark ut här, så jag köpte några negla ting. Och så var vi hemma till Åkon och negl. Och vi blev så lite när och vi funderade att vi tog inte toppkod efter. Så nu att den här hittar för er och två ärdar och kip att köpa och så får jag ta det tjäda lite när.
1: Ja, jag har alltid hatt av min äcklund till er öliga välomtökt kött att han har en gång och är sån öliga kreativt, flott med att säga. Ja, och är ditt tillfärre i svink nu, Ragnhild, vid att göra detta klart? Vi är klara till ikväll?
0: Ja, det har vi. Det är ett höll och ett hus är så dåligt. Så här är det krävs inte så eller nej för att göra det klart eller för att få det hyggligt. Så vid det jag vill som jag nämnde så kommer vi ta hem i kär och Sommarfestivalen ligger ju ofta så att vi är ute och landar på ett ärende och kommer hem. Lukas som är i fjol kommer vi ta hem höstdagen och tanddagen där det börjar. Men vi tar sådana gav folk att rädda oss så det är gånger till ett problem. Klockan tror jag att vi är livet och klart här.
1: Ja, men Ragnhild Ellingsgård och Vån, stora tack för att prata och gå ett nu vid Sommarfestivalen och arbeta här vid backstage-barren. Ja, tack för det.
0: Tack för det själv och gå en festival.
2: Takk og gammel festival.
3: Ja, vi har du fra Løyv, som var av Vidjan Tja Ragnhild, og døtten er her backstage, barren er. Og vi fratter til fra Løyv om en av Luttaløde, men leder dere først fære til Tånar, som eisen vil omboer av sommerfestivalen og Hesafer. Det er mest som åndsjøn sommerfestivaler utan Eion Nolse. Han spiller Hesa fyrir frutjafold klokkan 9 til stóra pallið.

0: Og til som vi tar av fjerde ut 84 Heine Lutzen og sangeren Sommar. Så får jeg datter å sette til reporterokkere Løyv, som av Sommarfestivalet. Gjør så vel Løyv.
1: Ja, nekk for klagsforsynker gjør han nekk på sjur av Sommarfestivalen og henne i vest, Malvinus og familien, det er jo tre bøten. Og jeg har vel leidt med nyan av Kroarkøst og Tudjo her til Bygva. Jeg får se da nekvar gistande gester. Ja, god morgon, Henny.
2: God morgon.
1: Ja, her vi sitter her vid morgonmattarbordet, her rundstyrker och kaffe, så her långa ordliga hona lite, så tycker jag att några luftmadrasser blåstar upp. Men kan du lycka förklara, hur så nekvar gester får det du gör?
2: Jag halte 6 eller 20, så sånt plus vid 5, så her är nekvar kan man trycka någon. Men Ja, tror telt kom jeg opp i kjørskvølte, og 2-3 kom i det, og så har vi blåst 9 luftmadrasser. Ja, og så vi det hips og maps. Anker stovene, anker gråkørsene, anker kontørene, anker kamerene, ja, rundt alt hos.
1: Til øljen, men så husene er øljen stør og vel egnet til det, så gir det til å finne plass. Men jeg kunne ikke kjipa til det, altså, så var for eksempel den og hver en krog nesten.
2: Ja, det gjør det. Det gjør det, ja. Men ja, så ble vi til at det var brunch av middag, så syska, men at vi jobbet sted, at vi var med at vi, og onker skramler jeg, onker sitter bort, onker rotter av, onker vasker opp, og om kvällen så blev det grilla eller göra en grudratt eller också. Så att jag hoppas det att jag gånger öliga smärtfrukt. Och ser hon av det.
1: Ja, och som vi skiljer så är det en sivänja som är vid lunchen nästan från ett sommarfestival i Brygge, eller hur ser
2: Ja, så är det 2006 har vi haft gäster och vi har haft också med skräknjus. Vi bor första hinnarsynet, men nu bygger vi till nästan av

0: nå. Og det ta så med attvendande gestner, og det var sånn nemmere det her 4-15, 16, 18, 18, 18, 18, at det var alle bøttene små, så det pjøttes meg ikke sånn om adresser. De svev bare midtelen til foreldrene, men nå de vaksen, 15, 16, 18, 20, 21 år gammel, og så de vippfolkvisser, og ja, åker i vippfolk og kjalt, og, men til ser hun litt. Så jeg just nu i midtelen 8 og 5 år, tror jeg, halvt jeg. Så alle er allspakker.
1: Ja, og dette mest familie og viner, eller hva er
0: Ja, altså til bortje til mannen og konen og tarabøten og badnabøten og kursisnabøten til mannen, og så det akkur sysnabøten til ankron av tøymen som og vi fikk til ankron av tøymen som blir av era, og ja.
1: Så nu har det läxa trät, alltså tar bötten i blun äldre så har så alla de nudgefolk vid vissa rösna.
0: Ja, det gör det. Ja, och så östna omkvällde med att vi sitter utanför er och så har det utgöttning dagen. Så hittar jag östna, när går några folk förbry. Ja.
1: Ja, jag kan omvända mig att jag ska också lägga för mätor till att mäta jag tjejer 20 folk. Hvordan skipar det kommer vi mäta?
0: Ja, men... Jeg kjøper sin drinn og etterhver sin vi, og mangler okker så hopper man om man er heben og etterhver bonus og kjøper det som mangler. Mm. Ja.
1: Så det er sin kjoldtøker, kan man si?
0: Ja, det er det. Mm. Ja.
1: Men du sier at til pleier jeg også gå en morgen med og en sopp?
0: Ja, vi pleier at gjøre scrambled og bacon og sånt til morgen med et eller midt i blodet kanskje mer. Og, ja, og sopp er ofte med kveld eller nattene. Og så blev det tändra grillen att ta nåtra till tjej, åtta tjejna, ja.
1: Så man spyr, hur snäck ägg ska man bruka till scramble till tjej till folk?
0: Jag var inte ens med till faktiskt ägg. Så.
1: Men hej, jag bor ni på ett vis och du köttar och köper mor visst
0: det
1: manglar.
0: Det är det, ja. Det är det.
1: Ja, och hur är annars sommarfestivalen Tjattikon? Kommer tid överhuvud om man har festival ökje eller är det mest här?
0: Nok mest her e-playet for Åman og Lursta. Marilyn han ofta hjemme. Og ja, den yngste døtteren så får man løsning en tur i Sylvaland til henne. Hun er nødje. Mm-hmm. Ja. Men nei, e-playet er en konsert, og han pleier at jeg vil være verst hjemme av oss.
1: Ja, og er du falskene som er, jeg kan umynda meg at hei er du glad for at her var et sted at just da uklagsvukt av festivalen er.
0: Jo, det er det. Mm. Det er det. Og så tatt jeg færa sånn at det er sånn på hørst, så ja, men i byen blåsle neste år, det blir det, sier.
1: Ja, og hva vant at dette heter helt frem, og unnig var det trett?
0: Jeg vet ikke. Men det er det, og vi. Ja.
1: Som du säger så tycker jag att det var en sån vinkelhus och här eller hon har lite bönt utanför det här terrassan, liksom mittlen, ja, liksom, ett oja i huset. Och så är det en stor hav vid trövån och runnån. Och hur ser vi kjölten att sätta folk själva upp och liksom, ja, kiba sig här själva?
0: Ja, ja, det gör jag det. Och ja, så blir man ganska tagga någon hånd och just nu. Jag hällde ju omkring stång och gjort att jag sätter upp. Mm. Och, ja, och så blev det mest när det sista tältet kom upp. Så var det om man har Louisa. Det blev det inte mest av gräsplänna.
1: Och hur ser vi sig riktigt vevor? Är standardtälten vid alla östen att ta? Alltså om det regnar eller kommer det ta? Rönta det släppa sig in i husen?
0: Nej, det är nog så stilt här på ett och tröjorna är väldigt gott le, men så ånds ska lägga vatr i någon tält. Så här är det inte golfer med det. Man kan lägga en madrass i golf. Mm. Ja.
1: Så när du råkar lir, men gauer och hon har lir och stått lir, det är lite för framman till att ticka hon.
0: Ja, ordliga. Vi är ordliga spänt. Och, ja, den yngsta, hon gläser kvarna här. Till Flora från Marien, hon spyr, hur snäck det är nu efter till festivalet vi är efter? Hur snäck det är nu? Mm. Så jo, allt gläser och allt hon har sig.
1: Och nu börjar första tilltäck ju Silent Disco till halv 10 klockan halvgång tjej och så första konserten klockan tjej och första konserten och stora paddling klockan 12 till Hamra Dom. När kommer första gästen i det?
0: Första gästen som är vår dom, det kommer att när arbetet i. Och allt, inte allt. Jo, de flesta av oss folk, det är faktiskt hana folk. Och vi har en festivalsang som hör till åkra matrikel och det är... Det var nog han var spalt i Flora för Jöknefestivalen. Och jag var som tar sig det, men det är kyrskåle och haunen sockar, klacks vi grockar.
1: Så här kom sankert landa följtjena. Ja, men Henny West, stora tack för pratet och ordentliga gåan sommarfestival.
0: Tack som löjus. Välkommen på boj.
2: Takk fyrir Lauf Beinleis ur Klaksvík og Lauf hon hefur eina avtale at træt svo at hon fer at skunda sér vujare og það gefur okkun eitt höfu til aftur at spela tónar som vera á sumarfestivalen og í ár ein gong sessjon ekki fyrir gleða sig til það þetta hér ja, stóra kompætti tjóra Faro 5 það hafa haft onkrar framförslur men þetta verður svo tann största tófart allt ég verið

0: Her hørte vi til Andreas Oddbjerg og hjem fra Fabrikken. Så færre vi datter er sette til reporter og kjære Løyv. Gjør så vel, Løyv.
1: Ja, nu har vi leidt mig iver af Biskopstorg. Vi stander 8-4 her. Jeg og Erik Biskopstø, fyrskipper af sommerfestivalen. God morgen, Erik.
2: God morgen.
1: Ja, nu klokken 20:00, og første tiltaget af sommerfestivalen, altså ordentligt tiltaget til klokken 20:30, Silent Disco i Tjaldene, så igen er Torfri Tausen, Samuel Benjamin, Going for the One og Skrønne, og så vil første koncerten og større paten klokken 20:00 i kveld til Hamradon, som spiller, og så at han at her Alias Morera, Signer, John og Italo Brothers av Skrånne. Og jeg må spørre, Erik, hvordan er skjer ut til å være nok så klart, men hvordan er støvende på nå? Det klar til første konserten og til kveld, ja, til sommerfestivalen begynner?
3: Jo, ja, det ser godt ut. Her om å være klart. Anker Snøklær som alltid på et punkt. Jeg har alltid vidt det kjore utlån fronten. Og vekker vi vi åkne så det vi der rikket til, så det er ordentlig hoa litt, og nekker vi badere kommer, og det er ordentlig festivalstemninger. Og nå nevnte du at det blir kveld, men det blir fyrre på dagen til det som jeg har hørt i Østen Innsland igjen, og at baden gleder seg til, det Silvalandet blir jo nok så vel. Jeg må inn i det klant, tror jeg, til jeg har lukket opp, jeg må inn i det klant, tror jeg, langt det blir her. Og bøttenjokkene her, det er så heppende å slippe å røyne, jeg ser noen hopper som er kommet, som mange er oppe før, og det er simpelthen så spent, og det er nærstepå, nærstepå, så det er også en festival som lever sitt ekla løy for de unge, og det kan fyrre seg innan døra, så det er noe snakk fjellbrøyt som er skrånd nesten det her, og ikke minst, vi har jo truttet større det her, så.
1: Ja, nu nevnte du Silvalandet, og noen kan ikke hoppe på det, ja, hva er annars skrånd i Silvalandet nå?
3: Jeg tvær hattler, den gamle kajhattelen som jeg kjenner, hun tremer vi i Hoppeborgen. Faktisk det omgående vi snakker Hoppeborgen som vi har, og det ser godt ut. Og så det henne hattelen, altså henne hattelen, Batendahattelen, som jeg kan utgjøre, det så samme bygd der. Og i den samme bygningen er det sånn djøragerer, som man kan sjunker djøver og satsa sitt øvelse opplevinger. Og så i Batendahattelen, her det bare framførsler som ja så kanske sauna på en annan mat än med en aktivitet när kanske är mer i kaj eller så är framförsler och alltså kanske pinka på något och på något så det syns upp då helt eller så.
1: Ja, och hade ju gå festivaler till familjer här ta tutning för tycker att tusen är näkt till bottenne.
3: Ja, jag gjort och tänker man rätt där fest alla tunna så vi det var öliga brojan skära det är som plats all familj som kommer ja och det här sast att det ja.
1: Ja, och vi har ju hört att det kommer sedan en utgör till färger i år. Vanliga för det trutja trailer vi utgör till den där stora paddeln som är ja, största scenen i färgen. Men Rasmus Sebak och Andreas Oddbjerg har trutja trailer i past. Du har inte haft så stora framförsel som i Danmark och i Örn London. Du säger i allt det vi är för en samling att det kanske ska vara en logistisk erbjöring att få plås till trailerna för att utgöra på plås. Hur ser du inte vi tog?
3: Ja, absolutt. Det er absolutt en erbjøring, og en spennende erbjøring, til sært ivra der her. Men du vet, vi har nok så større fløt i her som er asfalteret, altså her er nok så gøyre omstøver til logistikk, og så er det sånn at man røyner å få noen trailere innom øyter, så får det ut etter, og så innan det at få utgjørende pater, og så vil det ta flotter, og så kommer man nødt til trailere inn. Og jeg nevnte at Sebak har truttet trailere, og Oddbjerg har øyne truttet, men til bedre så har jeg fratt at Oddbjerg teger ganske en bæra tvær, så det har hjulpet å løse en pater. Men vi er ikke vann ved å ha så nekve utgjør, så vi håper alt fra klappa, og vi har øyne nekve gøyere tonalier, tekniker og sving, beida, daner og føringer, så vi vant at det er ganske vel.
1: Og Rasmus Sebak, han spiller frutja kvöld, og Andreas Oddbjerg leier kvöld. Men hvordan er det rikket at man hever ja, framførsel ved sånne kvar utgjør? Er det til å heve? Eller hvordan hever man ære framførsel av paddelen og åren? Og hvordan kan tog man bruke til så rikket klarskull til disse neste større konsertene?
3: Ja, det er øyelig gøy spørninger. Og i halvdelen som jeg har skiltet, så hever jeg som ser på fullstendig separat sett opp, bare ved streimtalven og ødelen, så det blir nesten som at fra A til B, eller så, og paddelen er så mye større at man kan gjør klart til næsta bøltsjen halgun at han fyrir mian hans er veri rullig ut og så veri til næsta gjør klart og skiften er ulle stort da så Så det är väl en uppgång, men det är män som är vänliga att göra det och så. Men vi är bara inte vana vid ett så stort skift. Så sommarsvallen jag är för några bjöa. Det är mest fjällbröta paltshow och nära. Vi vet att komma vid fotlån, kolissen och sätta upp och så. Så är det nog spänt på att vidare, Gustav. Gustav Fredrik och Jakon, heter han uppgång, kanske säkert.
1: Ja, måste du mera om vad det är för en framförsel, för vad det är för show tar vi kunde vänta och kon för att ta imon, alltså tosa vi dem vart eld och eller jag show eller kvackvast vad det är för utger som ska till då.
3: Ja, så jag har inte sett mig så reellt när jag nu utan annat att man tar sig, vi vill komma vi foton sätta upp vi tror som det här hur vi ser och så är vi mer ja, just väl här är Karmander och imponerar också när vi tickar och så är det lugga spänt som att landa. Jag vet inte exakt vad vi får uppleva, men det är rätt för en rättlig fältbrott. Det är så säkert.
1: Ja, det är spännande. Vi är här, alltså de player ofta när jag har störst allt show on now. Och tidigare har haft någon som Scorpion, Smokey, Westlife, Toto, Alan Walker, Europe, Uriah Heep och UB40. Och så här har de haft en flera aktuell utländsk növn. Men jag är i hösten ur Danmark, alltså Rasmus Sebak och Andreas Oddberg, och så har vi Östne Italo Brothers ur Tyskland, och så Östne Gauar Förskarbalkar och Önstäcklingar. Jag har valt inte att affära efter någon sån stor och allt tjoa, ja, utländska namn kan man säga, och jag är.
3: Det som är området är att ha bök som klarar att leverera och som folk kan glädja sig till. Och det här så att vi har en som är nu och folk är öliga spänt på det som vi har skrivit nu. Och flera som säger att det är det bästa skrivet jag har. Så det är så ömest att hur folk reagerar på det skrivet. Och det blev så löj i sammanfall att det blev två av de största danska vi har. Så jag tillfälligtvis så kunde Bayer. Man vantar faktiskt inte Bayer för att kunna vi har. Man sände ju följare ut och så knappt jag så meldade Bayer ankomst.

0: Och så fänger jag Boris under, men det var ju en god kombination till att jag faktiskt är öjligt spänt på det. Se bara att vi är långa banan och åter i näga nuttjärre och tar här kursen ut, man tar ut och känns vid tonlöken och svar. Så det här supplerar kvannan fint faktiskt.
1: Ja, och när jag känner ju det så ser jag bara han är ju som börjar sommarfest vid all någon fyr, jag hade tvärfyrer. Och det här plejer alltid jag vill ha en varsla.
0: Ja, simpelt den. Ja. Och det första är att han var först för att ha räknat ordentligt. Men folk blir simpelt så glädje att han har så orskorna och utställda till glädjena att man glömt att räkna. Så. Och nästan så att han var där. Ikke minne godt, så vi har haft et fantastisk samstarv i han, og til et slags allestempel til at han vil komme etter her, og enda vi alle utgjørende som han kører nødvendig nå, vil levere alt det som han kan.
1: Ja, og her er plass for nekvån campingvåknen, en 200 plass av 5 som støvån. Ja, hva gjør vi til festivalen at det var sånne campingbiler? Ikke det tiltar han også til dømes familie?
0: Ja, och alltså när vi badar och smiljer några kungar så är öll badarplatser här runt. Vi har alltid till flöri är en fjör och som du säger, vi har 5 öker till kampvåknar och de har faktiskt öll varit mörlemmen utställt. Vi har alltså läst till vi akkurat nu i morgon som vi hade lagt av och så här är ganska öllat fejplatsätter. Så ja, det här gör att man får nekva lommar av smarre festivaler runt om och alltså som man... Hon säger fortalde Jan och så tej hade fullt hus och jag vet inte folk som var fullt hus och har nästan trubbel vi har fått faktiskt ut till konserten där jag vet en man som säger nu släcker man där det är så på höra vi kommer att så försvann livet så det är löv på nekomater och tera en passa skärmen och fuck komma vi ja shit fuck och vinner och så här till just have looked at your store pastor at them.
1: Ja, och nu stannar vi och hitta Iver att spelade något hotell kake kan tydligen helt och tär här för sommarfestivalen.
0: Tär för jag gjort lite allt annat stöj upp i mitt på någon och det är fantastiskt hotell som det finns ju och det är ju långt nu att vi får gång att servicera och kara bäj tallagar och tackningar och inte minst gäster från Kålbyen så att helt mycket möjligt och är något ärende att vi tar klara helt hotell ut och så det är ordentligt stort lite att det är ordentligt personellt upp nu kan man säga för vi trust rätt.
1: Ja, och jag kan nämna att vi färra har gått till att ta imorgon i morgon och ta oss att vi söller den här om hur det är i fyrräckaste till sommarfestivalen och en elddopen kan man säga. Ja, och Erik, hur ser sommarfestivalen annars ut till att här?
0: Ja, alltså, jag har inte så gott till familjerna, men konan blir från Nya Zeeland vid Böttenån. Och jag ska alltså faktiskt framföra i andra kväll där större upphandlingsavtiden är mitt, för det finns färre vid Nekvar, så... Så festivalen är sin rörelse i Arshamer.
1: Ja, men och inte det att nu får du sving till hur snäga Jerry där.
0: Ja, jag har akkurat haft en flight mode och nu får jag veta hur det ligger och bojar nu för att aktivera natter.
1: Ja, här vill jag säkert snöker och uppkall. Stora tack för dig, Erik Biskops och Gaua, ja, Etno, Gaua sommarfestival.
0: Tusen tack för dig.
1: Ja, och Rune heter alltså Tja ur Klaxvig i morgon halvtid. Jag sände Sorat, inte Norra, så Sorat till Tikkara.
2: Fralök, tack för Löv och vid för att Jevast här ur Studio 4 och vi tar oss efter i morgonaren. Nu har vi tyender.
3: Trotsar omsakner är det kommande till Starve som svaren skriver i färgen. Bär kvinnor och män har sökt. Det upplöses domstolsstyrelsen. Upplöser vi inte hur en land i omsökande byggva. Nu är svaren skriver i färgen rattet ska börja 1 januari. Kunnkjørst for 18. september hver er innstillet et innstillet vår til å få starve. Av skundfunde med råherrer i EES var provførselet lagt fram fire at ser han ikke falsk oppslø og greiner og flytta folk av hendingene søvda for Vigus og Jan kommer fra russiskunde aktøren. 2000 falska greiner og i 6000 falsk oppslø av sosial og milon var talt. Hese tøyende kom fra danska, utlendiga og integrasjonsmalaranon. Etter helt greit en rønt å skrape årek ved Europa, sier danske råaren Morsen Bødskov. Han var funnet noen ved hinner ESO-aranar ved Marsnamalon omhente torsdagen. Her legger han fram oppskott om å styrke samstarve mellom ES-londene og Marsnavar etterlid, og framtattere samskifte ved Trialond og litt tatt opp at Morsken ikke ES. Om russisk og mylingsna, sier danske råaren, sambarskristelig dagblad, at det er første ferien vi sykker så greit at flytta folkastreimer vil ha nøytter og hybridkrutje. Ida Lukke Kanneberg vår virkande søknaprestor og eies pressagjaldem. Søknapresteren Jonar Jekvansson færne lestra farløyvi og trutja manar. Ida Lukke Kanneberg dansk. Hon var prestvugt i 2021 og hever med landa ved prester i Diakonissestiftelsen av Fredriksberg. Og her i talan om Føreska kyrkje søvom. Hette fyrst og fyr av bergkona og mevor er prester i Føreska kyrkje førjon. To Ida Lukke Kanneberg i kyrkje Thomas Kanneberg som søknaprester i Norsdreimorja Estara Prestagjalde. Hon var innsett 16. august i Kvalvuka kyrkje og skriva Føreska kyrkje av Heimasøyene. Torskvalde kom nu til utrarabateren Maro til stenter. Fela i Aron som skrasett av stronton, eier og rekebaten. Han bygter i Litava. Maro 12,4 meter lengur, 4,5 meter breier og lasta 25 000 pund. Ender okkur etter å gjøre, arnebaten kan færa i vindom. Egning av maskina, paunor og imensk utgjør skal rikas til, trutjer etla 4 mans vera vi Maro. Og Rujusas velværsvørje 13. september og velsri hernar i kvörjun vi ekvusligen skuldsettingen på av veier. Det seneste at svenske tingmauren for högra flottjens svørje demokraterna Rikard Jomshov hever skurs forskvinnorna for sosialdemokratiska flottjen Magdalena Andersson for å være en kvissling som det samme som landasvidjare. Han sier henne kropa for islamisten som atla kolvelta svenska folkareie. Han har stått fram og undan skorsblastjåren av svenska Milon Aftonbladet, Anders Lindberg, for jeg snar være en kvissling. Også kjentlig kvassa og avvirlig året drått ned av blastjåren av Aftonbladet, altså ikke alle Milon er fire skriver jeg, at det er en vannlokka om Jomshov ved Løgmalarare og gjerne borgerligere stjøtten etter velen. Arden Blastjåren og Aftonbladet tog visen om Blastjåren starve, starveisen for sosialdemokratiska flottjen. Og så kom det vekkere, løyte låt vestan, minne en 5 meter om sekunden, skudtja og torst, støv og soltlåttar. Fyra parsten gongra ned i jøsning, og sedna parsten vekse vinteren opp i låt eller frukslåt, trutja til 8 meter om sekunden. Og i kvöld og i natt løyte låtsonnan, minne en 5 meter om sekunde, samtrye og som fraløyur ela vevor. Fyra parsten i morgen låt til frukslåt av landsinninje, minne en 5 meter om sekunde, samtrye og akkurste ele. Hiten nødje til 13 stig.

Vi sender morgenlester, som Torben Johansen prester hyver skriva, og salmeren som vi sjunger i nummer halvtrusj, øttast ei om mengans støyer, ta salmer nummer halvtrusj.

Hej Tit! Välkommen till Tit skriva vid spela. En tur. Vånande vill att du ska skriva till min Astrid M. Och här var ditt hoa höra en sang så är det att skriva av 22400. Det finns ingen är långt kommen och den finns det skriva så lais. Hej, kunde du spela långt en gå an till Rasmus Sebak nu vi sitter i Jylland i Solåkon och inte ha möjlighet att affära av sommarfestival i år. Tack för det. Hälsan, dig som älskar sol.

Ja, hatta var Amazing Grace vid Dan Vask. Nästa, inte Joa Solais. Hej värster, är det möjligt att höra hans jack och hjälmsala vid Lennon Richtedaler? Mäni att hans jack och kjolver gör detta verkra lei. Det är väl gott nu hända verkra morgon. Tack för det.

Om hetta var det tja beiner. Nästa inskjö joar, hej fitta värstinna, i stadjus vi har mala gunchna och trappen i morgon och kunde ingsmär ha chansen tja Andreas Ottberg, vi, jag tror jag älskar dig för evigt. Halldi heter ett gott höve nu, sommarfestivalen är sin närskast. Tack för det.

Att det är Skyfall vid Adele. Nästa inte jag sa hej. Kunde du huxa mig hörs motormani vid Stine Berensen och Torsjoner Big Band av utgavna ursk Sangskatton 2. Här var nästan inte hörs näka vid utgavna utvärlden. Men det släppte nu.

Eina länga nåt vid Faroe 5 och Tor Simonsen. Nästa inte är, hej, kunde du spela Jailhouse Rock till en fittan Elvis-fan och i vaskar du inom?

0: Hej.
1: Hallå Anna.
0: Och välkommen till Nästa TV. Hej Svanna.
1: Var har du gått efter?
0: Ja, och idag har vi ett nytt ämne.
1: Ja. Varför har vi tagit oss om idag?
0: Vi har tagit oss om kristendom, mellan ung och salarhälsa.
1: Vad är du upptäckning av i mån till det? Eller några skäliga ting här?
0: Ja, det är ett ämne som jag vill huxa. Lange om, faktisk, til at jeg halte fytlen ikke, særlig ungdomslivet i førjen, og jeg føler alle at du sykker min til Instagram og Facebook, og at alle rundt om meg ble gift og få bøten, og ja, ofte folk som kristen, som jeg bare har hodet nå, ja, hva det ser litt i førjen vi akkurat tog i.
1: Ja.
0: Til om jeg husker jo mine danske vinnfolk, så det hvordan jeg en helt annen verden. Og vi skulle ta seg ved Hanne Dahl Olsen om henne å søve.
1: Ja, og så får vi ta seg ved Helene Bjelvåg, som sjalefrenker, og hun arbeider i Tøytrom. Og så Helena Eisne Kjolv Virsten i Sankomløven.
0: Ja, jeg holder bare vi skulle få i gang. Her kommer Hanne. Hej. Och välkommen till Hanna.
2: Hej.
0: Kan du börja via gräsen nerifrån om till själva?
2: Ja, jag är Hanna Dahl Olsen. Jag är 23 år och jag bygger via skala. Samma vid mannenmånen och döttrarna. Och bara nu är jag så i varsel, men annars så det är så god för jag som självläsande.
0: Spännande. Vi skulle ta oss en meter vid kristendom, mellan ung och salarhälsa i det. Hvordan vill du ta lust till ett samband vid dina trygg?
2: Alltså mitt samband vid mina trygg är nog så störst. Jag är uppvuxen i kristendomen och alltså, kristendomen är grundläge under min liv. Och tryggven hon har en ökla. Tutningar mig glan like lot vi men hon ger sig och hon avskar alltså men det vill det och tar out det är det här tjän. Och tjän man dems in i hemmet och kon så är det målningar vi kristnon symbolitje och vi tar. Vi blir och är kristna böcker så till och med vi att vi är en kristen familj. Och ja, kristendomen är på en naturlig pass med någon antal jag lever och ty och törsliga omkör någon runt om mig.
0: Om vi där skulle ta oss syndrom efter att vi är din uppväxt, hur snäck har kristendomen fyllt i din uppväxt fram till nu?
2: Ja, alltså han är nästan fyllt öljande. Vi är uppvuxen vid att vi är tyska och sundagsskola och kvarskvall låser mamma eller pappa på ibland för det mer och systernån och så har vi sånt solomar och sundagsskålsanger och vi tar bygge kvarskvall på i förvar och för familje och vinnån och hvis vi visste att någon stod igen när det tror blir stövet eller ta vare ett eller annat så blir det sin bygge för tog och för det är någon som det vid köknen och det är någon som skulle komma så är vi alltid. Alltså, finns jag så här föräldraförhåll till god som en som jag alltid kan snacka vid och lena mig upp åt. Och ja, då jag så gör det äldre blir jag egentligen att möta.
0: Hver gång du har möta?
2: Ja, alltså vi har faktiskt inte fast steg. Vi är jag synder runt omkring vid byggva skala, men vi har ofta blivit möta stronton och så har det som är kälterna och sen det här som möter er och vi ser att det är också avhåverst ämne som vi tidigt upp i omkring som färdigt här och till sånt en lojna att mamma min är sin präster så är det väldigt ofta vi henne tar ju hon ska också möta i omkring ja och det var så bland annat en möte jag som mötte mannen med någon. Ja, vi tar var äsna rönta till till allt det vi och hon vi bygger först kväll och sen till för dödsna och det ska bli som för henne och då jag förra allt det jag vill göra som jag fick som lite till vad jag till henne tror jag att jag alltid har till en öliga gå och störst grund att jag bygger liv, ja. Så det här vill jag gärna ge henne.
0: Kan du sätta sin fler år efter vi har prästat döttig? Hur ser du det?
2: Ja, alltså jag plejer också om det. Nu plejer jag också om det som ett privilegie. Jag är väldigt glad. För jag mamma och mina präster tror jag att jag har befinnt sig. Alltså, jag ser virna och jag ser lärarna. Men men som Louisville helt jag att jag inte tänkte att det var chill att mamma och min var präster, men Maria Gosse Onner reagerade på att här som jag kanske har ankat ut över en 4 månader här som man kanske har satt det olja på sig på och ankat ut över en vanse här som följde mamma på förrunt. Så det var väldigt synd i Berge. Ja.
0: Så Berge gott och ringt?
2: Ja.
0: Ja. Kvose hjälper kristendomen till att sälja hälsa?
2: Ja, alltså jag har faktiskt allt en ordentlig huxa så det handlar om akkurat det här för jag tog kontakt med mig.
0: Nej.
2: Tog jag det bara vid en alltså, naturlig passion med livet så jag har stört mig så alltså djupare tankar om att jag tar men nu har vi sett i hux om det och alltså tryggven djöver mig en öljan fri och det är en frier som inte kan alltså jag kan inte finna några äsan och han är öljan rynkar och Louisa äsna och det är jag som tar allt runt om är otryggt och vi känner det nog öljan väldigt där här som det är krutsch och folk följer sig verkligen otryggande så kan jag alltid vända mig till god ty han bröjde sig inte, han är alltid den samma och tryggven gemmer är sin, alltså en av bon ty att tryggven det är god här än attlan så det som är ganska gentry djöknen nu eller att halloween som är gentry djöknen nu han har suttit på en annan måte och det här mörker inte det att jag får flickande i röngluva och allt är bara gott och han är ju stor av det. Jag upplever eisen kärlek ting. Jag upplever eisen löjning och sorg.

0: weit angetriert. Kannst du mal viel, hat da kannst du auch geschmischen, Bulti auf Just, men er ist so kundlich, sagt es wie, hat ja, hat ich ja dachte, leia.
1: Ja, Kevin sagt wie, was er in, also Ungdomsleib, also Bujerleib, wo all die Tätigkeiten sind, so wie Tui. Hvordan er det å fylle seg til, eller hva er tanker du har haft om det?
0: Det har vi tatt først i begynne, men jeg vet ikke, det er mer livet jeg ser nok så vel. Tror jeg at, ja, jeg kom til land i en flokk her som jeg alltid at jeg vet ikke om det kommer være øye stolende, og det visste vel at jeg tog hjem til dem, det er ikke vi. Vi bor igjen, eller ball, eller noe sånt. Til det her er vi slik som en AHA. Så jeg ble ikke helt den åttan for jeg lukket av. Til at jeg var den samme Hanna da vi kom i skolen. Jeg tømte best jeg som tær tømte. Eller så sånn. Men jeg skiljer vel at altså, til en rævlig svær tog jeg ikke, eller ring tog jeg ikke, når jeg var kristen, selv om min og så Arne. Ta att levinna knappt jag börjar gå på innan och man vill inte själv men man bench för man vill helt en åttan för ettla ja och amina med är det ölen ett tilltag som omhandlar alltså rosträcka och annat så ju tror absolut alltså till en tar först över sant då och då gör det öliga gott för man häver. Eftersom hvis man til dem skal omkring møte, så får man ofte et kristig ungkurve, og sånne viner her, eller så sånn. Ja, ta andre platt jeg fra byen, så platt jeg fra møte, og ta kjørt meg selv, eller noe. Det leier ikke, sånn at jeg ikke var på timen, så jeg ikke er av viner. Ja.
1: Så du togst helt fra støvet, du var ikke vi onketøy, og så bare ikke drakk, eller?
0: Jeg har vært vi onketøy, men jeg fann øl og kjøtt og det, og det er helt ikke så særlig stort litt. Så det var faktisk bare det som gjør det at jeg ikke får at det. Og det reiser jeg ofte til folk har spørt meg som, åja, drekker du ikke? Så sier jeg, nei, faktisk, det har vi selv om en AHA. Så spør jeg det, ok, men altså, kommer du til ball og lykker alle sør? Jeg holder ikke så stort litt, men det er ikke ganske ångelig, det er ganske ångelig ikke. Det er synd det.
1: Ja. Så skulle vi ta sig syndrom hetta vi att just mamma och att bli gift. Hur valde du att giftast och just mamma i ungen äldre?
0: Ja, alltså det är faktiskt alltid vi ett instyr till mig. Att just ung mamma och få bett ung. Och så lär jag lösa så snart jag täpper till. Men jag vet att vi är samman i 4 år. Är vi blev gift och vi såg det som ett naturligt styr och lejande att giftast och så få en av döttrar att han har. Ja.
1: Ja. Och hur ser du det här för det?
0: Det är väldigt fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Vi tar det ordentligt och gott och ja, vi är bra så att sikna igen. Och ja.
1: Och hur har du tänkt att ni är tryggvande att du gärna vill giftas, tölja och så framvis? Eller är det mer?
0: Alltså det var mer att det var en naturlig parsalajna faktiskt.
1: Ja.
0: Och så kan jag säga att mina föräldrar blir en gift ung så det är ju en det som är er van vid. Eller så är det att det är gift ung och tog ju det vanligt. Ja, kunde lära.
1: Kan du tänka hur tryggvande var det? Eller haft i mån tid att göra mamma och att göra vad vi gör det?
0: Till öliga sådant hittning till Akon. Som säger Arjen som medarbetar till det är störst och akkurat alla. Tja, dörren till Akon att häva. Och har vi god fyllt öliga när vi är graviditeten och nu är för inskna och bara ett attarna. Och jag vill gärna göra vad vi gör det till henne. Ja.
1: Hur ser det ut då hvis barnet hade skjedd dömes inte välja kristendom fra?
0: Ja, jag råknar vid att jag vill göra kätt. Tror jag att ja, Jeg vet at det er veldig godt for henne når jeg er kristen, men til henne er lov og til henne er vel. Så hva hun vil gjøre er opp til henne. Og jeg føler så alltid jeg vil ta henne og anse hva det er hun vil lov.
1: Ja.
2: Kan du ikke bare spørre en annen spørning? Mm. Ja. Det er bare umotlig til som du snakker om ungdomsløy og sånt. Så kommer jeg bare också om det kan upplevas som tar man är unker, om det kan upplevas som att det är ett glopp mellan folk som lever, alltså det är kristna omkvarve och det är värsliga.
0: Ja, alltså ganska onkertur, men nu har vi alltså jag blir nog snäggt mitt mittlen. Jag har kunnat vara av möte, jag har kunnat vara samma vid jag har tyckt att det är värsliga. Och jag har vi själv att säga några problem med det. Och det är flera ånder som ägstna här och där, men så om det kan det komma en stor dräck vid mittlen tror jag att alltså det kan vara så jävla övrigt att det är man fyller så liv i och om det är det motsättningar så det är nog naturligt att det kommer en dräck, men är inte så vi är på att säga gärna och med damer inte tar man alltså kör fortsätta men det upp emot det kvar när hon och jag har ofta upplevt det här att vi ser det ganska när vi när bälte och så kommer vi med synk om onkran här som det är att ja det är så kristligt det är kört eller och kört och så är det öliga show till att det lägger mest till det sidan alltså ja men man har sånt i sitt te men att det är som sagt att vi har annan. Men vad menar du då så vi? Eller? Det är ju ofta att jag snackar med en annan. Att jag blir överraskad. Och här som jag glömt har sagt. Det är ju lebenchen för jag följt kallta. Att jag är i alla dessa fördomarna. Jag, så är så inte jag inte mig själva. Och så säger jag alltid. Nej, så är det ju inte. Men alltså, pröv att komma i kontakt vid henne i ägstena. Det räknar inte vi att att ödlera så är snar. Jag råkar med att det är en öliga lydel med en ja, med en lydel bölka.
1: Ja.
0: Jag var där.
1: Jag också är snar. Den här spårningen är snar där vi kvose alltså kristendomen överskar till samband vid en vindfölk. Hever du mest kristen vindfölk eller är det vinner vi åndefölk?
0: Alltså jag har alltid öliga hållt trus faktiskt. Jag har vindfält som jag kan sitta och bya vid och som jag kan ta som trunna samma vid och vara öliga öppen. Och jag har vindfält kanske inte kan det. Eller här som det är i körliga eller tjoj.
1: Och det är du då okej vid att lycka?
0: Ja, det är... Ja, jag sitter det inte som en sådan troplägga. Och jag har alltid det. Jag kan lycka gå med och han säger... Ja, det är... Alla vänfältsarna som jag har är alltid er i ölja. Alltså det är vi nu med. Och han sa om er kristen eller inte.
1: Okej. Nu tar jag video ägst om fördomar. Är det fördomar emot till kristendomen som du möter?
0: Ja, alltså man vill ölja kött bölkar som en typa. Som bär er på en bestämd mat. Kanske inte gammaldags och chili. Och det har alltid varit väldigt ärgligt tror jag att alltså kristenfolk är jag har lyckats med människor som ett låner kristenfolk här var det jag har lyckats stått som ett låner och ja, jag lyckas i mig som ett låner så jag har alltid varit ärgligt att man har sådana fördomar och det som jag har lagt något sådana mest till det senaste är tonen av nätnån av Facebook med Lanna här som jag alltid har varit öljande hör tjäk och senaste här som det är rörande fördomar och här ofta läser vi med kinkar om här som det ständer tid så kallar och kristna tid och så en alltså list om hur förfärdligt människa man är. Og jeg er faktisk blitt øyelig kjett av lysen jeg var sånn til at jeg er nok en som er veldig flokka som en såkallet kristen gasserreligion. Men jag känner mig inte efter i nögna hälsan. Jag har alltid känt att jag är så förfärlig människa som jag suttit för att skriva om mig eller till kristna. Annat någon. Och jag har alltid känt att jag grundar öliga när jag går i fördomen och jag har alltid visslat till det.
1: Kanske är det öliga svart och kvitt som enten sörst och så eller så?
0: Ja, det är öliga svart och kvitt. Ja.
2: Mm. Också då, utan några tankar om vad vi gör för att bäsa tog i ett lajos på kvarn öron.
1: Ganska särliga är nu för öron.
0: Ja, alltså jag möter kvarn öron. Som jag har sagt, har först att komma och snacka med så finner jag att det är faktiskt inte att lösa fördomarna. Jag möter kvarn öron och snackar vid kvarn annan och vi är en öppen sinne till att jag har ganska snacka fördomar om kvarn öron. Och till något att säga med att jag har snackat det så finner jag okej, okay, det är faktiskt lösningar som är helt av er.
1: Vad händer du särskilt vid alltså, kristendomen med en ung i följen? Kanske är det inte med den vi tog som du på?
0: Mm. Jag har alltid att alltså, det har gjort ett öliga störst ungdomsarbete nu. Jag ser att alla till tilltäck som pappa upp alla möjliga sen. Jag är som ung kommer samman om trunna. Kanske också med sin mangla. Tog jag att man kan till dem sig själv att läsa till det om sommar här som folk kan gå runt i byn eller bara generellt i Viksjöson eller skolan och annat och så inte ha en alternativ till det som inte tog med det så är alltid att det är väldigt gott att man är sin kämst samman om det så man inte bara ändrar igenom ekokammare till att det kan visserligen vara färdigt ta vid den till ekokammaren. Ja.
1: Helt då är det ganska avvurskar retorikerna vid deras lite samfulla. Och det kanske är att ni kan skapa en större fröstöv eller hur tankar jag om det?
0: Ja, det här kan gå för det. Jag har alltid att det är... Alltså jag har alltid kridan också väl upp nu i senast. Om man är för en ölja och i bölkar. Och att det här är alltid simpelt så ärgligt. Tror jag att... Alltid sista änta så vill jag vet kvar en öron väl. Vi vill ju ha ett land och en hem här som vi alltid kunde se man. Och där rycker inte ta vid flöva så polariserar jag. Så alltså krutjas vi bara mot kvar en öron eller det. Och vi suttjar och sådär. Alltså kan gå för sig ut i hem någon. Och det är ju ägsen vi är sys. Alltså i mitten samkommer här som man över. Vi kan säga en krutjas. Och jag har det, ja. Det är simpelt så ärgligt. Tror jag att alltså, snackar man till dem som... Alltså det kristna omkurvet. Så får jag inte heller bara stanna samman. Istället för att diskutera om vi gasar en bagateller. Ja.
1: Jag hade tränk om att ändå på. För att säga tusen tack för det, Hanna.
0: Själv tack. Bär

0: Här hörde vi han greja fra.
1: Och har värst att höra är att höra sövna tja Hanne och Gosse Kristendomer har varit en pärsa av henne i allt och i.
0: Jag vill säga särskilt med att det är vi i gasrönta vanliga ungdomslivet. Att man ganska ofta har en fördom om att det ta tjejliga väl så att vi är kristen och inte förbojen och inte kunna allt det som man ja, tan vanlig för en grön hejörst, men att det så är en helt annan söva ut i.
1: Jag har alltid hästen i parsten om att ta vi får snacka om att vara viner och gosse, om ta kan överska viner lov och varför viner man väl till och från, så säger hon när vi att ja, men viner väl man inte till kristendomen eller andra lov som är avgörande. Alltså viner handlar om människorna.
0: Mm-hmm.
1: Och det har alltid bara varit ett poäng som är som sitter sin rätt vid.
0: Och att hon bara är Hanna.
1: Hon är Hanna, om hon är kristen eller allt möjligt annat. Och vinner tror jag är allt möjligt annat, så är det så hon är Hanna.
0: Ja, yeah. Men vi skulle ju snabbt göra. Så, kan du ta sig vid nu?
1: Ja, nu får vi då ta sig vid Helene.
0: Se du gångt.
1: Välkommen Helena.
2: Tack för det.
1: Jag får börja vid att börja till Greja Lutzenfra om dig själva.
2: Ja. Jag är Helena Bjelvåg och är pick för Arjun. Men annars så arbetar jag som salarföringer och i Tuttrum till Blågrosse. Här som vi primärt arbetar vi älang någon av att vi är uppvuxen i en rådspontnär familj. Så vi arbetar med vi bött någon unkon och vuxen någon familjen i mån till tandproblematiken.
1: Och i det här får vi ta oss om ung, salarhälse och kristendom. Och så du är inte själv som salarfränger, men är sen som en som har inledd och i samkommande och du själv är aktiv och i samkommande höpe. Så vi ser börja att spyrja dig, hur likadant hälter du att kristendom och spelar och i löven och tjocka ungdom följt i följande det?
2: Jag hälter att kristendom och spelar en central likadant för ung i följande. Och kanske om man hittar rätt i kvart är kärligt ut det är emot och för. Så hällde jag att det kanske mer var en självfylltja, om vi tittar längre efter ut i, att det hörde till av vissa familjer eller av vissa parter och samfällande. Här som man kanske ut det ser det mer som ett tillväl eller fraväl. Och att du ser man inte längre att det är hela familjer som alltid hör till en samkommande eller kyrka. Men att det mer är enstäcklingar som väljer det till eller från.
1: Vad är särskilt helt att du vid kristendom med en ung i förrjum, alltså hvis vi tar också i förskomperspektivet?
2: Ja, ofta hör man ganska att det är det lotfasliga fler som är kristen i förrjum än närastande. Och att det ganska är särskilt i sig själv, till att du behöver lotvis fler som väljer det till som en parstad som någon ungdomslöv i ägstene. Och är ju ute som bär en social fällskap, en andalig fällskap och som ett steg att männas och bonas.
1: Ja, och hur helt det är så?
2: Det är ganska mer att det är lotfasliga stärska rötter i följen. Så är det en lotfasliga nekv ung som har det här visst sig. Ettla som hava möjligan för att söka sig till. Så man kan nästan säga att det är en gång man vid gosse nekva stän i huvudet som unger möjliga affärer i fällskapet. Är det nekva av hombölte i tunnöte så blir du ganska lättare upp till sina hombölte. Är det nekva av kapprore i tunnöte så blir det till att du blir kjolder upp till sina. Och på samma mat kan man säga att det är nekva samkommer som hava en ungdomsfällskap så är det ganska lättare att komma här än i en landet här, det kanske inte är så rådfäst.
1: Och sånt, det är väl unger är ofta över lejtande. Helt att du har kristendomar kan vara ett bo på att akkurat det här lejtande och det?
2: Ja, det är inte något nytt att unger lejta. Och att man i ungdomsliv någon finner sina lej, finner sin samlägga, finner hver man passar in, hver passar till mun, hver hör det hemma. Men man kan se att det som ganska är övrigt i det en förtid till att vi snackade om Johan och vi att det var flera ting som var inte mer än självsakta parter än på hver du bor och hver din förälder var det. Att här är det inte på samma mat i det. Ramen är näck mer läsar eller ramen är bredare eller att du kan forma din egna ramme i det, i näck större mål. Og at vi ser man kan ta eisene litt av pressa ung om at de skulle velge rett, de skulle prestere rett, de skulle leite inn i sosialen etter en svære, og her kan kristendom bjøre et annet svær, som omkursvegna kan gjøre en trygglegge, og som kan ta også press av. Her to erst faktisk bare en og en kjempestorere vær, og to erst ikke... det ligger ikke lukkende presset her om at skapa nækka og være lukkelig bare ut av sjølvare og skapa virre for deg sjølva, men du skal hitte etter langer rundt om det, du skal hitte etter øremennesken, hva kan du andre bruke meg til?
1: Og hvis vi så holder helseparten inn, og akkurat det du tåser om nå, hvordan ser du sambandet i midten kristendom og saler helse? Og hva skal jeg si det da vi tåser om unge, eller sånn?
2: Ja, her også er at man må hitte sin rett og hva sier grannsynsjen egentlig. Ta ser man faktisk, hvis man teker de store studiene som samler et lignende minne, så det deres en kanning som har samlet mer enn 1100 imisk granskjegarprosjekter, og håkt etter hvordan jeg fire måneder finner vi, hvordan jeg vanser finner vi, ta en mann som unker reglerlige lovteker i kyrkje samkommet løyve. Og ta her har de lagt det sammen som at man finner faktisk 24 flere fire måneder enn vanser. Og fire måneder her til dømes immun til, hvis vi skal snakke om rus, at det fire bygger at man ender vi at det var en rusmissnøsle. Det mest ikke at ånden som samkommer løs i sløve ender vi å få en rusmissnøsle. Men her en fire bygger faktorer hvis man låter ut. Her ser man eisene at det minker om tunglende og engest. Det minker eisene om kjølskia. Og at det eisende vidt til at man faktisk opplever flere positive kjensler. Man får nærkere mestringsstrategier, gjør noen til som tar praksiser, eller tar, hva skal man si, rutiner som man hever i en samkommeløyve, som eisende bedre om hvordan man hever det, hvordan man hanfer stress, hvordan man hanfer trobla støver. Og man ser faktisk eisende at det iverordna eisen är vi till att böta om ensam. Som eisen är växande troblad ju i det att sälja eisen är ung här var en stärska känsla av ensam eisen är om det är ju genom fällskapet. Att inte följa sig passa in några stäna. Här kan tan sammanhängen som en samkomma djävul skapa bäge nekvar möjliga för sociala samfunden som vi vet att sjående mycket om ensamstjänsterna. Man kommer i samband med folk som kanske inte bara är de som är din familj, så du kommer ut samband med folk från öron, sammanhängande samfunden som kanske är resurser än du har i din bakgrund. Alltså det som händer granskningsdöms lägger upp till, hon lägger upp till att du särskilt dessa fyra månader oavsett om du tar ett trygg inuit eller inte. Så visst du jag ut för att det var faktiskt bara en social samling av folk att vi samlas inte ändå om några andra liv, men vi samlas ut hemma och aktiviteterna som är här. Så aktiviteten var där som, följelsen var där som, men vi tackar trunna på sig ord. Alltså är du stadväck så här fyra månader? Tror jag att det är näka vi...
1: Fällaskapskänslan, att höra till och...
2: Ja, yeah. Men ta det så samt som såg det efter, okej, okay, men gott så såg vi en utrotad fällaskap som ägst ni över hela fällaskapskänslorna. Så sa man inte så med fyra månader. Tror jag att du utrotar fällaskap någon, inte mötes lika regleliga. Du mötes inte lika näka på tvärs av äldre. Det är ganska... 20 ung och en vänjare eller men det är en samkomst är helt övrigt ut vid fördelningen av
1: Atterli
2: och Eisne. Ja. Så det är Eisne här en tuttning.
0: Jag är också i Eisne, alltså bara helt omedelbart. Alltså, man tar sig Eisne om något så särskilt ting tar man alltid om sig i den här samkomst. Man öppnar upp kanske Eisne för någon svärbar en ting kan ta Eisne vara en faktor i ödelsen eller?
2: Ja, helt säkert. Alltid det är så jag vet Eisne att det är en ung som kan ska välja att vara en trycker ungervaxen för att kan uppfattas yngre. Som välja att spy in hur ska hon kunna ta det så att hasen eller handan ser ut att ha det sin rast. Som välja upp att hamna den här bruken av sin egna tog på att frivilja. Inte tog det er föräldrarskade eller gommanskade men bara tog det vilja där väl. Och det är en snäga att säga. Det är att folk välja till inte tog det i skola men tog det vilja.
1: Hvis vi nu också om det här vanliga och gasar en ungdomslöve ung har hoa färbojen kanske dricka och hona sär och ha
0: röja
1: kanske ha flyr mäkar och så vad gör det Gosse, hva hender kanskje til å ha ungdom som kristne?
2: Hvis man, til dømes, hvis man, vi kunne si at man er oppvaksen i en kyrkje, og så blir man unger, og man fyller seg i øren som velger ferdig byen, og man har ganske godt ferdig byen. Så kommer det ganske øyne jeg annet på hvordan møter de som er rundt om til, så tog jeg ikke noen til det. Vær du truster til å holde fast i det gamle, eller vær du truster i at ikke holde fast i det, eller vær du rom av og lort av etter at, så ser vi til det. Det er også hva jeg kan si for hva for alle enger det er for personene. Truster om det godt. Så her også er det handler om at man tenker en samrøve om at du ikke er hette, og hva og hva kan være firmon, og hva kan være vanser, vi du ikke noe som du høver som unger. At unger tårer til å ta samrøvene, i stedet for å si, uff, så må du kjøre det. Det kan bli en sånn innere konflikt, som hvis du ikke først romfyrende, som blir å løpe hele fyrt, ja.
1: Hvis vi tittar etter unger i samkommet gyftes for en ånder, til å få eisende bøtten for en ånder, hva helt du at det er så leis?
2: Ja, jeg synes ikke det er jo alt for natt at det er noen tendenser. Og jeg råk vi også ikke når jeg er nekvar. Men en årsøk er kanskje eisende at man tar seg nekv om virer, og gjerne samkommer man tar seg nekv om virer som at her var en av familie, her var den stabiliteten, og virer ui at oppeala bøten, og virer ui tannveien. Og at du ser at man tar seg nekv om virer at du, så er det jo eisende grunn av ting man ikke tar seg om virer av. Og jeg tror jo før man jo er stedet fæten som unger av hva det er visst i hele sånn fællesskap noe som er jo i. Og så er det kanskje mer automatisk til. Så jeg har ikke opplevd det som et trust at man skal til, men at det kanskje ligger ut i maten og mentan en ångsvekkende blodver, at jeg blir opplagt at søkje til.
0: Ja, her er også bra beina veien om hva som er sett foreldre de sier, men skulle du ikke kjøtt av ommebøten, eller skulle du ikke kjøtt giftes, eller skulle du ikke, er det ikke eisenhets til å truste, eller fytle til eisen jo i, ja.
2: Jeg husker til ikke om det eisenhets trust, men til jeg trust jeg husker ikke endelig, jeg husker om man tror det ikke, men ganske mer om man har åpen gjerne vilja, jeg var flere om oppåpen.
0: Men det fyller ikke, det vet ikke, jeg føler ganske bra å hørste det, som det visste her, onker som særlig kristen, at det så sier til, ganske nega mer og nega tulje.
2: Ja, man kan si at som menneske blod, vet du, jeg snitt ofte mer som tar sammenheng vil jo i. Så hvis du sier som en som er aldri til å blå om, og sier at alle tøyne vinkene blå om nå, så er det ganske mer naturlig å spørre, enn hvis jeg ønsker tøyne vinkene om en. Så jeg husker at jeg liker jeg snitt ui, hva gjør det henne, om man sammenber seg. Og hvis du er slutt ut sammenhengen at det er mer vanlig, så blir det jo også mer vanlig å spørre tannsporningen. Så det husker jeg, det du rett og at aller helst får man tannsporningen sin kjøtt der vi kvarst.
1: Så hvis vi tittar etter det som hender med den bøtten og ung, ta i det blå. Er ferdig blå vaksen, så virker det som om at kanskje ung kristen og andre ung, at man kanskje kommer at gløya sin til fra hver en øren og i hessen tog jeg skal innom, så jeg blir sånn opptrykt om du kjenner dette at det kanskje er imot det. Ditt arbeid, eller din egna løyve, samkommeløyve, kanskje?
2: Ja, jeg har alltid kjent det fra barvån. Altså, heter at man som unger nok så opptrykker hva jeg gjør henne, og hva det er så rett for meg å gjøre, hver må jeg følge seg, hver må jeg ikke. Men jeg vil si at jeg husker det som en naturlig gang. Jeg husker at man, tar man i baden, så er det kanskje sinter mer avhøy ute i sammen. Og så blir det mer og mer nuanseret, mer og mer imist, hva man avhører i, hva skjermen henne man kommer i. Og at vi ser meg er kanskje en barndomsvinkona som man alltid pleier å suttje, en som man knappt blir omgått så her langt. Du, hun bruker alle sine tog i filmleitje, og du bruker alle dine tog i kappråret. Eller du bruker alle dine tog i en samkomme, hun bryr at ferdig bo igjen. Og så kan det at vi ser meg skapa en sånn skillende som husker hender noe så naturlig, og ikke endelig tog man fraveler hver annen. Hvis jeg er en som ganger bo i en omgått ikke min kyrkene, eller omvendt, så er det kanskje ikke så ofte man møtes. Og ja, du ser meg så blodtrykker i relasjonen ikke er sterkere band.
0: Men er det ikke sånn feilig at bare har fått grunnen om en som er lykke som to?
2: Jo, nemlig at man blir mindre av dem som er grunnen om det, ja. Så det blir rett nok så fatigt om hvor vi har blitt mindre av det, hvis jeg er lykke som to. Men samtidig ligger det jo ikke en menneske. Jeg finner at de som blir lykke som to. Det ligger i akkurat naturlig å finne de som lurer seg akkurat i tidsskikt. Men her halvdige eisene man opplever en større åpenleika nå enn fire at spørre inn til om du er så øversettende her, hvordan blir det egentlig til? Hvor vel du så? Helder enn hvor vel du så? Og jeg husker eisene at jeg har eisene omkring vinkene som er på akkurat akkurat som noe vi suttet om gatt langer, og så misser man oss ikke noen annen borster. Ikke tog at det hendte noe med noen, men tog at vi valgte hver sutt fokus, vi valgte å være opptøknere av hver sutt noen ting. Men nå er det vi etter samme sted, vi har bøtt med samme alder, og jeg gjør vel etter, det nå suttet vi. Så det er noe vi, hver vi kommer i gjerne stedet, som kommer til å gjøre hver vi får att ta ett samband vi och hur vi inte gör det. Och man kan säga en passa och leda till hur man är i resen och leda till hur man inte är. Så ungdomstyn kan ägna bliva en här man akkurat som stittlar sig ett steg som är motsatt omkronören. Och det är ganska här det blir mer affärligt hvis man definierar sig själv som är inte som du. Hellre än kvart man är och kvart kan vara gott vid du som är översen du.
0: Jag blev ju också mina bästa vinkon på ett nu till hon är kristen, är sig själv kristen. Men vi då var vinner allt du rådande kusier och jag har bara varit så och på en gång hade det nog så ser lite till att vi två säger så ni om kristendom men vi där en bara ser man och två som rådande andra ting jag har bara ofta huxat ser det att man ST Jack studenter där vi måste och hade det kristna och hade det te och så fram vi sagt som jag vet inte liksom är det det som behövs att fylla allt eller kan man inte ens bara samlas om andra ting så och lugga var vinner.
2: Jo. Yeah. Jo, det har också en ett uppe att man kanske okej okay, så samlas man kanske inte i kyrkan och man samlas ganska helt inte och i en balle. Men man samlas ganska i en kafé, hemma i Kornöron, alla möjliga är att stanna, visst man vill det, i Ötlundförn. Om man vill ha också andra som binds tillsammans så är det massor av öron ting man kan ha alltid lagt en akkurat det som så kan skilja.
0: Ja, så jag har aldrig gått ut från mer. Alltså det som jag alltid ser det för Twitter, det är vi ofta. Alltså, själv som vi har imiska meningar så dömer vi en isch kvän annan om vi har plås för att man har imiska meningar. Och det kan skrivas ofta att man är bench för och i sådana sammanhängen att okej, okay, men vi säger inte här vi akkurat samma människorna så du värst, så kunde vi släck samlas dem till. Eller jag bara försökt som sort är vi alltså är vi bara fördömande eller då har vi inte fått om imiska så eller vad är det så att det handlar om?
2: Det är klara att vi är osamdare utan att vara personligt tjejliga vid karriärer också, att titta och kunna helt fast vid karriärer. Ja? Och det är ganska det som är särskilt viktigt om man ska omgänga hända skillnaden.
1: Karriär, fördomar, upplevt det så som du särskilt uppleva ung kristna förrän det.
2: Ja, akkurat om det jag också säger, okej, nu är jag inte så ung längre. Så jag kanske kan gå ut från att det är akkurat att säga vad som jag upplevde.
1: Nej, ganska det är bra, jag syns det.
2: Ja, så jag snackar faktiskt vi akkurat här med något som är en ringre än jag och säger, okej, vad är det tid att uppleva av fördom? Och vad kan vara det som kanske strävar vid att välja vara kristen i det? Och då har jag också det här om att jag ganska ofta möta. Ja, jag snackar med kvinnor, men tyvärr. Så jag kikar på att det här upplevs att säga. Men nu måste vi få sådär.
1: Ja.
2: men det här säger jag att jag upplever ofta att jag folk kan skogsa till att det här är något ståttligt som vi som gänger på nu. Att det är en sån tanke om till sådana som tid inte släppa. Och att det här upplevs att det är inte själva som har valt att vara en person. Det här upplevs att det är ordentliga ting som vi släppa samman. Som vi har samman i åkara fällskapet som är ordentligt god och ordentligt stortlig. Och att det här kanske är ett steg här man har brukt för att vara mer förviten om någon annan. Hellre än att säga att det är stortlig och att det är inte stortlig.
1: Jag får börja lära kväll att jag ska säga att det är inte stortlig.
2: Det är inte mening att löva någon eller vad man skulle sagt.
1: Eller för att jag ska kunna lära det att det är sånt att det är absolut hellre.
2: Ja. Akkurat da. Og så holdt jeg eisen i en sånn tanke om at man er naiver, at man kanskje ikke setter sine egne spørninger, men at man bare finner etter fra en kron øron, trusten i ruse. At jeg kan eisen en fordommer som dere opplever at andre kunne ha. Og kanskje eisen i en sånn tanke om til alle de som er bedre enn hvit. og til vår tær og det känner jag snart efter från förr så det så snacks med bröd. Och jag chattar om att det följt sig absolut super bättre än det här. Och vill du själva faktiskt gå in och ha tantackan om tär om kristen. Till det nettopp det som är byggt in i kristendom till det här man engineer några år i skolan så här. Så att man ska hålla man rulla goer är nog så myskilt hvis man går runt och hålla det här. Är man är goer till man är kristen. Det är nämligen premissen till det att jag småttar till man inte väl.
1: Så hvordan helt enda, hvordan helder du at vi skaper en bedre samtale om dette evnet?
2: Det at du har en mening om hva som er øvelsen, men ikke at du som personer, som mennesker, ärst värre eller bättre än är eller ärst en som vi kan ha något samma vi. Vi kan gott diskutera av en någon höskande nivå utan att vara personlig för ett kvarnor.
0: Kommer att det ändå bara ganska?
1: Absolut. Det är allt igen. Vi får säga tusen tack för att du kom, Helena.
2: Jamen, kjøller, tak.
0: Her hørte vi Helene greia fra.
1: Ja, og jeg har vært å høre henne greia fra hva Grænsting sier om samkommeløyv og hva samkommeløyv kan gjøre for salerhelsen at jeg følger seg.
0: Ja, og det faktisk også salerhelsefremgjende at være tryggvante.
1: Ja.
0: Jeg har alltid sett som jeg ble særlig opptidsen av i samrådene hvert, har vi begynt å ta oss med hva vi vinner, og hvordan vi gjør sammen, og hva folk vi velger til og fra. Imot det, her jeg snemte mine vinkene. Det var ikke hvordan det som opptikk meg mest sammen til oss som heter vi kristendom. Altså, eier man ikke kunne samles, selv om man kommer fra tve mån imenskene, bergrunden imot trygg, og hvordan dør man de vid egentlig at det gjelder til tingene. Helt bare det skal jeg huske til at jeg vet ikke hvis jeg husker mot meg selv, så har jeg jo jeg gjerne vil jeg bli utfordret og på en kramat.
1: Ja. Yeah.
0: Ja. Og det var egentlig at jeg fyrte,
1: ja. Ja.
0: Og værste har vi det.
1: Svanna Jakobsdøtter.
0: Og Anne Hovensen-Niss.

0: Og så færer vi til hitja og i skrånna tja okkon, vi tæva tøyende nu, så gjennom sender vi døvra tøvnløg til klokkan 8, ta sommarbøyde i era skrånne, og til Jakobdal og Trøndur Vatnamar og i Eru Verster. Klokkan 3 hæva vi tøyende, og etter tei kjemur søvan om Johnny Cash, etter femte pastor og i rød som oppbjørn vokslu i kjer. Vi tæva tøyende klokkan 4, og etter tei en temaplata ur platobarrene av skrånne, og hon hesa for Shaken, som Shaken Stevens gav ut i 1901. Jakob Magnussen hefur lagt til rattes. Og en tøyma 17 etter tøyende klokkan 5, koma Sanchir ur munnen løyve.
1: Hon har varit tänkt att hon har gjort en nya fjällbrott och tråndöga verskattlanon, men kanske är det bäst känd från Pero 5. Först och allmänna tråndöga fäderna tog hon till i samkommande i Bethesda. Hon har varit nu samstarva vid Kreto, Stönte Rasmussen och Quarter to Three. Og i dag velger hun Sanchir ur Sunnaløyve, Asta Høygaard, og i dag klokka 16.05.
0: Og det Gunnar Nålsø som heter Asta Høygaard. Vi da var tøyende klokkan 6, så sendes vi igjen i Semmadrottur sommermåten i morgen. Og klokka 20 Ragnar Jakobsen klarer, vi sender inn til Ragnar Rock.
2: Nu kan du stödla upp till ungbostadsvälje och bättre. Som tryggningarkonte kan du göra tunna överskan galtande. Vi tar vad törv av tunnare i hoxan. Läs mera av bättre.fo. Bättre. Och ett fela vid oja och fela.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halvgonatt.
3: Landstyrre atlar att få fyra uppbygga byggingarna via vajta NVG atterbering till nybygging. Men det är förresten jag kostar.
4: I hessar kipan så är attanen att du får NVG atterbering och i stegen fyra rätt stål.
3: Här är något vi ser med ui och vi följer för att öka slångu i häst. Danske färger malararen var och vidja i torsdagen och hugde med landa att radarstöjen i Asonfälle. Fær ska sättas av uppbygga byggingarna och det ska vara bojligare att sätta byggv. Till allt annat av landstörerna som ägst ni inser att folk bygger minne. Tack om framöverlagt man sövning här ett uppskott är att sätta kipan, i värsk vid attubering av NVG. Men därför att kosta räntestolen. Axel V. Johannesson är landstörsmöver för Jamalon.
4: Det är husen som är byggt fram till den där och köpt fram till den där har rätt stål. Vi hälsar i kipan så är attanen att du får NVG attubering och i stegen fyra rätt stål. Fyra tann som bygger eller köper en stycke av uppe och skulder till att vi har fått köra fyra månader. Då vill vi tacka om man är uppe att NVG attubering som nog tattar uppe med 1,5 miljon och så är det rätt att vi håller miljoner och sen tar skulder till att vi har fyra månader. Men fyra ytterligare spekulationer kommer i så kom du till oss helst vågare vid stora vinner som stått efter att du har köpt Uybona ett eller annat hus. Jag tror att man inte rätt och stå och helt inte man säljer Uybona ett eller annat hus vågare så får han inte köpa en helt rätt stå. Och det är helt man att jag skulle vara nog så enfalt att omsida.
3: Det är så att jag vill simpelt sätta stämpelösa Uybona för alla över i tinglösningen möjliga att det här händer en åknen för det inte rätt stå till.
4: Jag sa ja.
3: Bera til Chatham som bytja av välja om mittlen antingen att få räntestol eller att få ett MG-attbering eller att vara sådant att det ska vara MG-attbering.
4: Ja, nu är det vår skott i Ger, så jag tror inte svärre ändaliga på det här, men jag kan inte utföra att det har varit sådant att det har varit MG-attbering och inte räntestol, men jag ska inte avvisa på några torspunkter att det har varit välmålade som det var inte att det har varit. Så enda man är nettopp att få priset nyer att vi som vi har byggt och ta utdrockningarna som man nu gjort för så är det en rätt större fyrmåner för det som kommer att köpa och slukar i boer att få MG attbering hellre rätt till stål. Det är som sagt inte bara själv upphatten som man spärder som kan vara rätt större men också rättan är till upphatten.
3: Men det här är en tojare, Amarska. Hur är det här?
4: Ja, det här har vi ett avtalat i samgångskärna ska vara tojare, Amarska. Och årsöket till det här är ganska för jag skulle inte under byggningarna om det inte tror jag är marska så det kan fast det ganska roligt. Vi vill gärna ha att utbojer ökt kjortas möjligt Og tog at han har lett seg et lovere og skal få lagt inn til hest som er hans helsetters avsetting. Her var han også noe om det hette av velskøye, så for sjølen og så for loven urkilde. Og så vannet vi at man har bygd nekvar smerre boønter til det tog. Om ikke så kan man alltid ha lagt inn til mulighet at endre med etter skipene og monorikker etter atlan.
3: Axel V. Johannesson säger att detta inte ska möta som är stig att avtäcka räntestolen. Och i hese vik nu var danske värjemalararen för Jon och Vitja i Middelanda i Kobelund av Sandfälle och av Färja Tele. Vi har hese Vitja nu var landstörsmövren vid Åttan Rutschmalund bara Stein Nilsen. Och i tojinda skriver från Åttan Rutschranund var ett Vitjana sagt att parstaner var samt rum att virsämme ui och kring färjar långt fra i år vir aktivvist og i tøttun samstarve vi føreska myndlagar. Middelanna kan vera tala no felas venningar, stål til NATO atvøk i økjnån, omfram tjavera av skipun og flåførun. Og i utavstånda nu kommer Barastein Nilsen, landstorsmæver i Utrandrøysmalen, velkommen.
5: Takk for det.
3: Toina skriver fra Tær, og Ranon sier nok om hva talen kan være om av økne vergevirksomheten, men vi fra Røyne er at Gjerdas ikke mer utøkselig. To og vergemalere har vært med andre vidtjøret av samfunnet. Hva er støvann her?
5: Ja, støvann av samfunnet litt an er at landstyr og løktinget tog og støv i halvdavt høysen 21, og vi ser jo i danske vergerne, er at en radar skal sittes oppbatter av samfunnet. Den radaren som vi er, så er han kalt av krutje, han ble faktisk løktur 2019, men nu, og i 20 høymen vi lever i, er geopolitiske støvann er høyt vendt høytte, kan man si. Her man mett fra NATO så er jeg at det er nøyt at dekka et her loftrum omkring okken, og man kaller det for GIUK-gappe, vi sier GIFUK-gappe, til det er farger på jøsene. Og det er det som er gang der oppe, og hvis det er ganger som atler, så stender en radar aktiver atter her oppe, ja, 28-29, så dette kan halte alt 2-29.
3: Og det er så amerikanske feilet Lockheed Martin som skal bytje en den hese nye radarstøyene, og to sida skal li ut nærvare, at du sier, 2-29.
5: Ja, så målet er 28-29, og tog er det jeg sier, dette kan halte alt 2-29, så er det en aktiv radar i atter her oppe, det vil si at ta er den funksjon, så ta ikke man å lukke til gapet, og det er et innskje som vi er fra nærmere, og det er så, ja, danske vergen, eller danske vergemaleraren, samma vi föreskår myndelagen, arbetet fram motor och i halvt av det och lökningen tog stöd till att vi vill då göra
3: det. Ska du ens för hashfölk här uppe ta?
5: Det var inte en man av rataren och det är alltså ja, så fjärrstorst och myndig våra sändar så är så det kommer inte att vara manning här men det kommer att vara gjort service och annan men det är vånande vi gör det föreskående visst.
3: Nu är det så en amerikansk radar som ska upp till en Lockheed radar. Utmeldingarna från amerikanska forskningen om Grönland har ett här brottnäcka och i hessens samband med att det är amerikanska utgör som ska sättas upp.
5: Nej, det är det inte. Nu är det inte så öliga några framlöjare av en sån radar. Det är särskilda radarar och ta danska värjan har flera radarar av det och bojla i flera radarar och ett spårn ett radar det är rättliga större så har det inte brott på stövna nej.
3: Så det är amerikaner som kommer att sätta det upp?
5: Nei, så vidt mål var det første fyrtøk som arbeider oppe, og det er det langt i det. Det arbeid som er gjørst her oppe, bare til at man ja, har, man sier, gjørst i stand til gamle materielle veier og skinnere og så gjør, for jeg kom opp av toppen, til gjørst her første fyrtøk om bortsett av. Heromframt er nå i gang et arbeid om at skifte kopelen sjølvene ut, og flytet nekker utgjør oppe, og det er så vidt mål det er det første fyrtøk som takker seg ut.
3: Nu tar vi den funden med danska råherran. Här var tid eisenhjort det att kvarja varje följa kjolvar här var störst hörva?
5: Ja, alltså kjolvar hade hittat tyttning och Jesus stövande som heimene kommer nu i. Jag vet varje åkon och tryck åkon så väl som tillber. Och tata snurr som förska tryggt så är det först och främst tata snurr som ja, samskifte, nedtryggt, vojdingar tryggt och så vidare. Och här är man så för landstörssöjo till senaste åren fyrröga sig till att här var ett, ja, ett beredskap klost viss det ringa som skulle hänt. Och mittelanda var röstningen fund vi för att hela tror att ta omsida ju showkeller anna och atlan är det lätt att nå en showkeller helt ur ja Danmark helt för bo i färjor innan färjor och vidare upp till Grönlands och det är ju i samband med att vi vill att trycka ut ha något gott samband ut i hem visst en keller
3: så det var en loft atlet iver isen för att trycka kellen och så vidare.
5: Nei, ta du nevner loft etter, det er så løsner at det er veldig passiljere her i Nord-Atlantshavet nå, reglerlige, og det er veldig til søgneste årene, og det er for ikke å minke, det kommer aller helst av økte aktiviteter her oppe, og vi først skal jo ha sagt at ja, det er leie, men vi vil jo være en parster av det, vi vil jo være vidt til å ta der avkjørner og vidt til å ta vendingene som om okker løyer, og for okker vi kommer til å være vørn som ble jo lagt ja, materiell til og arbeidsorsk til, vi har fire røyker over av vi, og ta det så kjipene vi brukar chavern och östern tillan och östern vi ankrar vändning och det kommer alldeles att vara mer i framtiden.
3: Det var så det kanske var mer än nämnt flyr är 35 flow för förskon loftrum är det här vi kommer vänta.
5: Jag vet inte hur man ska säga ja att vi kommer alldeles att söka flyr med här var just men i halta det var 18 juli ta vår två bretsk 35 flow för i varje under flow rätt jag lockte neck show det ta och blue kanske syns det kan det av när kan man ta vär så kunde om dagen och det var en pasta av en vändning Neptune strike som var en ös var en pasta jag var väl ettna och vi det rösne låta jag aktivt på operationellt och fyrrögingar och anna och i tusen meter Arctic Century som NATO 24 och så det är flera ting som jag fyrs och det kommer alldeles att vara ökt virksamhet. Jag bär här omkring förra men också långt och norr i norröv.
3: Tack för att du kom till oss och bara Steinelsen.
5: Ja, tack för själv.
3: Makrelen sände tattare och isländska käkven nu än i fjör men annars inte som annor undanfär en arm. Det är fyra bussnivåer stövande till Islande och makrelkanning under sommar. Och svarskaftaren är av vanliga voja om och i isländska käkven är en annor fyra bussnivåer stövande. Makrelen är stora. Medellängden är 40 cm och medelvikten är 613 gram. Skibor norra, Danmark och Färjön var vi i Jörli och Kanningene. Nio stövnar vera kundgjörda i september. Makreler, silt och svarskjaftor vera kanna. Rujkestas väl vid Sverige 13 september och välstrå i Härnar och Färjön vid Äggvåsligens skolsättning om båda vägar. Det senaste är att svenska tingmävren för högra flottens Sverigedemokraterna, Rickard Jomshov, har skurst forskvinnorna för socialdemokratiska flotten Magdalena Andersson för att vara en kvistling som är detsamma som landasvittjare. Han säger att han har kropar för islamisterna som attla kolvälta svenska folkareien. Han har stått framan undan skurstblästgörande av svenska medlen och Aftonbladet Anders Lindberg för att ägna att vara en kvistling. Årsøkjen til kvassa og avvirelige åradrotten er at blæstjåren og Aftonbladet og sosial- og mylund skriver jeg at det er en vannlokka for Sverige om Jomshov for løgmalarare og gjerne borgerligere stjøtt etter velen. Åren blæstjåren og Aftonbladet tok vi som synom blæstjåret starve, starveist han for sosialdemokratiska flotjen. Og jeg skulle funde med råherrer i ES ved provførsla lagt fram fire, jeg ser en jeg falsk oppslø og greiner om fløtta folkehendingene i Søta for Vik og Søjan kommer fra russiske aktører. 2000 falske greiner og over 6000 falsk oppslø av sosial og milon var talt. Hese togjende kommer fra danske utlendinga og integrasjonsmalaranon. Heter helt greit en rønt å skape årregv i Europa, sier danske råherren Morten Bødskov. Han var funnet noen ved hinner IS råherrene ved marsnamalen omhente torsdagen. Her legger han fram oppskått om å styrke samstarve mellom IS-Londene og marsnamalen etterlid, om framtattere samskifte ved Trialond og legger tatt opp en mørkene til IS. Om russiske medlemmene, sier danske råherren Sambars Kristelig Dagblad, at dette første ferien vi sånn så greit at flytta folk av streimer ved nøytter og i hybrid krudje. Ida Løkke Kanneberg vår virkende søknarprester og i eies prestakjelde. Søknarpresteren Jon Hardje Kvansson ferien og lestrar farløyve og trudjar maner. Ida Løkke Kanneberg dansk. Hun var prestvugt i 2021 og hever med landa ved prester og diakonissestiftelsen av Fredriksberg. Og her i talen og forsker kyrkje og søvån. Etter først og fer er bæg kona og mævor er og prester og folkekyrkjene i Førjån. To Ida Løkke Kanneberg er kjøft ved Thomas Kanneberg, som er søkna prester i Norsk Treimøyar, Estara Prestakjelde. Hun var innsett 16. august og kvalvuga kyrkje, skriver folkekyrkjene og heimasugene. Og så er vi kommet til vekkere. Låtle frukst låta usen inge, trutjar til 8 meter om sekunde, skutja og torst, og støvun solglottar. Sætna parsten konger han nyr sunnan, skutja og akkurst elje støvun. Og i kvöld og i natt løyde låt sunnan, minni en 5 meter om sekunde, samtrige og akkurst elje. Fyra parsten morgen låtle frukst låta lansen inge, trutjar til 8 meter om sekunde, samtrige og framåde middag elje vevor. Hiten nutje til 13 steg. Landstøyre atler å få affære og ibo Beijingene at veita MVG-atterbering for til ny Beijing, men tilfør å koste rentestolen. Her nå litt vil se med ui og vi følger for at økjes langt i hest, danske verjemaler og æren vil vi ikke i torsdagen og hukte med landet at radarstøyen i ui av Sonfedle. Redaktører i det Katrin Petersen, Tøkninger Høgne Fagraberg og i utvarstående Georg L. Pedersen.
6: Anlat Eibjörg Herlofsdötter Hammer Fött Berstelsen Atta ur Fuglafyrre Andajust av Ord Mikudagen 5. August 3. Aragomel Järafyrren vör lustsättna. Johanna Elisabeth Djurhus, vanliga nämnt Liss, Atta ur Fuglafyrre, bosidande av Sante, andagist torsdagen 4. August 95 år gammal. Järafyrren vör ur Sandskyrkjö, lejardagen 8. August klockan 13. Sundje vör ur Solmabotsnö. Birgitta Marstensdötter Johansson, vanliga nämnt Gitta, Atta ur Fuglafyrre, bosidande under Götuaje, andagist i heimenon Mikdagen 5. August 41 år gammal. Kistan kommer i kjeldna i Skalafyrre, manakvölde 12. August klockan 19. Järafyrren vid torsdagen 11. August klockan 13. Järafyrre Gudrun Kjerbeck fyrle gravar og fullfjærar kyrstjå høstdagen klokkan 13. Tei vi vilja minnast Gudrun kunne leta dagtilhaltnån av Glivraveie en av gavu, konta og fyrjabanka. Agnes Jakoba Reinerst Kalbak fyrle gravar ur Kalbaks kyrstjå lejardagen klokkan 13. Og så til negra kundjer fra Froskabarsetsnån Tøk Lestraplås av 14 spennende utbyggingen. Omsøkner frest av midnatt torsdagen 11. August. Lese Meira av seter.fo. Fråskaper seter førje. Bingo ved Renown i kvöld. Eldra for deg.
1: Klokkan 6 minutter i halvkon 1 og til klokkan 1 da vi sendte sommerarbeidet for å høre førskan. Det var tonleik. Like.

0: Goan der og velkommen av sommerbøyte. Nå klokken ferdig av 8, hentan lytla frutjadein, kan man sige, Trønder.
1: 7. august, og hentan nesta tøyman, eller så, for jeg vet at fylgjadikken, vi ser selv vidt gode selskap nå.
0: Ja,
1: det hoppar vi.
0: Det hoppar vi.
1: Hade en framurda i jar, en framurda torsdagen, och jag fick vi dois.
0: Ja, vi kan lycka till att stötta uppsummering av den i jar. Hände jag syndra av kvar.
1: Soft ice middle of Chris.
0: Vi hade fair one in dem.
1: Fair one var det, ja.
0: Och så blev det en spontan kapping via få soft ice ner i studio 4. Ja. Ja. Och det visste sig sjående. Sjående var ukattlära av blansande krack.
1: Slutchly och pasta av under kappingen.
0: Mangla soft ice och man kring varsbär. Och tar jag med vår öliga kjöter. Jag hade inte tänkt mig än. För en halv minuter så står jag med vår här gången. Och säger hur kämmer jag absolut inte. Och då är och point. Vi höll den av honom. Kom så pasta.
1: Ja.
0: Lennart.
1: Ja.
0: Vi soft ice.
1: Vi soft ice. Och han med vår från pasta är näkv ettersbordare som är kibban.
0: Ja, jag också. Han var nett. Lägg ett spår till det. Jag packar ut. Men så gör du nästan någon.
1: Och apropå, vi pratade om att det i morgon faktiskt. Örn sammanhang. Det var nästan nämnt det här. Det var nästan nämnt det här. Som vi gör. Du gör vi just någon helt av stäk och hon har det. Och så fortalte jag en annan söv. Det var en för en. Det skulle spänna dist i tre. Det handlade i höllen i halsen. Och malvärgen som skulle vara mal. Han mätte sig fingren med att hitta upp och hette ju Huggy Humboldt, hvis man kan kalla det där. Så ringde där till en annan som pratade om mal. Han säger, vad ska jag drönna ner en bana vägen? Och han drönna ner en, där spelar en Humboldtist. Och han frös där, som jag säger, i ovan värskon, frästas man att säga. Och han säger, slappa jag, vi skundar. Jo, men jag har en pizza i bilen, han kallar det, han har pizza på och pizza tjej, tror jag. Så han spelade en Humboldtist i mitt. Och jag har alltid tagit att han sista pizzan han kallar ut. Så... Bånen hade varit inte samma jobb.
0: Nej, och apropå, ja, pasta. Pasta har ju en kort pizza ut, det är så. Vad är det?
1: Pizza, pasta. Pasta, pizza.
0: Pasta, pizza. Ta pasta. Så jag också visste att hon kallar pizza ut, så kunde det kallar soft ice.
1: Ja, ha? Och hade klarat loge. Och ja. Det här får vi sånt där vi kvar sin ägare om jag ser till sommarfestival.
0: Inte för att säga att det blir någon service här, du vet.
1: Nej.
0: En sån pasta och isbilder.
1: Duschköp service utför. Ha? 500 kronor per papp. Men det är affära.
0: Det är affära.
1: Att det här ska hända. Och vi har sånt där som är kibbanda. Efter det,
0: vi ska börja ta det bara vägen. Och vi tar efter en kapping där.
1: Ja, alltså kapping ganska för exakt.
0: Ja, så du ska faktiskt inte göra.
1: Sända ner sms på 124.00 där vi drott under vart ägång mörs till sommarfestivalen.
0: Den första lukning.
1: Och eftersom det är höst där skulle vi köra ett hotell upp i allt på gäst. Nej, där skulle
0: vi... Självande.
1: Vi köra hotell upp i gäst.
0: Självfälsligt.
1: Ja, Hafnia säger, kom om att locken sova. Två folk, vi morgon med det. Så sen jag kom på 2240.00 och vi drottar nog en gång med sommarförsvallen och en natt för två. Jag hade haft ni vi i morgon med det.
0: Och jag sagt ni har ju rösten, nu har jag hört öllan ägg för Klaxvik och kanske här missar jag rösten.
1: Ja.
0: Sordöjen, Sandöjen, Mitjenes, jag vet inte.
1: Här frier, här valda frier.
0: Här valda frier.
1: Vi faktiskt stört vid denna röd att få en heim med den mannen sjur.
0: Ja, vi tog sig sin status.
1: Ja.
0: Status och sjur.
1: Och det var blänkt. Tigger är några helvete fanar. Släpp ett igång.
0: Nej.
1: Nej, och det gick inte. Men så kom vi till åka folk vid färra och pratade med mannen när skjutsade oss och det
0: ja.
1: Satt nu i sändningen.
0: Det var vi.
1: Sjån där, det är några klagsvig. Ha aktueller, mamma säger.
0: Ja.
1: Ha aktueller.
0: Ja.
1: Alltså, vi tänker att ha aktueller. Det gleder dere sannelige tid. Du må se hvor det er.
0: Nei.
1: Og se om det er en pastor av samme rundt som gjør det ennsk om.
0: Så du har sagt også.
1: Ja.
0: Ja. Da ser vi for først, Trønder. Jeg holder vi brevet noen kroner til noen her, og så ønsker vi bare til noen velkommen og samarbeid.

0: Ein Mauer schon 100% eier right. Jojo, Neo. Wir sind schon dance right now. Quite
1: old group that artist.
0: Yeah. Men minst du tar Jojo vær
1: en del av det jævla størst en evigeng.
0: Ja.
1: Ja.
0: Öll höttu at Jojo.
1: Men ta personer in the sunset var. Jeg minnes da vi tog inn i 3-4 flotje. Ta var Jojo. Øyla størst. Og så Jack et år. Så kom det som man kallar det for S. Det var sånn stor man spalte vi. Sånn, det var S. Formas med S. Så kastar man mot vetsnen, så minns du det? Jag hade ett S.
0: Ett S?
1: Ja, det var omyntat ett S.
0: Ja.
1: Plastik, så väckte gulden och grön och stötter. Och så kunde du klicka det samma så häkta som en sån längd tjeta. Och det spalt man om, man börsar i det. Men jag fick kvitta för det här, för var det tre gul från här. Och sådär, så kom man vid påsen. Och så blev det här skiftet ut vid tändstickar, spalt man.
0: Ja, tändstickar. Holkontölv.
1: Holkontölv om tändstickar.
0: Man åtte jag som...
1: Ja, en bonuspåse av tändstickar.
0: Pura svagt.
1: Där står pusharen i höger skola. Ja, där har det.
0: För äldre
1: ska jag kan få fjärstan tändstickor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Man kommer hem. Jag snackar tändstickor jag vill.
1: Alltså det var det.
0: Jag är så skåp. Lägna det uppe så äschna.
1: Alltså det var det helt stora. Och så kommer jag ju en andra banan.
0: Ja. Så kommer klistermärket, Turtles klistermärket och allt det här. Minns det och wrestling.
1: Men jag minns jag ju var ganska mer en sån konstnärst. Alltså det var flera i skolan om

0: gratis gjever om du SMS skriver hever. Så hafnja jeg sova, om jeg vil etnå heva til lova, til havnar i ferie jeg sova. Wow! Att det var gott nog kött heter som Oisan där. Att det var kött är grejt.
1: Att det var kött är grejt. En annan säger tack för gavs ending. Alla dörren i jar check vi har munka efter Oisan. Tar vi lakrespulver. Hur var det slett inte då med lakres? Det är väl så gott av honom i andan gåa vinningen. Nu väckres här. Nej, Peter ut en vanta. Och så kommer lycka en gå i ändan här. Öll kom sikkert i vår omhav. Och den Jannik, han tog Titanic. Wow. Wow.
2: Tundur?
0: Ja. Yeah. Ah,
1: hatta var vinningur.
0: Hatta var en damna. Hatta var en damna fyrir sjöbökna.
1: Ja, nå, ja. Fyrir.
0: Så den sier, Tundur, du må rettla gammalt og du minnes hans i S-ene. Nei, vi der sust fyrst noen fyrst og femst noen. Nei, jeg minnes det vel. Jeg minnes det vel. Det er meina visslet. Det var stått litt.
1: Ja. Og jeg sier her Kallbakk, vi er malet, og vi går over kronen, og har vunnet en sommerfestivalbillett, det er super. Og så sier han bare, ja, det er helt å høre, og bare, ja, men takk.
0: Jeg fikk nesten dum. Jeg sier ikke at det er ikke helt å køre til Hamburg og lortet frem i Appkatton, så vil jeg melde til, vi kommer til kanskje prøve kring det før, ja.
1: Og jeg spør om Trøndervatnet med hvor kjøpt kjørstabletter.
0: Nei, han ligger ved kaj.
1: Ja, ja, til det, du har vel langt siltan.
0: Ja, ja. Han är sildenor.
1: Ja, ja, ja.
0: Han ska sura att det, men ta GD att det här vill tonta mer för honom.
1: Ja.
0: Så, to, och så är det en som säger att så är det snart, stått och grejt är det avvis norr efter att sommarförsvall har varit av fyrst i Jopar Sky. Här är det mitt land om drukna mannlöker som är vinner så ska jag gång mest vara vis norskle, säger ni.
1: Ja, ja men det är spurningen hur ska det vara nu, va? Alltså det är näck fler än vad det är. I början av vikna.
0: Alltså är det inte alltid bara så att vi måste boja en konsert för igång? Aktet.
1: Jag husar, ta vär som det vär. Ha?
0: Ja. Jo. Ja. Det är inte långt där.
1: Nej, det är aldrig. Kan jag säga ronker här i Årstjöse? Jag finner på en ischink.
0: Nej.
1: Men kött vid solar med ischink. Kan jag få hotell upp helt? Det passar. Hur finns det här vid Trönder i nästa gång?
0: Men alltså, jag nu spyr bort. Är det hit efter om igen?
1: Nej.
0: Ja, oh, okej.
1: Okay. Nästan.
0: Att han blev det gott och mist.
1: Ja, ja, ja, ja. Jag står bara inte vid några
0: att jag står bara inte vid solen, men det gör du inte.
1: Nej, jag står bara inte vid några hönor som för in.
0: Allvara?
1: Ja.
0: Tog Jens Jakob, eller hur? Jens Jakob Hansen fyller mig i ett land nästan.
1: Ja, det var så här. Det var, ja. Ja. Nej, det upplevde jag simpelthen. Och detta var ju i 2015, 20 mars.
0: Kan du spela hur du står vid några hönor då?
1: Det var bara till fältet.
0: Okej, okay, tischös. Passa ut den här dagliga rutinen.
1: Alls inte.
0: Jag befattade vid hönor.
1: Nej. Det var rätt att tillvilt. Att det var några djur.
0: Och kan du spela hur du var att tillvilt vid hön och ta solar med sin tema och reklamera vid halvt år?
1: Jo, men...
0: Lägg du tillbaka den kallt, Matte?
1: Jag var i här i Kartmumbo innan.
0: Ja.
1: Och tänk vid nian efter den. Här var den här boen, här hön.
0: Och på handen med den, ja. Okej.
1: Okay. En hus här. Ta bara tog.
0: Ja, men det är intressant.
1: Ja, men som för jag svär att hon spurgade så var det inte just som det här. Det är inte en full solar machine i Följön. Jag menar att det här var i Ursland och som skiljer så är det en flera föringar för en till Ursland. En fullare solar machine.
0: Okej.
1: Okay. Ja, men man är inte tog. Alltså jag tycker vi att detta var... Det är en full.
0: Skuffa att säga så förbannat flott är det inte. Det är mist.
1: Jo, jo. Ja, ja. Jag vet inte, men det är helt av en ordentlig upplevning.
0: Ja, ja. Hvis man inte upplever det så är det ganska fint för Ursland.
1: Ja. Att du också här, nu har man upplevt det.
0: Ja, ja.
1: För det är sin sort, nej.
0: Ja,
1: okay.
0: Det har jag också.
1: Ja, ja. Men,
0: så det är en som säger, hej Titti, jag heter David, jag är 6 år gammal. Det är inte mer som för en tur hotell, men damer är stånlägg och ojs, säger vi kommand.
1: Ja, vi sänder bara hans där.
0: Och hotell.
1: Föräldrarna vet inte.
0: Nej,
1: ja.
0: Och ni är ängla bara någon kväll. Den blir svär.
1: Den blir svär.
0: Ja.
1: Men han har helt säkert några föräldrar som helt säkert är sin gärna vilja.
0: Jag gitter det, jag gitter det.
1: För en tur.
0: Så är det en sån kundning här, Jakob.
1: Ja.
0: Och det är samband vid Europa-kupfotbollt. Det är bara festlig fyra. Distrin tjock har ju kväll vid Vuster och i Varspen och i Klagsvig.
1: Okej.
0: Klockan 18. Och ägångmärsken tjejpas ägångmärsken.fo. Det är dejligt om det tog ett av vi. Stora tack för dit. Och kajr och kajr så vi kommande. Så har man hoa så kända distner. Allt kända distner. I halvdet till Postnander spärmåter i Polen. Vi ser svälskäver. En tabber, en immunfull kan man säga.
1: Okej.
0: Det var torrt först.
1: Men att röstningen fralluk början på.
0: Yes.
1: Sommarfestvann. Man bjuds inte över Klagsvig för affärer och stola.
0: Nej. Det är säkert du visst.
1: Jag
0: har alltid föreningar hoppa och vana det bästa för linjer som kappas ut i Europa. Så det är alltså kvällt klockan 18 och i Varspenon. Och jag kommer att få oss ekomers.fo.

0: Og så vil han kongen færen vågjere.
1: Fra lukt. Ja, vi kan tega at det er 2 sms, at vi kan tega neste leie. Her er en som sier at en brukare ringte til Kate og sier Feltanverskars. Og så sier han de hinne enda. Første spørninger er alltid, Trøndor. Er han tentra? Og så sier han, hvordan skal jeg vite at det her som er streimen færen? Han har reist ned nede. Han tar vara nere vid Jan.
0: Vi skrävar botten nu.
1: Det här kommer igång.
0: Ja, jag är rätt.
1: Det här kommer.
0: Så den som jag spelade S, vad det fightaste spelade i Forsnån. Man fick eisen C i 8 fler i 100. Det var sin tur som kongaspel. Man sände ett S efter gulden och skulle hinna under räkade. Rakte man S efter hinnan så åtte man det. Passar, så är svarta.
1: Ja, nu fick vi det som vi hette i Forsnån, tror jag.
0: Ja, ja. Vi är fötter i Fors.
1: Okej.
0: Okay. Och så ser vi komma till nummer för oss lofta lejta.
1: No?
0: Det är funky, visst du är S och C uppe i A.
1: Jag hade inte känner så väl att det här. Vi spalt då vi glaskulor i östen. Kör till denna kan du? Kappas om glaskulor man skulle komma till dömes.
0: Glaskulor?
1: Ja. Man har helt dömes några luttlar och så en stora som lajminen så skulle man nästan som heter Boccia. Man skulle komma tattas på.
0: Alltså ruttla där?
1: Ruttla där. Och så vann man alla hinner.
0: Hva for glasskuller hadde tid av kampsteller som vi under førjen ikke kjent til? Er det hinner og hinner noen spil, noen...
1: Spesial... Inflotter.
0: Ja, ja. Hatt alene.
1: Det var skånplan.
0: Det var skånplan. Så det er en sier Høgne Jakob. Fikk nå var vi. Høgne Jakob i KVF sida og mengt og kvett halde seg vidt. Det er godt der søver om høner som er på festivalen med gamle alluta. Høgne.
1: Jag ser vinner inte.
0: Nej, jag ser att det ska se så show han kan nu så.
1: Okej. Nå, Trondheim skulle vi tagga en sangatrat och så yeah. Färra vi möjligt att ringa till den där hemliga Justin Chocken.
0: Det hoxar vi.
1: Ja,
0: det hoxar vi.

0: Och här sen snaggar jubelidiot, han heter bara jubel.
1: Du är den helt nere i botten. Du må få luft bara okay. Sen du smukar jag.
0: Sagen heter Ocean
1: ja, House. Ja, hänger nu närskast där.
0: Ja, yes, och vi talar fram vid sommarbete här. Och sen då, ja. Ujjar.
1: Ja.
0: Ta hött och vitt denna spontana kapping. Vi är till här att vi blev sen där... soft ice tystet, det var solen ska in, det var gott, det var lutt i veckan och en unger herre ur posta kom brölande in, rennande in, han hette han var försöjner, men vi var och fitter, lån, så fortalte han sin tur om hur han skulle köpa sig här soft ice, han drönade in i makt, säger, jag ska trycka soft ice vill ha gräs, och så finner han det av, att allt som arbetar av maktens döjne, tos ish först, det tos ängst.
1: Ja.
0: Det säger sorry, så han måste röpa om att han visste inte ordet också, så han röpte bara three soft ice with like Christmas.
1: With like Christmas.
0: Och det är näst.
1: Ja, det är näst. Det är Jack.
0: Det är Jack. Och apropå det här att är man ska låta oss ängst imsa stan. Det häver ösna fyllt ett lite center i landslänen och vit bit oss mest ju i en statsuppdatering av Facebook. Vi gör en liten löt så igen.
1: Det gjorde vi gott nog. Och jag huxar att vi färra och vi tog i sambandet att bjöa vidkommande välkomna. Och Herman, how are you doing my friend?
0: Hello, everything Herman. Good? Where are you, Herman?
1: Where are you right now?
2: Come on, baby, boy.
0: We're going to take it in English.
2: Hästitcha.
1: Det är alltså Herman Samuelsen som ja, är kommen. Herman, vad ska man säga? Jag går om först, kunde jag inte ut och skjuta. Jag kunde inte sagt shitstorm, men det kan skjuta så ängst till dig. Men det är sjående att det man för fram att unger Tinkmauer vill under någon omstånd slett inte ta så ängst över höver. Och kanske du lycka... Ja, fortell jo om hva vender opp og ned i oss nere. Du ofte kan tenke ved å teach den ut av kontekst.
2: Ja, nå er det så å si at man vitser løkmannsrådene hver en herre. Og ta og jeg nikla seg ned til året, så ber vi merskjeng til rådene til å ha noen her vitser med landa utlendinger. Og ta kommende nærmere her, at nå nøys man snakker engst, at man får inn i matstøver, og at han satt her som en trobløyka. Och ta på en vimmaskin och säga till att ta er för innan maxstö och jag snackar engst med så säger jag att det först och är nog till att jag svär om enskom. Men istället så Sverige vinner i efter och först kom kvarter som vi inte att hålla och så pojkar vi i fingrarna hvis en person inte förstår det. För att så kanske han förstår det nästa fel.
1: Kjem det nægget til fyrir at du ikke først er som skal tæffa?
2: Jeg må si at Axel er så ångat det kommer, finnes han trobleggen. Jeg pågjør ikke nok så bare lagt igjen etter, hvis jeg skal ha brei, så pågjør ikke at det om, og så skal ha brei. Så forstender disse personene vi har kalt mann i vi.
1: Ja.
2: Ja, altså, og disse personene er, da er jeg ekkelig fyrkommende, da som arbeider, og da skiljer jeg det ekkelig vel. Og det tilgjører seg ekkelig støtt til det at han snakker forutsvittet.
1: Så, men kan det hoksas at to i hessen form bare erst gjerst, jeg synes det tvøren for jeg fremmer at hun er, hva skal man si, det er kanskje ikke hun sier egentlig, men har du lintet til å gjøre det tvøren, erst du tvøren, nekvast han?
0: Ja, og jeg hadde ikke vært lykke latt at her har sagt bare bredd, altså stedet for å teke at han har kampen, to dora sier bredd. Är det nej att halta så fast och i hinnan?
1: Brej.
2: Ja, jag blir rättliga principiella det kommer till sådana mål. Ja, jag kan säga det. Jag halter ju hamrande tör. Det halter jag. Och alltså, det är inte för att vara fräker eller näka som helst. Det är fräker på andra vatten. Men det är som det är principiella av dem. Alltså, det första målet det är en lista till UNESCO över mål som är sarpar. Det är 70,000 folk som snackar först av alla klotorna. Och vi får bara mer och mer utlänningar in här i arbetet. Och vi tar bruk för oss arbetsmän. Det är väldigt viktigt att vi får oss arbetsmän in till förra som vi får. Men det kommer till sådana mål. Jag får inte att flytta mig av fronten här. Jag får bara via snacka först lite. Och jag kommer att näka trobbläggare att vi inte får göra. og ønsker det for nærmere.
1: Og det tvøret, Herman, det er tidlig, jeg vet ikke hva du har en par sted ifra. Men det leder vel ikke. Jeg husker, hvis du skal lave en hotdog, hva sier du så?
0: Vi catch up.
1: Vi catch up.
0: Han er stedet.
1: Her er du tatt, Herman.
2: Ja, det er det. Men du vet,
0: og en softdeig som han har.
1: En softdeig som han har. Og en slush-eis.
2: Akkurat det her bekreftar den troblikken som vi har. Vi lærer dere en avvurske av angliskon mentan imperialisme som ivetäger och kan mal spärkligen så tänker man så hålla fast.
1: Oj Jesus
0: visst.
1: Ser det för sig. Men var om allting är Herman så häver ett här alltså heter allt till check och vi kommer bara stanna fast att här att check mentan för hon kanske inte kom så länge än till ett år som rasism och bäj ett och annat blir slant till höger och vänster och Og jeg mynte mer at du ikke rasist.
2: Nei, det jeg absolutt ikke. Jeg har faktisk større viring for folk, og annars, hvis jeg har brukt for en langere samråd hvis personene, vi har klart å spille dere, så skifter jeg over til åndkjøst. Altså, hvis jeg kjenner disse personene og personlige, det gjør jeg selvvandet, men det bare lykke jeg skal inn og kjøpe dere, så jeg nok prinsipielle, og jeg bruker først. Og til omgang det en sånn blodt. Det står ju fyra kommande fett och räna det räna till det alltså alla omstörningar som är i det är allra flest där.
0: Går sig annars uppleva att det här chatchas nu kommer ett allt borsjur Luckmans rövne som annars player kan man säga Blue Witcher och nu hetta knappt jag vet här som ju nästan finns ju allt fokuset. Går sig uppleva det?
2: Nej, jag var ju så uppleva det alltså det är nog snägga vi mäskingar man finns ju en kubo som kanske vill synda chele men alltså i halde generellt har vi alltså det som är snackar vi av vår post om att det och allt det när jag gäller vi alltså så att jag kallar det rasism till äldre bestämt inte
1: och det till nej och vad är det för ras egentligen vi snackar om här alltså det är ju själva det är ju bara kvitt och grön och blå och svart som är kommer att börja arbeta
2: ja. Ja, det är folk som kommer till en fast-track-skipan för det mesta. Och att kan oss lägga upp större check om att vi har för vojkar till den för som annan mal till en ekvar vanligt för att vara en tillbåd till svarsen som kommer. Till en ekvar vanligt släpper sig fram med att det är synd utan dem. Så det är inte få det tillbåden. För att det skulle vara ett arbete så som lunch och det kommer inte för att färra gänga till för som annan mal och medan det, alltså, det stärker inte för sig medan det är ett arbete, så.
0: Jo, troblasjen ganske større enn tant. Vi tar også en dømer om folk som blir vel integreret. Jeg vet ikke, har lært seg det første maler, har god utbygging som stadig har tar først vi å komme frem med alt.
2: Ja, og det er også en hørst om og mye noen, og tror mamma kanskje får hitje etter utlendige lønne, og gjør noen tilgjengelig, så at man är sån flexibel, ja.
1: Och vi vet eisen ut här, Herman, att politiker generellt är nog så businessare, tar där vi märker att tingsens råa paddle. Är det här eisne en vad ska man säga, det är inte nödvändigtvis dolt, tror jag, att du har lagt fram av blik, men är det här eisne för att sätta år och äta tjärtje här, och nu blir det kanske, nu tänker man det kanske inte ur kontext?
2: Ja, alltså, det är kanske att röna tillfället jag har akkurat haft av er teacher och slä upp och till att man tänker en vimärsing och man huxar sig så när gomt att man gör vimärsing, men jag hade att det är sånt för det första malet att vi sätter det här brettan, alltså går så viktigt med det som mal till att vi, alltså Sverige vet inte det första malet, snackar vi inte först i färgen, jag kanske skulle suggera det.
1: Ja, det är sådana gånger. Och här blev så mycket allvarsamt att du måste komma vid en evil-lösning, hade vi kunnat kalla det. För det är faktiskt en timme så igen, du gör det här. Här du säger att nu när vi skriva om min person vill först och främst säga att det är dagliga samskifter vid näckfolk och enskån. Och jag har stora viring för den människan som väljer att komma till för det att arbeta. Nu citerar jag bara ur här. Ta det här sagt. Så vill jag inte en tumma från min utsättning minne. Flera har sagt mig att det är avvirligare och avfalkaligare mot följt i tändarsvinna. Ta er halvtid på att tåsa förrest. Och så hällde du av fram vid att säga att det är ju en mer komplex trobladj som är. Men det är utifrån just till avvarskan att du övernötter till att komma ut och lugga som cementerat här som du säger. Och du väntar inte.
2: Nej, jag flyttar mig inte just när jag hjälper mig att hålla fram vi att snacka först till en utlämning som stannar för kassan. Jag lät skjuta, men jag har vinn för saken om. Och det är inte för att vara uppfattad det eller ovinnlig. Och skulle det vara så att jag brukar att han har långt samman och vis person så kan det själv han skifta i utlägg. Det är inte det. Men bara är så pura vanliga tingene som att köpa ett rej, köpa en hotdog och annat. Jag borde man kunna klara av, ja, alltså jag är forskjelliga önskehöjterna.
0: Ja, hvordan var det en annan politiker säger? So be it. So be it.
2: Ja, jag har alltid lejat ut av Facebook för att lycka som att alltså jag helt annan grön var tidigare nog så rymliga slia rymliga upp i glans så att jag sa sin tjejlig ut och att bara förklara kan det vara det man inte vill, ja.
1: Ja, och verkligen han här en riktig folk som är skibande som gott kunde fylla det här och i tog som du säger, en vill vara vet, utländningar lär allt som först om vi bär att oss ängsvitt dig. Och en handlar som lömmer smaken, F och Milna som framvägs är det ärmarska och snäck man tar sig samman till bara få år och fyra det mesta om det är så mot hinsen vi har säljt här och lära dig. Och jag arbetar här hett er och tack och kunde lära på unga tog så är ungen trobladje i vår huvud. Och det är ganska essensen att du lär dig några få sättningar så gånger allt näck smittligar. Men du är inte så harrande att du nokta blänkt att hos ängst. Är det nej och suggest du det? Det skiljer jag där.
2: Ja, visst du tar över en långt samråd så kan det gott skifta i ängst.
1: Ja.
2: Men det ska jag nog snäck till. Det här må jag väl känna. Det är nog stor.
1: En big mack att här är det stora Mitchell Burger King.
2: Ja.
1: Men i ödlefören så är vi kommande här till att du över ödlefören skapta sin där röring om ett amal i här. Och vånande för det här kanske ber också gott vissa här. Det här är om allmänna myndläggande för att sätta mig in och här som front någon här. Till andra sommarfestivaler.
0: Just så. Vi är här med första sommarfestival.
2: Självande färd, ja. Jag är Staffan Pamsis Nalva som är Klaxvik. Och jag har ju akkurat varit Aura Flasker och köpt några kassar och öl. Och nu är det klart att färda sommarfestival.
1: Och är det inte namn du glädjer till?
0: Bara förrest.
1: Stantor, Frantor,
0: Aura 5.
1: Dynamit. Ommes är chattlare, Grammas Basement.
2: Ja, jag var ju en sådär på det jag huxar jag för allt här och så Frantor till omkring klaxbakar. Bara klaxbakarna.
0: Klaxbakarna, ja. Det är ju gott nog för.
1: Hur ser vi danskon? Ja. Det som ser bak och ödö och allt det där.
2: Nej, jag var ju inte akkurat det som jag fäller sätter men. Nej. Det är ganska danskonkur, ja.
0: Akkurat.
2: Det bränner rast.
0: Visst du skulle det valt att välja mellan att oss att dansa eller engelska väl då så. Kan det vara?
2: Ja, men vad ska det är lätt så där man börjar snacka dans. Det är nog så stereotypiskt att för en samtalsman men det där man bättre.
1: Ja, ja, så fick vi tappa där in. Ja. Hade det här som kan hända över kvart hemma. Vi skulle bara vidare gå standen i världen och ta lägen den här statusen upp och är väl samtrum att du följde till tidigare kanske picklar sig ut och kontaktsäsna?
2: Ja, det är alltid det är. Och det jag finns ju som bor här där jag sett mig upp som en rasist och en som hatar utlänningar och det gör jag släkt inte. Tror jag att han arbetskraften som är utländsk och det är en större pastor av alla arbetskraften och budskapar också att jag har inte varit utan utlänningar.
1: Nej, tillräckligt dem. Vi har stora troblagar, avbjörnkar och ifall.
2: Gigantiska. Vi bitcher vinner och tränas vinner som har hållit oss. Vad är det större passat då?
1: Till rätt. Det är bojen i Ötlund för vi är Herman och vi får inköta här en gång där, en gång sommarfestival och sånt inköta vi där bästa ett nu i politiska löven och nejsne och det här vera bra att checka vart här vidare vid. Till så snäll där bara.
2: Ja. Jag
1: tackar alltså
2: att jag
1: kommer och
2: annars
1: tack för att
0: jag
2: har
0: pratat.
1: Ja, men tack
2: som Lais.
0: All the best.
2: Allt det bästa
0: till dig. Allt det bästa.
1: Herman.
0: Ja, men jag vill så säga att sms-kipan och tröndor här och när vi lustar samtidigt vi... Herman i halte, Nick og Herman, ikke akkurat det samme selv, gjør det for jeg lærer deg av synder av førskontet jeg kom til før, ja, og ja, tog, hva skal man si, jeg lærer deg så vi, og som, tøysene, som Herman sier, heter røsk og flintlig folk som standa.
1: Ja, ja, og så det en som sier, jeg synes det omvendt av for noen annen siden bor jeg en Osterburger og SMS, da spør unga for, skal jenta mine da en cheeseburger. Det så eisende, det så eisende det som kan hende.
0: Ja, og en skulle kjøpe soft ice, så det at det som arbeider er ikke skilt det først, hvis det er så stinner i en skål, så han spurte så man tok, ja, ser du noen soft ice i en skål?
1: Ja, god spurning.
0: Sånn er det.
1: En annan lussar sig, Haldenek och Herman, jag ger akkurat det samma själv, ger det för jag lär dig. Hur du lyser där?

0: Gjør
1: ja.
0: Det,
1: ja, ja. Ja, men annars gjør jeg sånn hatten av for Herman. Jeg gjør akkurat som han, kunne ikke fatte meg inn at ikke ta seg først da jeg får inn i Magnetla og i Burger King, og det er alltid blod og fitt halvtid. Ja.
0: Ja, altså jeg må si akkurat som er at mer damer ved all, jeg slipper at ta seg engstene løtt.
1: Ja, men her är östen inte var det kan man säga gå var hinvägen, ta föringar så skulle röjna sig av enskån. Vi tar väl lunch för Jon, länge vi tar ta sig, så färar vi den tur utan hans.
0: Ja.
1: Jag var en tur vid Pabangen, ja. Men vi får till Torskalands.
0: Ja.
1: Och det bästa föringar är ju vita till att komma, och bara flåfärgen nu, nu är det där. Ah, slik var det känning.
0: I'm Bloody Mary.
1: Ja, och detta var Turkish Airways. Och nu kommer vaknaren, minne näggvån. Oh, still listening since I'm too. Yeah, can I get one beer and can I get one gin tonic? Yeah, anything else, sir? Yes, can I also get a snaps? Sorry, well, snaps. Sorry, shit. So you're a spare me. Yeah, hooks something else later. Yeah, hooks. I've had here. We're fantastic. If I look at it, I see here spell out. Is it nervous damage? But no. I got them. You know, aqua wheat.
0: Turkish Airlines.
1: Yeah. So you want water? No. I got it. Your vodka.
0: Your vodka. Universal mall.
1: Aqua wit. Snaps.
0: Ja, det är...
1: Det är snäppt av vita.
0: Nej, hatt er framgjort.
1: Ja.
0: En sitt i bunti, en av trotter som döttren Atlas Rui av Sommarfestivalen. Jag har inte jag kommit till Sommarfestivalen, så det är väl super om vi vann ett fra det kunde. Jag hade öll för ett gott på, kan man säga. Det är och till Nekva Diamond. Det är rättliga Nekva och bor här Nekva Ischingar.
1: Ja, Ischingar börjar snart komma in.
0: Ja, ja. Det är väldigt fint om en indianare och en son.
1: Okej.
0: Som var färd in i bojen för första fär. Där kom in i en elevator. Där såg en gammal ruckot skruckot nerbökt kona för in.
1: Ja.
0: Tölny upp i elevatorn, talte upp i tutsche och så ner att rätt där standa ut kommer en läcker smäcker dama. Ta sig pappen med sonen, ren hem med mamma och hon ska prova det. Först för det så en lyft. Hade det ska hända.
1: Hade det ska hända.
0: Mån ska lite innan den elevatorn.
1: Nej, hon är perfekt som hon är.
0: Yes.
1: Ja. Hej det var nu är en ischink man sent dem så tid härna få upp att vänta. Så med pojkar fingrar hade chepa är tam ett lopp om låga gärn att lepa. I miskar är björngar vid att leva men vid är kvarjon örron värra. Kvad hejde svir läckost att vunne nu är Klaxvik äntligen har vi funnit. En natta hotell i Östny Afrakan om är nu bära vann. Jag gott vikse till tekon ni ska vill tack och lov att hit är det till.
0: Wow.
1: Flott.
0: Men för männa gråta.
1: Ja.
0: Lippa. Ja. Annars apropå för runda det här ängst. Ja, inte nödvändigt. Vi är just att komma från Fräklande.
1: Ja.
0: Just det var det sista vi gick.
1: Ja.
0: Och här var vi ett trutsa tumar sådana för Paris och ut i Böland mot Haldi Magasin. Vi får oss in i Tavisa Carrefour eller supermarket, det lokala Chapman. Det tar sig alltså inte att
1: Ikke enskå, nei, nemlig.
0: Null.
1: Og det tog meg helt ikke, altså.
0: Nei, så spørs du om ekvart, og hette det cider, og det produserer cider. Så spørte vi, do you have the local cider? Og det var bare å prate av fransk om alt. Takk som, kan folk snakke om?
1: Cider.
0: Cheese, seven and cheese. Og her stod vi, så mamma så bedt.
1: Blir man ikke fukle. Gjør alle jeg også.
0: Her stendte han slakteren inn, og disken er bare, ha, du vet.
1: Hvordan gjør du så, oss gjør du så, mot.
0: Ja, man måtte peika. Ja, we. Du vet, det er ikke bare.
1: Nei.
0: Det er nok da blengt.
1: Ja.
0: Rattelig bevust. At du har engst.
1: Det passer, ja.
0: Så det, man kan komme, ikke ut av skuddet, men innkjøper vi en heilende langer, vi skulle kjøpe med til 20 folk, til å slakte her nå.
1: Ja.
0: Anker skulle til å kulling og spjøt, hva skal du si?
1: Men hva vi gjør til denne her, hentløkene vi tar ved det, vi AI, og man har sånne her
0: Apple.
1: Live omsettere.
0: Ja.
1: Enten du kan ta oss av, så blir det live omsett.
0: Ja.
1: Det kan man jo bruke.
0: Det for sent nå, jeg.
1: Ja.
0: Jeg brukte ikke det, men jeg har sett det i Asiedlum, så brukar man det. Så er det jamt og samt.
1: Ja, du har bare fått den fremme, og så tar det bare, og så blir det beinløs i seg. Så tester jeg CVT, så først tar jeg.
0: Det er cool. Det er cool, men det er ikke her. Nei, her var det ikke.
1: Nei, neste vi.
0: ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Annars minns jag att en salig av fick in om ett förengar i utlands. Och detta var några unga fyra som var i Torskalandet. Alanya, ett lakar kvart är unga nu, färra. Utan danskåld var han lite lycka. Finns jag med åt färgas utan danskåld, ja. Gjorde sån en vanlig mos här. Kom så upp alla lina en här här. Och det dansade han lätt och så spelade han till. Så man ropar sin ginja här, where are you from? Och så ser den här snöka unga damen. I'm from Faroe Islands. Käft! I'm from Faroe Islands too! Alltså det är så förrest. Det är rävliga gott. Så att man höst det torska landet. Käft! Men lät oss gå in en gåansank och så... Hör oss vid dator, det heter er Coldplay.

0: Vi der og av sommerarbeidet hentan høstdagen satte august, og jeg tror ikke vi tar Tossa-syndrom etter her, at Tossa engst og føringer tar vidt Øsner utenlands, og jeg tror nevnt Øsner etter her, nå to verste i Fraglandet.
1: Ja.
0: Så jeg tar sin lurte etter franskom utvarspe.
1: Ja.
0: Og jeg blir nesten inspireret av det.
1: Ja.
0: Jeg spalte du skilt jeg
1: kvekk. Morgen utvarspe.
0: Ja.
1: Tonalei.
0: GMF i Fraglandet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså det bare...
0: Var det bara
1: nej next level. Det så det till meteorolog alltså väckre det fick vi.
0: Men var det bara volymen bara stämningen.
1: Ja. Ja. Ja. Alltså det var no rätt igen bara techno style.
0: Okej.
1: Ja, det var funky var det.
0: Ja, man får en lust.
1: Ja, det var verkligen gott.
0: Men något stort det att du ser ju lusta efter fransk og mark.
1: Ja, men du vil tilkje vi av tonalænum.
0: Ja, det er nok.
1: Ja, det er det faktisk.
0: Man sier at tonalæg og kroppsmalle og alt det her tilhøver. Ja. Nek mer å si enn årene.
1: Så den sier, I want the Osterburger. I don't understand, sier vi kommer til en verdition. Kiss me i sjeven. Cheeseburger.
0: Ah, cheeseburger.
1: Det var bare en stor gud. Kiss me i
0: reven. Nei, det var godt. Ja, cheeseburger.
1: Han sier kiss me i reven. Å, cheeseburger. Annars det flere som spyrer akkurat hva jeg skulle skrive for vi i kappingsene. Det ikke en kapping, skriver bare inn.
0: Ja, ja, jeg synes ikke folk halte at de halte til at man skal skrive nysging.
1: Nei, det skal man ikke.
0: Alls ikke. Det vi skulle bare høre fra deg om.
1: Bare høre fra deg om, og til glede litt.
0: Her det dem så anker som ferne i camping av sommerfestivalen, vi gjør han hånden flott sjående, og så sier Mavren, spørsmål bopp. Oh my god, sjående er hun det, man får ikke gjerne kåpe kåne vi søyen bopp.
1: Hva er det galt vi søyen bopp?
0: Hva er det galt vi tog? Hva er det galt vi tog?
1: Nei!
0: Ja, vi drar oss an.
1: Ja. Nå. Jeg var fungerer til siste måned for Nekonaren Sjøen, og jeg har fyrer gamle dødsene vi måned li. Hon får beint ut trampolina, her flere bøten våre. Jeg færre sønner helser på Sverfamilien og Kjøsiste, som var vel møtt, og sier skal i alt sine heie møtt dem og fyr. At han har løttet som døtten gratant inn til, hun er ved pisseboks. Jeg færre sønner av Ese, vi henne bena leder seg ur buksen og under buksen, og tætjer hun. Hun misser fotofeste, og loftet seg ved å teka med så midt og middelen bein. Jeg kvartjer vi for i ilt, og hun gjør sattelig kløkk. Så leder hun henne, pappa, hva er det her? Du har sett dem i støvna. Jeg spørger så, hva mener du vi? Det heter pisslinger, pappa. Jeg og jeg tar vardag, og pappa fikk så øyligt. Nå, jeg skål igjen, gjev igjen tørre klæger, og sendte igjen inn i støvna, men jeg tar ikke så vidt jeg vater klæene. Så høyr jeg hørst i støvna, vidt at de kvæt. Jeg rørte vi pisslinger, ja, pappa, og jeg vet noe. Jeg hadde aldri når jeg var så heiter om høttet i løvn og måtte så penner under stående for å klare konteksten. Her var tøkken da jeg kom inn og lukte etter meg.
0: Ja.
1: Oh my god.
0: Ja, men vi som her var småbød,
1: eller
0: her var haft,
1: ja.
0: Kunne sette seg noe av det.
1: Jeg får litt spørsmål, bare lese
0: det. Det som bøden kunne finne på er at, fortell jeg hvor er det,
1: ja.
0: Ut fra omkron som, hva som man sier, kanskje kjeisen ikke passer, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: At det er
1: nei,
0: det.
1: Nei, hatt av det.
0: Ja.
1: Att det hade varit här. Jag har ju nog för innan att det är så gammal mer. Men så måste jag bara tänka att det.
0: Ja, ja.
1: Och så hade vi kommit ut och fortalt kontexten.
0: Man gör nästan värt att man så kommer ut och förklara. Jag är
1: I did not have sexual relationship with that woman.
0: Lägg så upp i grejer. Jag ska lycka förklara det. Nej, la vera.
1: Nej, la vera. Ja, men i ödlen för hon så är det öliga rådet. Det kommer bara stäv för stäv.
0: Ja, så har vi finnit ett sms av sin första släg. Jag kan lever hotcha. Och sitta efter och lustig efter tikkon går och värster. Ja, men inga sådär.
1: Det är gott nog forskar något.
0: Ja, och så är det en som är sin råkast vid Bäja Mala, en här som är ute och smöjar en terrasso. Och har vi super vid en blätt till sommarfestival. Ja, jag har alltid att Nick har ganska stakast dessa här. Gå över stegarna vi akkurat har haft och så ganska göra sig klar till
1: lyckligt. Ja, och vi tar oss och stäv för att stakaren är av ötlån stakaren. Ja. Han har en kölskap i tjassar. Vi går över någon jar.
0: Ja.
1: Han får simpelthen vaska kölskap.
0: Det var som med bit mest vi till att Lina först för att de mala och gör sig jag var färdig när simplen av vaska kunskap. Och där har jag finns 18 meldingar på att det ska lite ont medast. Alltså det är nästan som kommer sätta sig nöja där.
1: Ja. Alltså vi har det, nu måste jag säga att vi har det uppe i coachen i kringgården.
0: Ja.
1: Från flera åkare kvinnliga
0: starsförlån.
1: Mm-hmm. Att här är det inte några fler nätter.
0: Nej, att det ska inte ont medast. Att han säger sådana, att jag släcks mig rent kunskap. Hon kände ordentligt det här. Jag hick, kom och lycka hick. kom lukka hikk, hvordan yeah. Venter det her?
1: Kær Mjölkjen, hun køleskapen. Å oh, ja, så fyrt iver. Og du sørst det at hun ikke etter nå.
0: Ja.
1: Sått noe nytt i køleskapen?
0: Ja.
1: Nei.
0: Han kjøpte noen kjøputer. Men ikke, vi kunne også finne på å gjøre det samme. Vi tar slik græsblende, eller vi tar maler, bunch of tons over.
1: Ja.
0: Så fyrer man ut til vinter. Kom nu, hikk.
1: Ha många gräsplaner. Jag slår. Ah,
0: du gör det inte rasso. Gör du
1: stä? Ja ja, det är lätt. Det är som vi tar lite att botten så svin om. Det var en bor.
0: Det var en bor.
1: Ja, och är står att rasten med. Ja ja, är värd här.
0: Ja ja, du rattar brätter och
1: kan han fänga mig jar. Men det står och det var i vad heter det sen minnen?
0: Ja. Ta en ägare som vi tar sen tar som.
1: Vi tar som. Ja. Och Bärfjärd Staffers Elikvich tar jag sida.
0: Nej nej.
1: Sol. Och jag ställer mig och jag gör en utanför.
0: Och att det akkurat den här positionen som är just ni har hört någon som alla för engagerar att han lyckas när Gasol skulle komma. Det är en helt själv ställning om man båda armarna sträckta fram och ärmarna bär upp till nock till bära.
1: Ja, alltså man ska säga albäckva.
0: Ja,
1: här la jag.
0: Och så tiltar man hötte så 40 grader upp och en natt.
1: Ja, ni ni åtta bara en liten lutt.
0: Ja.
1: Och det blev så men det är snällt och stäffast. Och när funnen är mint.
0: Nej, gammal från
1: år 2000.
0: Ja. Snäck månader.
1: Här stannar Bacchus av maten.
0: Mm-hmm.
1: Och helt det var faktiskt att jag stod till Sjönde. Hon är inte kört om, hon vill inte prata om det.
0: Okej, så det här var ute i kontexten.
1: I Sjönde var det det.
0: Ja, ja, okej.
1: Men hade det här? Hade det här ska hända?
0: Ja, men för alldeles.
1: Särskilt två damer annars. Ja,
0: ja alltså här upp till.
1: Ja.
0: Akkurat här, armarna och anledda. Alltså
1: bronner?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Så Sjönde är inte alltid.
1: Nej, det släppte du inte.
0: Låt oss tagga några tonar. Kan det här? Bebe.
1: Det är Bebe. Det är inte baby.
0: Bebe Rexa?
1: Ja.
0: Okej. Okay.

0: Katrin Johansson är till röja vid Tyndon. Klockan är 3.
1: Amerikanska lögmalaröje är stämt för hamnföringarna av Epstein-Malnon. Lögmalarö har en östat någon New Mexico. Han öjter Raúl Torres, hälter att lögmalaröje och raharen Todd Blanche halta attersjölån som är då avgörande för kanningararböje och i Malnon om sexuell anaking och människohandel som möjliga skulle vara affären fram av Sorro Ranch i New Mexico. Jeffrey Epstein åt Sorro Ranch. Sambart amerikanska milnon NBC News hever New Mexico flöjre färger bygge om inlitt ur kjölne åttan utstridgingar. Lagmalaraje visar utfinning någon fraser och säger att utstridgingarna är och fyra av varje offrene och att de inte kunde läta kjöl här tillber att sådja kvarje offrene är. En nödvändig frågröjning visar sambart NBC News att New Mexico inte varje fest i samma verksamme som årsaga. Att New Mexico inte var raffest och så en större mån som är stater ta i mal var det kanna som hette att göra vid Jeffrey Epstein. Fär ska sättas och uppehör byggningarna och det ska vara billigare att sätta byggf. Det är Atlanten och landstörnen som östen vill ha folk att bygga smärre bostäger. Det kom fram och i Lökmansrövne har ett uppskott är att sätta kypan och i värsk vid återbering av MVG. Men det här fär kostar räntestolen. Axel V. Johannesson är landstörsmävor för Germalon.
2: Det är husen som är byggt fram till den där och köpt fram till den där här var rätt stål. Det här är kipande så är att han att först MVG att bära i stegen för rätt stål. För att han som bygger eller köper en stycke av uppe och skulder till att vara att förtjäna 4 månader. Då vill vi tacka om man är uppe att MVG att bära som nog tappar uppe med 1,5 miljon. Och så är det rätt att vi håller miljoner och inte har skulder till att vara 4 månader. Men för att inte spekulation som kommer i så kom det till oss helt vågare vid stora vinner som stått efter att vi har köpt Uyboona ett eller annat hus. Jag tror man sagt att man får inte rätt att stå väl och helt inte man säljer Uyboona ett av husen är vågare så får man inte köpa det helt rätt att stå väl. Och det är helt man att det skulle vara nog så enfalt att omsida.
3: Det är så att det är simpelt sett att stämpelösa Uyboona för alla är över och i tinglösningen är möjliga att det här händer åknen får det inte rätt att stå till.
2: Just så, ja.
3: Ber det til at de som bygger å velge midlen antingen å få rentestol eller å få en MG-atbering, eller være sånn at det skal være MG-atbering?
2: Ja, nå er det bare å skjønne i Gjer, så jeg tror ikke svære enda det på det her, men jeg kan ikke ut fra at det er sånn at det er MG-atbering og ikke rentestol, men jeg skal ikke avvise på noen tørspunkt at det er velmålet, men det er vant ikke det er. Så enda man är nettopp att få priset nya att det som vi har byggt och de här utdrockningarna som man nu gjort för så är det en rätt större 4 månader för det som kommer att köpa slukar i boer att få MVG att spela en helt rätt stål. Det är som sagt inte bara själv upphandeln som man spärder som kan vara rätt större men också rättan av upphandeln.
1: Det här säger Axel V. Johansson vid Georg L. Petersen. Axel V. Johansson säger östning att detta inte ska mäta som ötstig att avtaka räntestolen. Och i dag börjar sommarfestivalen. Det första av skrånet är uppidning vid Silent Disco i Chaltenon och den första konserterna klockan 6 tar Torfru Tausen spelar av Torchenon. Hamradon är första böckeren som spelar av Stora Patlon av Vågsbøy i år och den konserten börjar klockan 10. Och vi vannar låt till frukslåd av Usuninje, 38 meter om sekundet, skutja och torst och stövån så gott här. Så ett napparstön gånger han ner i sonnan, skutja och åkost äldre i stövån. Och i kväll och i natt låter låt sonnan med 9,5 meter om sekundet, samtidigt och åkost äldre. Fyra person i morgon låt till frukslåd av Lansuninje, 38 meter om sekundet, samtidigt och fram och mot middag i alla vävor. Hitten nödje till 13 stig.
4: Vi finner oss enda 5. Parste søvende om Johnny Cash, og oppdøden Vokslui, høyvelagt lrattes.

Efter bokstavliga att ha var lio i spritti och ena hela viko mötte Johnny Cash upp till konserterna i Carnegie Hall. Han är ytla fyra, så han körde ruivande av amfetamin i sig och han ska la paddeln. Men detta förevisar att han missar rötterna. Och det är inte mer än ta grälar och inom det han ska framföra. Meningen till Johnny var att han skulle säga avhöraren om sövna om countrysangaren Jimmy Rogers som var den första countrystjötna. Till detta höve hej Johnny lade samma kläger att lyckna vid jambreda bilden som Jimmy nytte. Och han är ägst nu långt denna Storm King-likt samma slä som Jimmy nytte om kvöldanar tar han arbetet som bremsemöver av damptodje. Trubelagen var bara att ången i New York kände Jimmy Rogers. De hade hellre omgång till hårst tonlagen till honom och de kändest hellre inte vi Johnny Cash som nu stod upp i paddeln och jämbredda bjuna som en kloner och hemiskt mal. Konserten blev en katastrof för Johnny Cash. Håll känd och är satt när bödran och paddar tar han 30 oktober 83 att föra paddeln i Carnegie Hall. Ta var det en helt annan mäver, men ta hej June Carter eisne brukt 6 år att få kyl på mannen. In the Jailhouse Now är en sanger tja Jimmy Rogers och jag är vår Olle.

Og i en tåk og glotta av hotellkammeren leider Johnny Cash fram visitkortet han fikk fra det fremmande mannen inne i Carnegie Hall. Her stod Ed McCurdy, singer-songwriter. Han kjennes ikke vid navnet, ringer så til Saul Holef og spyr om enda mannen. Han får vite at hette medveren som hei skriva og sunge inn tankjenta Crooks motmelde sangen Last Night I Had the Strangest Dream. Videre midt under Vietnamkrøynen, og sangeren blev uimynden av motmelden i både krøynen. En klassiker. Johnny teker du og ringer til Ed McCurdy, som bjør honom att komma vidja sig, heima. Detta skulle sajten visa sig inte att vara den byttaste telefonsamrövan Johnny Cash har gjort. Och sanna i årafettle att ta en hår för attor för en annan upp. Detta kvällde Johnny Cash för heim till Ed McCurdy kommer eisen en annan möver av vidjan. Detta är Peter LaFarge. Heima tja Ed McCurdy ball. Där dricka brännvin och tänka amfetamin och färra så alla trutcher om man är boilingen Greenwich Village. Här kommer Johnny Cash i samband med ett tonläggare omkurve som man inte har upplevt förr. Här möter han Bob Dylan och Ramblin' Jack Elliot och honor. Johnny har för första fär här sanjenar tja Peter LaFarge sövna om indianaren Ira Hayes som ger störst intryck av han, och sangen As Long As The Grass Shall Grow. Johnny fer efter detta att samstarva vid Peter LaFarge och bort ur kommer LP:n Bitter Tears, Ballad of the American Indian. En av bästa platorna som han har grejt ur honom. Och här kommer ävnen till Johnny Cash som serviceera rattliga fram. Johnny Cash fer nu att dyrka indianara fyrmyndena, färast runt i landen och hever konserter fyra indianare. Eisne vidjar han sättne vid Wounded Knee. Sjolver kom Johnny Cash av Cherokee indianara attene. Yngste broeransare Tommy Cash plade kämtande att säga ta i Johnny var fotlor var han en fjörapart indianare. Ta han var edruer vara hetta minka till en åttonde part. Sangeren The Ballad of Ira Hayes ägur Peter LaFarge. Johnny Cash fortäller här sorgarsövna om Ira Hayes, indianaren och i vär och i amerikanska herren om undersättna hemspartiet.

Kärleken till Johnny Cash var nu så stärsk ur Tjajun att hon förundrar skriva en sang till hans. Och i blåstren fick hon och genom brevet som hon av tillvilt hade funnit i en av skuffa att hon i kameran hon hade leja medan hon var av framföringarskajnen samma vid Elvis av aktorskolan i New York. Att han hon var skild från Carl Smith i sexualtrusch. Brevet var från en man till kvinnorna som ena för hejveri och en som samma hotellkammaren här han grejer från att han älskar henne men att omstövna är bäger och gift och häva familj och ger till att de inte får kvart annan. Detta är just stövan June och Johnny är oj. June för nu är det en sang via sån ävne men hon fär han inte lite. Hon fyrtog till Merle Kilgore som nu eisne var vi av konserten hon kör Johnny Cash och byr han hjälpa sig att göra sangen lite. Hon letar inte Johnny få sangen i första omfär. Hon fär yngre systersyna Anita Carter att synja in av Plato i november 1922. Sangren kallas Love's Ring of Fire. Ta i Johnny Cash höjer sangen och fär att vita June Carter över Justin. Är han inte i iva om att sangren är gjörder om tarra tropla kärleksamband. Han ringer beinavägen till Anito, säger vi gärna att om sangren inte är blivit nummer ett av Billboard innan 30 månader så vill han släppa röjna sig vid honom, om June gav honom löv till det. Anita Carter slog inte i jögnen vid sangren, så Johnny får löv från June att röjna sig vid sangren. Ena nottena drömmer Johnny att han synger sangen och här är då mexikansk trompethåll vi i sangen. Självt om Johnny Cash hade två platoframlägare till Columbia, Don Law och Frank Jones så fär han till gamla vimmansyn från sonstudiotugene Jack Clement och fortäller honom om drömmen. Och spyr Jack om han kan skaffa trompetlägare och ställa fyra upptökena. Hesson jottar Jack. Jack Clement hei ett studieupptök och höll i Beaumont i Texas som heter Monty Men kommer till Nashville och skibar fyra inspelningarna av sangen som nu för hejte Ring of Fire och vi spalder in 25 mars i 1933 och rykar in som nummer ett av Billboard beina vägen. June Carter och Merle Kilgore aja år och lä. Här kommer Ring of Fire.

0: klockan är 4.
1: NATO arbetar vi att skaffa Ukraina luftvägarna som landet har störliga bruk för, säger Mark Rutte, elskrivare i NATO, efter stövna ta Kiev var reaktor av en russisk skådraket i jar. 42 ballistiska skådraketter var skottna in i Ukraina och över huvudstaden mycket nattna och minst 16 folk lade liv. Volodymyr Zelensky fortsatte avvärde ju idé om att Ukraina medta att russar nu ökar framlösslarna av skådraketten månande. Zelensky fortsatte säga av en tryggdarastning i Ukraina att han vill inte utgöra tankarna att röra i Västerlondon att minka vattnastol till Ukraina bottnar i öjne attland att få Ukraina möjra villigt till att göra fler avtal vid Ryssland. Zelensky säger att de sammantagna Ukraina har lärt månande minne av raketten här till UR en samma togärskoj i fjör. Det är rosärliga amerikanska Patriot-raketterna Ukraina vill ha flöjt av nu Ryssland har haft huvudstegen som mall i öjna tog. Det är mittelnära hessa raketterna Mark Rutte säger NATO arbetar för att vita Ukraina som skjutast. Detta skriver The Guardian i dag. Hermann flyttar inte vid att han inte NATO-radaren kommer upp av Sottenfettle i 2028 eller 2029. Och efter att han vill ta förska fyrtöker som färre att stanta fyra vid lojkehalte och uppsättning. Det säger bara Astoy Nilsen, landstörsmävård i Åtanursmallon.
2: Må aldrig er 28-29, og tog er det sier lett og en halv dag lett 2020, så er det en aktiv radar jeg er oppe, det vil si at ta er han i funksjon, så ta ikke man å lukke til gapet, og det er et innskje som vi er fra NATO i langere tog, og det er så, ja, danske vergen, eller danske vergemaleraren, sammen vi først kom myndeløgen, arbeidet fra møter, og i halvdag var det en øyne av landstyr og løkning tok støv til at vi vil da gjøre
3: det. Skal du eisen for hersfolk her oppe ta?
2: Det var ikke bøgnløgn, det var ikke en mann av rataren øy, og det er altså ja, så fjerde størst og myndig for å sende det så gjør, så det kommer ikke å være manning her, men det kommer å være gjort service og annet, men det er vevnende vi gjør det først kunne viske.
1: Det säger bara Stoy Nilsen, landstörsmävor i Åtanrutsmålen vid Georg L. Pedersen. Amerikanska lökmalerie är stämt för hamfärgningarna av Epstein-Malnon. Lökmalerieherren i staden New Mexico, han öder Raul Torres, hälter att lökmalerie och raherren Todd Blanche halta att det kölon som är avgörande för kanningararbete och i en normal om sexuella nakenk och människahandel som möjliga ska vara affären fram av Sorrow Ranch i New Mexico. Jeffrey Epstein, 8 Sorrow Ranch. Sambärst amerikanska medel Non NBC News hever New Mexico Florida Ferry bygge om en litt uskjølende utan utstrykkinger. Løkmalerie viser atfinning noen fra seg og sier at utstrykkingene er å fyre av verge offrene og at de ikke kunne lete selv her til for at suttjak forrige offrene er å. En norsk frakrøying viser sambarst NBC News at New Mexico ikke var raffes lykke høyt som ærestater og i arbeid noen kjallantene ved Epstein-Malnon. Og vever vannar, låt til frukslåt av Usseninje, 3-8 meter om sekundet, skutja og torst og i støvun så godt her. Sveina versten gongra nir i sunnan, skutja og okkurst eli i støvun. Og i kvöld og i natt, lute låt sunnan, minni en 5 meter om sekundet, samtri og okkurst eli. Fyra person i morgen, låt til frukslåt av Lanseninje, 3-8 meter om sekundet, samtri og fram imot i mitt dei eller vever. Hidden, 9-13 sti.
4: In the beginning, God created the heavens and the earth. Then he created the waters and the land. And then he created man. But man degenerated and descended into the black hole of making bad music. So a darkness fell all around. Only he could know of the storm that was coming, the hurricane that was brewing. Yes, there was something wrong, something missing. There was no rock music. So he sent an angel. out of the mist, that angel came. He wore boots, blue jeans, and a baseball cap. He had a big old smile like a welcome mat. How cool is that? Then all the world went silent and they looked up because they all wanted to hear what he had to say. And after a moment's silence, he said,

Temaplatte Platte Barney är Shaky som Shaken Stevens gav ut den 4 september 1941. Ett är enaste album Let's Go This som Stevens har haft av brittiska UK Albums Chart. Medan plattan undan hesare och den som kom att anna var ju avvägavis nummer 2 och tror jag är som samma poplista. Färger till singleplattnar så är poplista så att han sade först någon än gläsligare. Du har varit i hud i hemsnön som Kim Wilde, Bananarama, Pet Shop Boys, Duran Duran, Culture Club, Depeche Mode och Rick Astley. Värsäken Stevens tabretska artistnavne som säljde flest singleplattor i 80 år. Då kom detta första temaläge från Shaggy enas ut som singleplatta i Japan. Och det är Mona Lisa.

Shaggy Stevens at han mest 50 år er elviska matan vi som noen egna I'm Knockin' og jeg vet at jeg kjenner temaleis som og grav hårs fra Shaggy-platene. Nokt her rettelig stort så og spiller tutsjulø. Tilsammans er vi lukka av en fyrstane slænon og som fyrnevnt skriver jeg Shaggy Stevens fimtara sjolver. Albumet Shaggy gav Shaggy Stevens ut den 4. september 1941 av platefellan on Epic Records som Sony Music og i Tokyo eier. Upptöcker hus var Eden Studios, uppkallad efter Väster London, götan I Eden Street, här riksen med byrja I 1923. Men I 1922 var flott till Chiswick, som är nere I Väster London. Och I 2021 helt riksen ju I Eden Studios och Pat. Huset var tidigare nio och uppbovar hus var byggt av stenen. Tällan var som bara akkurat studio. Någon som George Michael, John Cale, Bay City Rollers, Joy Division, Og flere enn tror jeg at de kjente bokker og artister hadde vært til opptøkket I Eden Studios. Jeg enda Sex Pistols. Ta kjeg I betisjen opp var Andres Mauron Stuart Coleman opptøkkesgjøret. Han eisende framleit Marie Marie utgavene under Kjønder Furs, som under Kjønder Einer Furs brøtt I heite til This Old House. Og han eisende kjegen Stevens album I etterhetta, Give Me Your Heart Tonight, til rettos under Kjønder Tveje Furs. Utan Eva hei Freya Miller stor antydning fyrir frambrotet tja Shaggy, men hon skapte ikkje tonleikjon etla tonleika myndina. Amerikanske datostoneren I tonleikje All Music sier Stuart Coleman vera huvudsgrundna til at Shaggy Stevens blev store singleplateshelgjern I bretskom 80-åra tonleikje, Ivor Høver. Tui eie versterna sier nøgråra træt om Stuart Coleman. Han vaks upp I musikalskare familj I Yorkshire och började I tullja spela klaver och basgitar som han äste fram till I Västjö I tonlaga balkon. Under Jandra och sex och trusvärn tycker vi I Pinkertons Assorted Colors som är från London här I varje brettska topp tutsi vid länon Mirror Mirror. Under Jandra och nuttio trus mentor sig som balkor till The Flying Machine. Vi har I sina första singleplate Smile A Little Smile For Me och amerikanska topp 5 och säljde miljoner av platon. Og I 1964 stående I Stuart Coleman sin egna studio I London her, Elton John, U2, Eric Clapton og Soul to Soul rundt jeg kjer opptøkker. I 1955 flott igjen med familien til USA og Nashville at arbeide. Her han var et nye leid til rett oss for det kjente Faith Hill. Og I 2014 flott I Coleman etter til Ånglands av Bikva, men døg I 4 år 17 og I 2018 av Krabbameine. Han var 43 år gammel. Jeg kan nevne etter 30 år kjente Stuart Coleman, Og I 1976 var han via fyrirskipa motmælesgonger mot BBC One, som lottakarne hilti spela alt og lydi av rocktonleidje. BBC One gjorde ikkje mætare enn han bjóð honom arbeidet som utvarsverst, og han tog av. Her var han verande til fram I forsene, og var via skapa hit fyrir Kim Wilde og underkjent noen. Samstundu skriva han og tøyar hitt no Melody Maker, og avrika I æsni enn av tonleikabók, They Kept On Rockin', Men efter till temaplattan som hällde fram vid en ballade som inte ser stök för Shaggy Stevens. Hötta The Osmonds haft inspelt henne här I en nästan go-teacher till. Läge skriva I amerikanaren Chip Mormon, Sale, under 1980-trus och Thomas Wayne gav det ut. Tote är haktalsliga inte brakta I för 1981-trus ta versionen till Troy Shondell vid nummer 6 I USA. Shaggy Stevens synker syna och Stuart Coleman sa 1981-trus utsättning av This Time.

Tema platt an de plattebarne shaky et an einastas om Shakin' Stevens iwer haflemst a UK Albums Chart. Eisne verun ai pletskodde i Esterwitsche og nummer 2 i Norra og Sverige. Av utlant hem om mongu Shakin' Stevens i utgavnen er shaky eisne hans er mest selta album. Fyrir svelna ver platinplata leten honom i Bretlande, Australia, Esterwitsche, Norra og Sverige. Men en guldplata ver metalle fyrir store svelna i Tyskland, Danmark, Nye London og Schweiz. Utan Iva hei just spelt sangur You Drive Me Crazy som eisne var fyrsta singleplatan fra Shaky, stora avirskan av albumsölna. Jeg vet ikke om det er et Wales etkjenne, men fyrir jeg tog som okkur helt anna, så var Shakin' Stevens en gifte maur då han var kjentur, eller blev kjentur. Han som Bonnie Tyler vet det. Og samma kan sigast om annan valisare Tom Jones og enas var 6 januar då han gikk inn i Tjunala. Shaky var 19 og Tyler 22. Tog hette i fyrsta Shakin' Stevens temaplattan i Plattebarn, en akkurat tog har vi sagt helt fitt om hans era tonlagasuva. Stått saman om tidsje var en longer vision i tonlagasuva som unger tannaringur. Ein lokalt i Wales kjende bokker som han så opp til tog han via sitt li og sett ned brøtte bokkerne han så ut til Shakin' Stevens and the Sunsets. Den fyrste ombudsmæren Paul Legs ville hava til å spille 50 år kjente han rock'n'roll og til ei lukka som lunnar under alla tonlaga framtøyna til Shaky. Men det känner sig av fjärsväcka Onges Maron Jack Good är ju han, då han samma vid Sunset spelade i London. Och här så sätter han en förebild starv som Elvis-sankare och i musical och West End i London. Tre ombudsfolk i röjne, Freya Miller gav honom en värande plattesåttmala och samma vid framlägaren och Stuart Coleman grundlägger hon ett glasel och tuggöra sky i tonläge som till avtalna i enda är via att Shakin' Stevens var åt att göra Brettlands store singleplattekonkur. Håvastan spelte i omoderning av tonlag. Det är ontrona värst och kjölsamt. Men ganska tydligt var vi 50 år och utblåstre var malbakgrun sera brejer och grunden till stora platsölna. 50 år var det som början till poppen som åker känna en idé. Och till dömes var The Beatles något avgörska av någon som Bill Haley, Elvis Presley och Chuck Berry. En tilltidsen gå Beatles-inspelning av Chuck Lennon rock'n'roll music är utgavn. Beatles for sale från 1944. Bara för att nämna döme. Takk fyrir at du lusta eie og spela nu endalegi og eie som tematotte. Talan om ein amerikanska popklassikare fra 1935 som nokk hefa sinne engni utgav i eau. Til dømes gjorde Paul McCartney eina jazzotte innspilling ut veis nu 11-12. Og 1936 rundt Bill Haley and the Comets skjev i en rock'n'roll version av I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter. Og det var det samme som Shakin' Stevens gjorde, bare 1941.

0: Klockan är 5.
1: Ukrainske forsæden Volodymyr Zelensky hever tåsa vid norska forsædesraharen Jonas Gahr Støre om at styrka loftverina i Ukraina mot russiskon allopon. Heta skriver NRK. Tar Bayer tåsa vår øysny om kusikonkur vid felags europeiska Freya-programmen her ukrainsk vergetøkne ska nøytast at skytja vestur-europeist loftrum. Og tar vanta at nøytjar avtaler vera underskrivegar i hæsson mannen. Zelensky sier seg være takksamman med det Norge for viljan at hjelpe. Volodymyr Zelensky fortsetter av være i annars idé om at ukrainer møte er russer nå økje framløslene av skådraketten månande. Heta Georgi han og trykter rådstevne i Ukraina. Zelensky säger att det samman då tja Ukraina har lätt månande minne av värjurraketten här till UR än samma togörskoj i fjör. Det är särliga amerikanska Patriot-raketterna Ukraina vill häva flöjt i av. Nu Russland har haft ukrainska huvudstegen som mal i öjna tog. Russiska raketterna som nämnast Zircon och Iskander M är russanpast ukrainska flåvåpnen särliga troplar att värja landi i möte om ikke Patriot-raketter er og tøker, skriver The Guardian. Patriot Interceptor-raketten er vera fremløyder til fyrtøkene Lockheed Martin, som øsneseler hese raketter til golfstatene. Tøyskil er større etterspørninger. Atlanten er at en Patriot fremløsloddøyld i Tyskland skal lete opp i september. SMS svik all opp av føringer hava av Oliver Atici Digase søgnast av halva året, og det er mer omfattende enn andre år. Det sier Torrid F. Arke, forskvinna og i fellene om første penigasoner, som ser man vil løkreglene og talkilt og følgen, avhære føringer om hese SMS-bøyene og i togindaskrivet. Talen er om SMS-bøy ved lunsjen, her svikere vil hava folk at lete personlige opplysninger.
2: Det har vi allförn vid här som vi får inleda i här talan är om korsmusnussla. Det har vi öjda nekmar omfattande i år än det har vi fyrr. Och det har vi korst och i nögrun omförron, faktiskt fyra omför här till i år. Och det har öjda nek fler folk som dett i fällena. Vi tar vidan när vi tar va så är det, ja, så medar vi att det är talan om fler hundra föringar som tyvärr är det kom här till att här har lärt upplysningar som överkommande inte skulle ha. Och det att jag sagt så vita video inte. Det är inte så vi känner till alla sägerna. Så det kan nästan vara upp att det är fler säger som vi inte vet om.
1: Och det här säger Torrid F. Arke, forskvinna och i fällan hon penningastånar. Mörjum heta och i tunton klockan 6. I dag börjar sommarfestivalen. Det första av skrånene är upphittning vid Silent Disco i Chaltenon och den första konserterna klockan 21 tar Turfru Tausen spelar av Torchenon. Hamradon är första böckeren som spelar av stora paddelnån av Vågsbøye i år. Den konserten börjar klockan 20. Och väver vannar låt till Lottel frukslåd sonnen, 38 meter om sekunde, skutja og akkurst ele i støvån torst. Og i kvöld og i natt løyde låd sonnen, minni en 5 meter om sekunde, samtidig og akkurst ele. Fyra personer i morgen låd til frukslåd av landsendinje, 38 meter om sekunde, samtidig og fram og imot i middige ele vevor. Sødna personen, best akkurst ele i støvån, hiten nødje til 13 sti.
3: Tånløkker hever alltid vært en parster av løven og tja Astor Høygård, som i tånløkkehøpet er en sere fjølbrøtt kvinna.

0: For the moments I feel faint og tever brilliant K. Vi setni helt av 1950 og nun til og vinkunna fernar at dansa hiphop. Fortell.
1: Ja, det har vært det største akkurat han. Han er sikkert for en touch at vi og at dansa hiphop, det har vært det som er tomt i aller best akkurat han. Og jeg minns det var toucher. Ta fikk en bandopptakare fra fastomenare og mannen hun kjenner og jolla gave og jeg var øyelig glad for han. Han var reier og goler og blaver alltid og her kom han spille fløver og kassettbånd. Og så var det mikrofon også når vi så han blev dåliga brukter och den första flövan jag fick var att jag fyllde 11 år i 1925 då blev jag 11 och då fick jag mina allra första flövar från mostomenare och mannen hon kände det var Akkoa så den flövan hon blev dåliga spalt i kameran till mig.
0: Och ett annat som till östens spalten är kvitt här var till dömes en sån här sjanker som vi lyckas skulle höra ett lite bråd av. Och det här var i samband med att vi dansar med något som är tatuina. I ain't afraid of no games. Ja, Ray Parker Jr. og et lite bråd av Ghostbusters, som Asta og Vinkon har dømt vel at høyre at det er danset. Jeg lukker hun at henger ut sin rettvisen her, hiphopdansen og tjadikon. Hva var det som gjør det at de danset hos deg? De får jo også ut og danser vi allmett.
1: Ja, altså, det var en dansk høyestemme som var i køyetlen. Det var øyelig spennende. Det har kanskje hent ikke skjønning da. Så det gikk ikke vi et høyt oppå, jeg vet vant og dans hemma och akkurat hända sen jag tar det on live scare som var vi kunde inte mer som vi dansade samma i gitt vid avarium om toucher altren och vi vant oss så till så var sikna i norra stämma och det var ordla spännande och störst men det var så inte ösne Spice Girls tog in här som man dansar ju och man var ösne vid långa danskappingar och vi var så fem och i mun flotje som vant Spice Girls. Och här var det sånt ösne och kräda danskappingar och vi fick ösne här kapping från Knörnböltje och Laxvik som klarade sig kanske ett vet bättre än mitt.
0: Och nu nämnde du Akkoa för Löte Sujani och du nämnde en kassettband där kanske där. Och det som är också hotagande sitter och hör att jag berättar till er att du och vinkonlar, det gör det ju samröver av band. Ta.
1: Ja, vi platte att sitta och ta sig i sin mikrofon och så gjorde vi ofta sådana. Badna sendingar här som man kunde ringa in och så spalt jag en värster och en spalt jag också badn och så sjunk vi dags med några sanken i mittlen och det är bonden i öj en i det och det är ordet så slå lortet.
0: Det är färre av det lortet du är innanför.
1: Jag helst det.
0: Ja, nu är det Akkoa och Dr. Jones.

0: Hva og Dr. Jones? Asta, og i dag har vi tog til henne ekne farfrukkanar stove, du lærte annars ui i Våg og i Klagsvøg, og den neste sangren du har valgt, Stronger, What Doesn't Kill You, vi Kelly Clarkson, til en sanger ui to seter ui samband vi, og et nu lærte du henne som farfrukkanar kvinna.
1: Ja, jeg lærte i Klagsvøg og i Våg, og om det her måned, da blir jeg i Faro 5 øsne, Så det var nekve biletur eller haunar. Så sin sanger nir minne mig om min gamla gröna stationcar, Suzuki. Här med Anna så var det Kelly Clarkson som platte jag runka i bilen och man kordde alla med haunar och sank väl vi. Och att det minne mig bara om Anna tog ut att man var först i tjonen eller här eller. Och det här var sånt allt möjligt annan man lörs till ösning efter Pink och Britney Spears och Westlife och allt det där. Men Kelly Clarkson alltid är... Det är nog så ofta att höra.
0: Ja, och det har varit som när vi har en tag och heter om samma munter som Faro 5 börjar. Du gör det ju på en av vägen en parter av Faro 5. Hur börjar jag hessen parteren av Tuna Löve?
1: Det var så en audition som var och Elin syster, men den äldre systern Jamer, hon har ju så sett hessa auditiona och hon säger att det här var en näka för mig. För lite systern, så fortalde man oss om ett auditiona som man kunde melda sig till och Jag också har funnit alla tider och jag har inte ordentligt gjort mig några tankar om akkurat vad det var jag för till, men jag visste så att jag skulle synka oss då. Jag förstod honom och också har jag hittat för att vara bara en stortlig och hon hade däver och minst vad är vi för igång så nog vi är för ett lakar som har sagt att jag har nog en kamera att lasta ner och sånt, men tid som... Ikke være valgt av vi, til skulle ikke være bekymret om at kom av film, til at det var bare det her som var utvalgt der, så jeg også er fint døylig. Så jeg slapp på resten av vi etnås kameran rundt om åken. Men ja, da ble det så vi at vi skulle synge, og så skulle vi dansa, og så skulle vi ta oss og østene synter. Jeg vet ikke, da skulle vi kanskje spyrre noen spørninger enn til, og sånn, ikke? Og vi var en 36 gentleman i rett, Ja, och så för den nere tudjent. Ta också okej. Ta blev vi utvald och också fint nå. Nu blev det sen spännande och ta skulle så synge efter en sång. Och så var det en lever och så för oss hem och så fick vi veta att tar för så ringa till Akon och fortälja Akon om vi ett inte. Jag blev så uppringt. Jag var inte som det var för det att han har alla kada var. Att jag var så happy när det var slopp med vi. Så det var över alla mina förväntningar. Det är jag inte vant att. Det var så mycket donaliga kvinnor som var mötta upp den dagen. Och cirka en vik att den här halvdagen. Det möttes vi alla. Vi möttes här i utvärldspötterna vid fem. Och vi visste inte hur hinner vi gjorde. Så det var ordentligt spännande att släppa hälsa på hinner.
0: Hvordan störst hade det vant att det här fyrdebryggde Ferrofaj för att göras?
1: Jag vet inte, jag har inte huxat sådana om det. Jag var bara till att jag helt av er öliga seriöst och att vi tar till manager och producer och det var allt öliga seriöst och professionellt och ja, det var inte kört. Jag har inte man huxat sådana, man nöjde det bara.
0: Till det hade just en flera konserter, hur var det?
1: Det var stort lite. Och det var helt något annat än vad det var van vid, hur det var ären och... Nu skulle man sanda en stor paddle och man skulle dansa och man skulle ta sig med till sanchna och man skulle vara sin tre uppe där man tar sig. Här som man kanske var mer vän vid att vara sin mer rolig där man tar sig. Jag har alltid minst bara gott att sträta. Kjorten tar vi östen och strävet till tojer men vi tog ju alla väl att klara upp samman. Vi blev ju alla goda vinkoner och er goda vinkoner en tand dag i dag och kommer att kännas på en örv som att alltid
0: Ja, og etter en drikkvannsteik var det i fjør atterbo etter Faro 5, og til han var til så nevnt og lestragongene i Kjeppmannhavn som var helt inn i Pumpehuset. Hverja møttøke fikk det her?
1: Ja, det var helt fantastisk. Vi fikk en ordentlig store møttøke, vil jeg si. Minst var vi stod jeg som 18 for paddelen, og så var det sånn romeren, og det var så hardt fra, og... Man hørte at det var noen folk, og jeg minns å si på en annen for på paddelen at jeg alltid at jeg måtte svimme, at jeg var akkurat som, jeg var ikke mer nervøs, men jeg alltid var bare så spett. Og sist med den yngre, Tori, hun bor i København, så hun var kommet til konsert, og Elin, den eldre søsteren, hun var kommet i Bæra Lorsta. Så som sagt, så har vi alltid finnet skulle gå en stol fra familiene. Så der var det også her til steder, til konsertene. Men det var tvinn jeg paddelen, altså, det var så stort litt. Det var simpelthen et tål fullt av kærløka. Og følelsene stod så tatt vi åkken, det kom jo helt fram til paddelen. Så man kunne gjøre det godt, løyve åkken av sin mikrofoner og ja, det sånn gjorde vi, og det var bare ordentlig stort litt og døylig. Og, ja, jeg vil si at det et av mine, eller at det sikkert mot største tålløyke opplevelse.
0: Ja, og tid var det av Patle og Badastavn i Vestmannen i Vår, og en så var livende varmarkjeld i Fugla 4. Og nå går vi for 5, og sånn leder rundt om nytt til hver. Spilte nu tilfær fra Ferro 5, er sammen med Marius Disi. Og nu av sommerfestivalen nesten, så vil den halvstøvra framførselen vi Ferro 5. Hva kunne vi vant okken?
1: Nå norskast, så vi gleder okken, og vi tar vant nekk fram til etter, og ja, vi håper at det kommer lusta, og kommer synes jeg vel vi, og bare ha et godt og stortlig kvöld sammen med okken.
0: Vi gleder okken, og vi gleder okken også til Kelly Clarkson, Stronger, What Does It Kill You?

0: Kelly Clarkson og sangren Stronger, What Doesn't Kill You, fra 2012. Astan, nu har du valgt en føreska sang, kan du säga farvel vid Midtlund Franter, og hessen sangren hever haft en sæljan tutning for det.
1: Heter en sanger som jeg lurte henne ikke etter ta, og jeg har utfordret min omførum på Åttalanda, og i et halvt år bor jeg i England, og så etter Tyskland. Og ta lurte henne med henne ikke etter først kom til å møte jobb. Hessen sanger var en atreventende sanger som jeg platt jeg lurte etter. Jeg hadde langs nok snakk høyme og sånt. Og akkurat som kan så si jeg farvel, og la, nei, kan ikke gjøre det si jeg farvel. Førre er bare så døylig, og ganske særlig klaksvøk. Jeg tror jeg sier at det en klaksvinker vi står og kvar. Gunnar, kjenner du det?
0: Jo, just det, just det. Og apropos kvar, nå tenker vi 2 kvar inn. Du tog over Østen Gingja Kokka-skola ved Klaksvøk. Og om det 21 år går med låka du hese oppbyggingene, vi minst ombord og noen seglbåter som heter Alba Explorer og Trudjar Viker. Hvordan kom det, Ulla?
1: Det var nok å enda noen ta i skolen hver elever, at lærere kom inn, og så sier han, det noen av tikkene som har hod til at færre vi gjennom seglbadet? Og jeg var skjøt akkurat hånden opp, etter alt det gjør jeg veldig spennende. Og vi var tvær, og det var bare 2 plass, så vi var tvær som kjører hånden opp. Og, ja. Og så var det en dronkere træt, så da vi var 3 år førjen, som det var BP oljefellet som bjøet i. 3 månader till att kunna färra att uppleva det här affärer vid en säkerbade och vi fick allt betalt och lomma väggar och så detta kunde man inte känna ut till detta var ordentligt spännande och vill säga att det var ett av mina topp upplevningar när jag ändå är vara vid en säkerbade och att bara att han frir en som är att det är inte motorer och ja det var ordentligt lärorikt och man lärde att sätta segel och skriva loggbok och styra och göra knutar. Och så köpte vi så om att göra mat i snö.
0: Hur snäckligt var det ombord?
1: Ja, jag minns själv om det var en 16-16 folk här och det var folk ur Skottland och London minns det och Irland och allt det. Och så vid trutsföringar ner. Och det var mest ung och några höllt fa som var sin äldre som lärde jag om det som vi skulle då.
0: Kvar siltet?
1: Vi får till Glasgow, flöjde till Glasgow och så får vi till en havnabo i här tatt vid ångstande. Och så siltet vi här från först för vi till förra så får vi fisk klagsfugar. Och i minsta så får vi in till åkken och mamma i kärsten goa måltoj och vi bjöd alla människorna in till åkken. Och här var sånt just tillnöker och gitar och sanker och... Och så för vi till Ronavikar här som hintjentan bo, Alberta. Och så var det östen in till henne och tabla samma mat. Och så ändrade vi så i havn till Tudrönsson som också var vi. Och så för vi vidare till Shetland. Och här var vi östen för vi till land också, eller vi kallar det bestämt. Och så för vi vidare, minst det här från världen också riktigt väver. Så jag minns väl att här följde vi till Orla. Okej, nu kommer vi till Orla pröva det av det som vi hade lärt. Det var verkar som vi skulle vara att det inte någon. Det var ringvever, myst och så skulle vi hitta ett. Okej, så att det skulle ljus och som vi skulle ha ordentligt egen i öppen för att vi inte rände gärna alltid och sådana. Och så minns jag att okej, färdigt fram och skifte och kurset säkl och det var ordentligt spännande och det var ett slags äventyr. Och så ändrade vi i Aberdeen här som åker bo och vi följde ner. Och så flog vi till för det.
0: Du nevnte at du var sjående i Østen og skrønne ta og gjøre manningen lente hjemme til tikkene og løte. Du lærte i Østen manningen av Sintja.
1: Ja, og så måtte man gjøre med om å si at det er det ikke noen. Det var nok så kaldt ofte. Og... Så sier jeg, fint, nå får jeg lære at jeg kan høtt aksler knø og tær. Så kunne man røre seg sin trimme igjen. Og... Jeg hadde ikke at det var ikke noen tøvnskap der, men det var snøvnet litt.
0: Du arbeidde i Østen i en hotell i Ungland, og her fikk du sang fra lærer fra Lindo Pierce. Hvordan kom det til det?
1: Jeg og vinkene kommer Heidi. Vi arbeidde i en hotell her i England, Torquay, Brunel Manor, etter hotellet. Og med til andre, de vanlige ting som man gjør det, at man serverer det, og vasker opp, og skytter av senkron, og vasker alt sånt der. Så sang jeg Østen 4 til noen møter, som vi gjorde her, Anna Kvendé halte jeg. Og innenfor så kom en kvinne som heter Linda Pierce at det var en konsert, og henne manglet jeg så 2 kørstemmer, og det var helt jævlig fint. Jeg ble så spurt om jeg kunne gjøre det, og at denne konsertene kom han så til mig og spurgte om jeg var AH og at komme hjem til henne, at eller henne er at få sådan en undervisning fra henne. Og hun bor jo en 5-6 timer herfra, som jeg var, så det hun sagde, at det helt er jo veldig spændende. Og jeg fortsatte til henne kanskje, når jeg virker henne, og vær til henne i en hel vek her som hun undervist med, og i Sanche, og i at uttale, og teknikker, og sånne. Jeg minnes akkurat som Arjen er før her til, da har vi alltid også sagt, jo, at som er damer og lavet Sanche, og tog meg ordet lavet, og tar gjennom meg virkelig glede av Sanche. Men alt etter når jeg vil til henne, så sier jeg, ok. Jeg har alltid hun gav meg Sanche selv selv litt, etter når jeg vil til henne, og jeg har alltid til å hjelpe meg. Så vi jo i løven, at vi fikk også selv fra henne.
0: Ja, vi venter alltid til det at du har bo utenlands. Nå er det først midtelen frem til, og kan du si farvel.

0: Kannst du sagen, lebe wohl, wie hast du heugert, mit der will ich hantier ur schön und löwe. Tan nasso en aste sangren ut hove valt Fields of Gold vi Evo Cassidy, og en sanger som Sting hever skriva. Kvann tutning hever hessen sangren haft fyrt her?
1: Heter en sanger som av vilda mørskere vinkonan som syk vurs mer fyrste fyr, og vi tar sikkert sunnkjans hemmen og tog. En jag har liksom jag tog kan ordla till dem och jag spalt jag några gitarr och tid i musik tilltag till några vuxna och det tyder att de som känner mig då väl det också sex och med att det höra ända sen tjän. Jag har bättre än så pener och jag slappar över och läcker sjunker.
0: Vi känner det som sänker in, men nu nämnde du gitarrerna. Det är kanske inte något som vi i allmänna rummen och sätter oss ner i samband med det. Du spelar några gitarrerna.
1: Jag har spalt nog snägg fyra gitar. Och sen till att jag har sunnit själv så har vi ofta spalt gitar. Och jag har alltid till att jag har hjälpt mig också att jag har suttit och gjort sänger. Så har vi suttit och haft gitarna och kommer. Jag fick mina, eller köpte mig allra första gitar. En Ibanez, först i 2000 från en vimmande. Och hon är vid mig alla stan. Både i England och i Tyskland och... Och Närberg och alla med nästan tar jag bo i havn så. Och hon är ständigt hemma som är en.
0: Ja, kvar ju ärst och annars att paddla samma vid Fyrtuna.
1: Vi ser vi byn om att komma sin jonksanne så man är alltid säkra med att massa hetsche med en tjänst är. Han är en framgjordskrande gård gitarrspelare. Så tar jag ska spela där sin jag till åkost så vill jag gärna ha att han kommer att spela under kommer.
0: Ja, nu är det där Eva Cassidy och Fields of Gold.

0: höll du fram. Vi är så just och i sms.
1: Och nu är klockan 6.
2: Alltså, hvis vi hadde kjørt utlendingene, så hadde vi kjørt opp i sommer.
3: Arbeidsgjevere holdt at det ikke være rymlig til at vante at utlendinger sommeravløsere doa først, og fyrtøkene kunne ikke være tørfyrig uten siden til her. De som være innløkt av psykiatriske dølter være at det oftest mer enn øyne fyr, viser dansk kanning. Støvann og i førgjøn lykkes, men ikke helt den samme, sier løyende i velaknen av psykiatriske deplene her i førgjøn. Og om en løte fyr hette er dona av Vågsbøye, tog ui av verre til en første bølger som slipper at åpne store paddelen av sommerfestivalen, nemlig Hamra Don. Det ikke helt rymligt at vante er folk som kommer til følge som sommeravløsere av medstøvån, brennestøvån og handlån lærer seg først. Det sier arbeidsgjøvere og i tjeneste vinnene. Tar vi så av at om ikke utlenske avløsere nivåer, har jeg ikke bort til at hilde og et nøktende tjeneste sti.
2: Altså, hvis vi ikke hadde utlendingene, så hadde vi kjøpt opp i sommer.
4: Så la jeg si Mimmi Vågshei, stjøre i Café Fruju i Klagsvik. Søgnast og deganer har flere politikere allmænt vimerst og funnet det at utlænske arbejdsfolk av mitt land og medstående, brennestående og handlån ikke dårførest.
2: Jeg skal bare si at hei, jeg dår ikke engst hvis man kommer til kassan, så vidt det er, så finner jeg røyne å finne en føring som hjelper dem.
4: Arbeidsgjøvere og tjenestvinnene taler et helt som utsøkning og sier at det har haft store ældringer visser for tjenestvinnene og tjenestøye om utlænske arbeider ikke vore stedene å trekke til, ta føringer for i ferie.
2: Det er altså føringene som i tjokken tøvlig at gjør i ferie. Mammer som arbeider i tjokken, tar må i ferie til badninger han lukker.
4: Hun legger det av at øyn kan ikke forlange at det då føres til at det kommer ut så stort av døy.
2: Det kommer til unge studerende fra Tjekkia eller Polen eller hva jeg som kommer fra. Det kan man ikke forlange at det skulle då føres til arbeid her 2 måneder.
4: Stjøren i FO, Gunnar Nilsen, viser øyne av at det større tørver arbeidsfølge av bensinstøvende til FO, og at det har satt atter av tjenestene om utlensk arbeidsmiljø blir skjøyt eller holdt kvarv. Han sier at uten utlenske arbeidsmiljø kan tjenestvinnene ikke nøkte at han større tørven som og at utlenske arbeidsfolk gjør et godt og tøyende utkast til vinnene og samfunnet. Av flere arbeidslåsene vil utlenske arbeidsfolk sendt av Malskøy i førskolen om de arbeider i førgen og et langt tøyerskøy.
2: Det er fra Ødleskøy. Alt som arbeider langt som gjør 1, 2, 3, er satt med lær.
4: Utlendingar kommer til följa av arbeta, sätta stöje högt i tjänarsvinnet. Så låg sig med mig också.
2: Det är otroligt rösk och det är arbeta här som jag och det tålar pressen som är. Och det är inte några folk som tålar så pressen som är mest om som är.
4: Hållast avvis politiker har vi med stövna i tjänarsvinnet och att hon är skerat hängt att utländskar arbetsmiljö så höjder med mig också av politiker att göra det mer anfallt att sätta utlänningar och tog er ämarska starv.
2: Det är nämligen jag anser det sig här som bara kommer att sommarfri arbete. De stjäller inte arbete från förrungen. De dränar inte hälsovärst i köken. De kommer in och hjälper oss så vi kan tjäna några pengar i sommaren. Och klara att följa vi ett spårning som sommaren. Och så får jag det i
3: Mellan Bisp Poulsen leger inslaget till Rattis. Vi tar då ösne Mimmi Vågshei, Sjöra och Café Frujo. Danska stjøtnen hever nu gjørst av hvordan svik vi vidløtje og i minnomskolen skal bæsast. Tror jeg en bås skulle takast i Norslo. Teltene som nemninger nøyta tatt ero til protokoll skulle heva ivervætsinger utgjør ui. Sommar oppgaver skulle heldig gjørast i skolan enn høyma, og så skulle de som genka av HF og hertil heva lett i øyne større skrivelige oppgaver inn som enda litt avrik, nå øyne verja avrikje månlige. Atøkene kommer etter at flere minnomskoler heva sagt fra om nemninger og nøyta vidløyke at svika ui protokoll og øron oppgaven, og om at lærere heva ekløyt at nemninger doa verje at skriva, rokna og huksa seg sjølver enn over. Tøy tar bruka vitlige til at løse oppgavene tar heva fire. Hette skriver Danmarks Radio. Felaget tjatt ånskon min om skolen nemmingon helter at atøkjene rugget, men øsne nøyos at læra nemmingene at bruka vitlige skinsamt. Vi kunne ikke kjipa min om skolen så løyes at hår bæra djeva svitje ans og ikke legge seg etter at nøyta vitlige arbeiderfolk, sier Oskar Tønsberg Hoffmann, som forsfolk for felaget tjatt min om skolen nemmingon. Og i Danmark viser en kanning at 55% av tøymon som er innløkt av psykiatriske dølter, vil hette ikke øyneste ferien til ero i psykiatriske vidger. Kanningen fevner om 20 år, og i hesen til gjørskøynen altså de aller fleste i sambandet med psykiatriske vidgerne øyne etter flere ferier av treet første feriene. Og i førjon støvan ikke helt den samme, sier Tormor Støra i velakne og psykiatriske deblnån av landsjukkerhusnån. Men kan ingen bender av at de mest sårbare har tørv av større hjelp. Øysene her høyma.
1: De folk som er innlagt på psykiatriske delt i førjon, nei, det ikke 55% av dem som har kontakt med psykiatrien i 1820 år.
5: Det sier Tormor Stora i velakning av psykiatriska deflnån av landsjukkerhusnån. Det är en kanning som universitetet i Köpmannahavn har gjort visar att 55% av taimon som var inlagt första fjärd i psykiatrierna kommer i samband med psykiatrierna att det. Men det är månera kvar vi är inlagt där i följon sammanbörde vi nere.
1: Det är flera folk som blir inlagt här i Jokon som allar helst hade vi det avvist och sen vi är lågt anna i Danmark. Alltså det är inte trängt att komma in i den danska psykiatrin än det är det förska.
5: Då är det att det som är ringas fyra som vill ha inlagt nyre och det är speklast och i kanningarna.
1: Det är följande som det snur sig om det och det är följande som får de allvarligaste diagnoserna på den maten. Det är faktiskt som får schizofrenidiagnoserna eller schizotopidiagnoserna och så är det något som får en depressionsdiagnos och blir inlagd. Och så är det något som inte vill att det inte vill som exkluderar och kan inte. Ja. Och hvis vi hade valt det är faktiskt ganska på ur. Så är det möjligt att tullen vill det vissa samma, att det vill säga att det är som sjukaste, att hajmon vissa sig kanske att 55% eller 85% framvis har kontakt med psykiatrin.
5: Tui viss rätt av en törv säljer att hajmon vid allvarsomon sjukon som oftare än onnör stannar utanför arbetsmarknaden och har varit törv först vid att nämna sig uppbyggvink.
1: Det halde systemet kan lära av tui att det är nejligt att hesefölksin i alla fall att jag får en bättre, ganska uppfyllt, eller bättre hjälp till att komma ut arbetsmarknaden, till att komma i utbyggning och så vidare. Så det systemet jag också borde vara mer stolande, eller kunde vara mer stolande till det.
5: Och ta snurda sig om pengar.
1: Vid psykiatrin i 80 har haft mer resurser till att sätta socialrättare, läsare, välare och starvsvälare och så vidare. Så vi kunde fylta dem om ut i systemen och ut i arbetet så att det klarar sig bättre.
5: Nu säger du att det är något som spörsmålstyr nere. Hur ser det ut i följande när det här är en avbjöring?
1: Ja, er framvis en avbjöring på tammatan. Vi kunde gått hux och kunde haft flera som man säger möjliga tydligen. Vi har framvis ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrättare, ansett psykiatrin i följande. Men vi kunde gått hux och kunde haft flera möjliga tydligen så att vi kunde gjort det som faktiskt är bättre till att föda sig.
5: Jag vet att kan jag efter hur det ständer till vi hälsen här och i följande.
1: Ja, jag håller det väl du av versus vi gjorde en nöklund och luktande kanning. Vi brukar samma last av vita hur det egentligen ständer till i följande så man kan samarbeta. Det är avgjort.
3: Det säger Tormor Stora, överlackne och psykiatriska deplnån av landsjukra husnån. Christiana Klein gör det insläge. NATO arbeider vi at skaffe Ukraina loftbøyene som landet hever størrelige bruk for, sier Marsk Rotte i allskriveret i NATO, etter støvende tar Kiev reaktor av en russisk skådrakett i kjær. 42 ballistiske skådraketter var skottet inn i Ukraina og i høvestegen Mykodnottene og minst 16 folk lød og løv. Volodymyr Zelensky fortsetter å være i idé om at Ukraina mente at russer nå øker fremløsene av skådrakettene månedene. Zelensky

0: att få Ukraina mer villig till att göra fler avtal med Ryssland. Zelensky säger att det samma under Ukraina har lärt en månad vinna av varje raketten här till i år än samma tog i fjör. Till särskilt amerikanska Patriot-raketterna Ukraina vill ha flöjt av när Ryssland har haft ukrainska huvudstaden som mål i en atoi. Russiska raketterna som nämnas Zircon och Iskander M är då samparst ukrainska flåvapnen särskilt troplar att välja land i möte om inte Patriot-raketter är då tökar, skriver The Guardian. Patriot Interceptor-raketterna vill ha framledare till företagande Lockheed Martin som ösne säljer dessa raketter till Gulfstaterna. Tyskill är stora efterspörningar. Atlanten är att en Patriot framlöslutdöld i Tyskland ska lätta upp i september. SMS vid Gallup av Föringar har av allvarat tidigt digaset senaste halva året och det är mer omfattande än andra år. Det säger Torit F. Arke, forskvinna i felan om penningasåner som samman vid lökreglene och talgilt och följon avvärda Föringar om hese SMS-böjene och i tyndaskrivet.
1: Svikarer röjna lumpa folk. Vi har sendt sms på ut. Här man bier folk om oftast om att tack för några upplysningar. Och det här snur sig om att få fäder i personligen och följsam upplysning om den här personen som så kommer att bli missnöjter efterfylltjande. Och det är en rättligen allvarlig stöva. Det som vi så märkja till att det här är brukt till att missnöjta korsen tja tajmon som tyvärr är blivit snöjt till att det här var läta korsupplysningar ästna.
0: Det säger Torit F. Arke, forskare i Färjabanka och forskvinna i felan om penningastånar. Särliga så i nästa halva året har nekfinnit hesebojene och flöjre har ösnet trösta lunchenar och läta personliga upplysningar.
1: Det här är allförn vid det här som vi får inleda i här talan är om korsmissnussla. Det är väldigt näckmar omfattande i år än det här vi är och det är kors och i några omförån faktiskt fyra omför här till i år. Och det är väldigt näck fler folk som det är fällena. Vi tog vidare när vi tar så är det ja, så medar vi att det är talan om flera hundra föringar som tyvärr är det kom här till att här har lärt upplysningar som överkommande inte skulle ha. Och till att det är sagt så vita vi ju inte. Det är inte så vi känner till alla sätjer. Så det kan nästan vara uppåt till flera sätjer som vi inte vet om.
0: Och bojene från

0: fälla någon penningastånär. Hoas Gianni Infantino hever ombore sig och virkänt att han gör det en foil ta han boi från Atlanne att göra pastafälla som ösne privater ulegerar kunna göra ulövor i allt tjaua fotbollskapingar. Så hever europeiska fotbollssambandet UEFA framvis inte allit av honom som fortsätter i FIFA. Och höjtanen om att boykotta HM stenter ösne VN. Toi og EFA heldur sig ikkje hava finnst tryggt fyrir at uppskåde om at laiva privatun uleggjaren og på FIFA ikkje kjemur as rujator. Ta var annars og krev at FIFA skulle djeba et slukt lyfte. Gianni Infantino gav søgnas EFA et skrivligt uppskåd om FIFA Forward Enterprise. Heta var et uppskåd om at ståna et fela som skulle omsida sjånvarsrattende ekonkommersiasølo og annars alt handelsvirksomhet av FIFA. Og privater uleggjarar skulle släppa av vera vi. Og sedan nekvampenning og i fela je longko ui ar er bidjat her opp. Men europeiska fotbollssambandet vill inte höra talan om heta. Sambars Christian Andreasen fortsätter i förska fotbollssamband någon tog i advanti i fyra av fotbollssambandet med Sarajö hos i ett nu hemstermörstare kappingen vid Kipa och att samhällsfäste i bytnån av penningen vid Ruskala. Infantino har nu bett om ombäring och vill ändröjsa av lite, säger han uthynda skriva. Men hette har alltså inte blickat UEFA och heller inte fotbollsspelarna. FIF Pro, som är alltså fagfällare av fotbollsspelaren, har uttalat sig och sagt att karmaner för FIFA-lösterna inte kunde vara i läge om en så omfattande verskattland som FIFA Forward Enterprise kan gerast och haltas löjnelig för tajmon hon för att avvarska. Detta må brötas och kan inte försvaras. Och i det börjar sommarfestivalen. Det första av skrådene är upphidning vid Silent Disco i Chaltenon om en liten halvan timme klockan halvkon tjej. Första konserten är klockan tjej då spelar Turfru Tausen och Torchnon. Och något som är särskilt i år är att Hamradon öppnar paddeln av Vågsbøye. Vanligt är det utländskebökar som får att han höjer den. Och vi har kunnat ur Klagsvig av sommarfestival här vid Bjørst Sigmundarsson.
1: Ja, jeg satt her nede i Varspen under Klagsvik, som Jesu Døen husar backstage-hullene til sommerhetsfallen, og vi med her vi på Larna Holm, ur Hamradon. Og først og fremst på Larna, vi der i Klagsvik, sommerhetsfallen blir her, de skulle ha patlokken tutsi i kveld. Hvordan høyren?
2: Til høyren går, til alltid godt å komme til Klagsvikar, og grann vi er nekker fyr, og som sagt, til alltid godt å komme.
1: Ja, og ikke minst at de skulle spille, de skulle åpne, Vågsbø i Hesfer. Hvordan sier det?
2: Det er som i Kylja Lennon, og han vil jo spille det sommerfestivalen før, for at jeg legger det som jeg kan minnes, og helt så først før at dere er her til å åpne festivalen, og ta pleier av dere utlænske noen som i Kylja Lennon. Så det er faktisk en stor heier at dere slipper det.
1: Ja, og torspunkt er en øyelig godt. Man kan nesten kalle det for høvesnavn i kveld. Hvordan sier det?
2: Ja, det vet jeg ikke. Det kan noen ånder tegge seg av, men altså, bare å spille, det er det viktigste.
1: Ja, og vi kjenner jo Hamradon som du vet, rock og førskveier og alt det der. Og hva kunne folk vante av konserten til dere i kveld?
2: Ja, de kan alltid vante til at dere skruer for opp, og det er kveier, og det er kvier rocker, og for eisen jeg hisser for her var en riktig. Så det er eka, ja.
1: Ja, og... Er det noe annet du vil si til deg som kommer lort i kveld?
2: Ja, altså jeg vil bare si at jeg bare kommer om han av Vågsbø klokken 20, og her blir det bulter og brek ved Hamradon. Ja.
1: Feit. Farne, vi gleder til konsertene, og takk for samlingen.
2: Ja, selv takk.
0: Og her vi takker vi Bjørste Sigmundarsine. Han tar seg ved Paul Arna Holm, sangere i Hamradone, som altså spiller årsens første konsert av Støra Padlenon og Sommerfestivalen i kveld klokken 20. Og vi har vært ukvølt med landet hørst at arbeidsgjøvere holder at det ikke være rymelig å vente at utlandske sommeravløsere da føres, og fyrtøkene kunne ikke være tørfri uten siden til her. De som være innløkt av psykiatriske dølter være at det oftest mer enn øyne fer, viser dansk kanning. Støvende førgen lykkes, men ikke holdt den samme, sier løyende i velakten av psykiatriske deplene her i

0: Førjon. Og om Anna Løte fyrer at dona av Vågsbøye tog I år vil ta en første bøker som slipper at åpne store paddelen av sommerfestivalen, nemlig Hamradon. Redaktører og idea var Katrin Pedersen, tøkninger var Høyne Holm Johannesen og I udårsstående Katrin Johannesen. Og jeg synes ikke nå at vi tar ikke litt vekkere, det må du dårsak at, det tar vi nå. Vi overvandrer. Låt til frukslåt sonnen, som kjører til 8 meter om sekundet, skutja og akkurat ele, men I støvån torst. Og I kveld og I natt lyder låt sonnen minne en 5 meter om sekundet, samtrygge og akkurat ele. Fyra personer I morgen, låt til frukslåt av landsendinget, som kjører til 8 meter om sekundet, samtrygge og frem mot det middige ele ved vår. Så en av personer I morgen, best akkurat ele I støvån, hittende I morgen, nødje til 13 sti.
1: Anlat Eibjörg Herlofsdóttir Hammer född Berstelsen Atta ur Fuglafyrre andagist av ord Mikudagin 5. August 34 år och gommel Järafyrren vid lustsättna Johanna Elisabeth Djurhus vanliga nämnt Liss Atta ur Fuglafyrre bosidande av Sante andagist torsdagen 4. August 95 år och gommel Järafyrren vid Ursans kyrkju lejardagen 8 august klockan 13. Sundje vid Ursolmabodsna. Birgitta Marsensdötter Johansen, vanliga nämnd Gitta, Atta ur Fuglafyrre, bosidande under Götuaje, andagist vid Heimenon mikudagen 5 august 41 år och gommel. Kistan kommer I kjeldna vid Skalafyrre manakvölde 12 august klockan 19. Järafyrren vid torsdagen 11 august klockan 13. Teresa Leonberg, tvöröre, Atta ur Ghana, andagist av Soröja sjukhuset mikudagen 5 august 70 år och gommel. Järafyrren vid lustsättna. Järafyr. Kistan vid Brintes Thomsen, Froppa, för kapellenon av Soröja sjukhuset frutjadagen klockan 16. Järafyrren vid Utvörare kyrkju lejardagen klockan 13. Tej vi vilja minnas Brintis, kunna läta sorger ettlös och röktar hemma, ena gavo, konta och I penningastånden.
2: Och nu sänder vi en sammandrottig och sommarmåttning från Umorkon, Rune Jakobsson och Leo Mikkelsen, våre bäste.
3: Sommarmorgon.
4: Så færre vidt at kanna hvordan vekkri I det, og det jo mye spennende, tror jeg at dette første dæver av sommerfestivalen, og vi har en ja, nok så lokal enn vi har kun her nå, Kjølbro, god morgen.
5: God morgen, Rune.
4: Ja, det jo vi rei som kan man si, heimstæver tog men, men alle du der av sommerfestivalen?
5: Ja, det færre vidt. Vi pleier å være sommerfestivalen, det færre døsninger her.
4: Ja, og så det til, altså her ser ikke så galt ut, eller ser rettelig godt ut I havn I løtene, hvordan man være kring landet?
5: Jo, jeg hadde det ser godt ut alle stedene, vi tar jeg og kors til morgen der på Øst, så her ångsten I spes lengt, og veien I klakser, øl av øker, pen nesten lengt, og til jeg går vi alle stedene og synes det køle, tror jeg at det veldig høy at det men nå det så færre beste rom, om man løte, jeg var ikke en tvart og imellom, så han kom ned I utsynning, Og vindferien lite, mindre enn 500 sekunder, og de fleste vindmater var på øynene der var med som kom til. Og her var her I skutja og torst, og men som I øre natten, så regnes det I med sosialklatter I øyne I støven. Og det som en jart var da, så hadde vi skutja eller samtidig eller sånn, men det var slår støv av, det var nekbet enn det. Så at den regnes det I med. Og hiten kom opp I 21. I morgen, Og til fyrir har vært godt vever nesten alle andre, kan du godt si. Så han bare vekser vinteren opp I trullkjær til 8 meter om sekunder. Det helt skjønn, ikke? Så det brygvel der vi har fyllt vien, ikke det Det Vestan 4, og det reker med å Det som etter av og tog, det for at det mest sånt I kvöld. Ikke sånn samrekt, men det mer som alle vever. Først Vestan 4, og så åttet oss I Estretter. Og Norra kjært her jo Du nevnte det sommerfestivalen til, så lenge, nesten så lenge Estus der var til.
4: Ja.
5: Så det skulle være torst fremme med å midtnått, kanskje synd det forbi. men det är riktigt att sätta klockor och sådana ting. Så tar vi skulle klara av frysak i kväll, framförallt här i norra jobb. Ett otroliga när vi. Och hiten för upp i 13 steg i det. Så är det fyra parten av morgonen, så ligger han av landsinningen av Lötte. Ikke nekker vinter, så kjørte 8 meter av sekunder, samtidig og akkurat det alle. Eller eldre sier alle, det er ganske det rette å si, ja. Men så er han parten så fyrer han vestre omater til Øsseneg. Og her ligger han så resten av det nå. Øsseneg er en gav til Klagsvøk, og så er han parten så alle over, men så er han parten om kvalitet. Best akkurat alle i støvån og tatt oss av dem, alt landet. Best också ställde stone och Janne Kvöld och Heath Morgan och Lutzen Moore vi får mest att ha den affären ur Norge och London Engineer i Sundan och sen så tar vi touch till sista stil Morgan.
4: Ja, så till Weber Leo har att slettes inte så gale. Helt gott och helt gott i det och jag syns det som lite här till till Lodge to lite här till samband vi det Morgan där inte Leo slettes ju gale helt.
5: Nei, det kan bruke oss alltid.
4: Ja,
5: og
4: vi får ikke under vikeskiftet svekkere for at det kun i morgenaren.
5: Til morgenaren, ja.
4: Ja.
5: Det tror jeg.
4: Fralok, ja, men takk for det først, Hennos, og vi fratter at det for at det kun i morgen.
5: Ja, så vil du høre oss.
4: Takk for det.
3: Sommermorgon.
4: Och reportrar jag kara i morgon är Louis. Hon är i Klaxvik och häver flyger hotellet i hesson Tuimanon så till och inte att bo jag vi för att det var här året nu Louis görs väl.
6: Ja, jag är nu för in i husen cha husmara felanon och te point vi Atlantis och förbosvällen. Du här är backstage bargen. Jag hade vi kallat det VIP öke men rätta namn är nog backstage bargen. Och te är det som här tonlagare, tekniker och andra som arbetar som har fest någon hålla till. Og her mætra fórum dagen om kvöldi bar. Og Ragnhild Ellingsgård, ja, tu skipar hessa backstage barna. Og tu ert eina tæmo som hefur verið við að sommarfestivalen og søgjan hann byrjaði fyrir, ja, nú er jo 22 år søgjan í 2004. Og tu har haft nekvar ymsar uppgaver og tu og mævutun hefa råkast her og nekvar. Hann æsna verið pjúi, hann timpermævur. Og Kjammer sitter og snur dette du innvån. Hun 13, vi 14 kjøtt. Ja, god morgen til Bauer.
7: God morgen, og velkommen til Klaksegang. God morgen.
6: Ja, tid, kan man kalla tikkun en sommerfestival familie, halda ditt?
7: Ja, det er alltid godt at man kan, vån, kall du? Jo, enig, alltid.
6: Ja, ja vån, kan man säga att du vi sedan du blev född, nästan?
7: Ja, det har alltid, det kan man också säga. Det är att mamma och pappa har arbetat så mycket och jag har så vi tar väl något pjö här och ja, jag har alltid jag har varit nästan sedan jag blev född. Mm.
6: Ja, Ragnhild, du nämnde att Rasmus Sebak har till dem skinnit vi henne i ögonen.
7: Ja, Rasmus Sebak har varit här för fyra år sedan, ja, och det var väl minna. Jag minns att han gick vid henne och gav henne att äta. Og jeg var ikke med å minnes det så rælige vel, men hva skal synes du? Men det er en av stortlige søvet, det er Mika vær her, det var vel nøyeste ordet piklet til mamma Mika vær vi, og vel vær, hun var nesten nøyfunger, og hun var så krytet kvitt, og hei krytet kvitt her, og mamma Mika vær nekka så forlippet på henne, hun tjekk vi så store, altså smykken om det er halsbånd og armringer og klirre i alt som må være. Og vi har så forlippet opp i hos ned i øyreringen og halstreden. Så det var jo akkurat sånne stortlige løter hos når vi bøtte noen. Det er ikke alltid, eller det er ikke alltid ringt noe. Det er nesten alltid godt vil, at det var bøtte noen visse, vil jeg si.
6: Ja, og derfor har vi da pratet Sinde Møyre om, men om vi vender etter til disse hølene som vi er støtt i backstage-barrene, så har du jo regnet haft oppgave at gjøre henne honelige og hemmelige. Ja, hvordan gjør du det, og hva er det du husker om?
7: Ja, som du nå sier vi den her i morgen, og en er et ikke særlig honelig, det er ganske syndesterilt enn, men vi er ferdig, tar vi det litt når jeg prater ut til, så får vi det gang til at gjøre etter honelig. Og her er det som steg her til honelagere, og de som er til Arbøys, Atlanfestivalen, kunne komme om dagen, kunne komme inn og ha en pause for oss å gå og mæte. Og om kvalitet så er det... Och kanske till några som har haft lörren då har flört med att bo i efter i Arndeskolja paddeln så kunde man igen här, sitter hon och säger. Så om vi kvöld färdig att vara ordentligt hyggeligt. Här kommer vi en bar kommer upp att stanna, här kommer flera perer upp att hänga, blommor kommer att borra och ljus. Och för jag har då tyckt att detta är ett steg kvar oss det som är till arbetet kunde komma in och slappa i sin av och en löte. Då man blir sån mor av att gänga ut i ögonen med arbetet att ta in här och vara mitt som jag fisk. Så det är också steg här som man kan träcka sig i sin trakter och få en past av festivalen och vi och just den du kan se till och prata vid din vindfisk eller det som du arbetar samma vid utan att skulle göra så här mycket. Och om kvällen tar jag i barren öppna. Vi tar ju ett anlägg sett upp på Östnäs. Så ofta tar jag tonar i lite när jag spelar. Så kommer det nya ner vid instrumenten. Och så sitter Flöjri och spelar samman. Ta er det ordet hon har lite. Så det är alltså en liten festival och i festivalen.
6: Alltså det är ju hon har lite. Jag har ständat två mikrofoner och hattalare och anlägg. Det kan ju umynta mig er ser hon har lite och festligt. Men hur ser vi en sån större utländsk och stjöt någon kan man säga komma terrorisen här eller hålla till sig inte för sig själva och ja göra så där böje och titta eller kossa.
7: Ja, det är inte ofta att de kommer ner. De har varit så långt i ett fullt program. De har kommit till förra året. De har några andra ting som de vill uppleva. Och det är ju torra. Alltså det här spelet är torra. Dagliga Luiva. Så ofta är det för att jag och paddeln och inte ska bara få fri och för att vi är i hotellet eller karriär och för byggva. Men vi först får vi då det stora nöjande nya ner till er. Som jag dem är här har ganska hotla möta de lokala och mesta stämningen i byn. Så omkring dem är kommit ner. Mm.
6: Ja, och tid har varit med till, man kan få med att hur ser stämningen annars backstage? Hur ser vi det här? Kan man bli lite starstruck när man arbetar så här? Eller hur ser det här? Är det bara hon har lite att få något att prata och höra? Gå en ton där som du säger.
7: Ja, jag vet inte om jag blev så eller starstruck långt. Det är ganska många för det, 2 år sedan. Det är ju bara folk som är med och som då har något helt fantastiskt ting. Och det allra flesta av dem är så fint under jag gör det att om man så kanske är starstruck i 2 sekunder så går det kött över till det är så fint och blir. Så jag har alltid känt att det blir ordentligt det här långt. Jag kanske blir för gammal.
6: Ja, som jag nämnde så har du ju varit på sen början och har haft näckbar ymsar uppgaver. Med annat att haft kjeldingar om hände och här fortalte mig att Selja, det första året har gjort ditt serranek på sjur. Jag kan så gräsa inte fråga vilka uppgifter du har haft och hur sitta och kipa det?
7: Ja, jag har haft alla möjliga uppgifter. Jag har minst det första året att ta var själva paddeln, inte stora paddeln, men att de smärre paddeln och presentera det. Så har vi haft hinne backstagehållande, vi har till stora paddeln och till lilla paddeln. Det är något som har fyllt mest tjocken. Det var kanske det vi började på att det var kjeldingar och inte mitt i byn. Det tog jag och med övrig någon. Det var under god folk och hon är. Och för oss var det öliga tydningar med inte att hvis man skulle ha kjeldingar och inte mitt i byn att det var honaligt att det inte blev bara ett oroligt ruskplås nästan som man omkring till att säga att kjeldingar ruskplås kunde vara. Och det var också öliga. Det är ju en tydning för oss att om man bjöd i unga folk att kjeldingar plåsen lades så centralt så skulle det också vara alltså, kipar eller gåvor och trycka karmar runt om. Så för oss var det en tydning att vi tog ordentligt mät till det. Det fick enska morgonmät och morgonen kunde köpa bojliga mät in i ögonen och grydrätt. Och trötla bättre hus och stå här nere och säljde frukspressad juice och kaffe och läcker kaka. Och så hade vi ett hitapottar och sauna. Och öliga gott samstarv i Samaritar och Liv Luive och Blåa Krosse. Du vet inte att det här ojsten blev en sort att det blev hjärsta i Kjolvon festivalen. Det var en öliga krävande uppgave som vi inte hade långt, vi som vi hade nästan fram i åkon till att hon kräver så mycket en ekvatoi och fyrrödjung och orska hvis man vill ha det, så är det så vitt ängstig att ha det.
6: Jag tror nämnt det ångt du fick stå i vårt 5 timmar sövn i Atlantfestivalen, det är öjligt.
7: Ja, det får en rikvatoi och vi kanske börjar med Tvärvik Arnfestivalen på Atjeres. Vi tötte sådana stora träfigurer som hette Jan Nyström, en lokal listamöver, han malade. Så Tvärvik Arnfestivalen, det var huset till åkon fullt vid följt som var i sving vid. Vi alltså hämmar och säga och maling och Og det var et øyelig sort opptak 18 av festivalen i Østene. Og mye av festivalen var, så hei Østene selv og syntrett er vi at jeg dødde sødla fra Høym. Jeg har øyelig noen ærende for frier av Kjeldinger og Østene, så det var så områdende for meg at det var et godt sted å være. Ja, så det er nekve festivalerfarener her som vi har sovet. Og myndelig lyd, det er også ganske slåk.
6: Ja, tid här var ju tre bönn, det första kom alltid i åtta och som du säger så hade så tidigt inte smärre uppgaver av tikkon senaste åren. Jag skit här och hur så här hade så helt sommarfestival hese senaste åren kan man säga.
7: Ja, jag hade vi finkat där, nu bygger vi ett olja tatt och på med på en. Vi bygger bara ett härnaklöv härifrån som har fällat någon och... Men i øljen jeg var her, har vi til dem som ikke har haft gester av sommerfestivalen. Noen folk skulle fære inn av videokken, men ikke når vi er inne nærmere. Og jeg har alltid vidt takk som, vi har kanskje saknet tannpersten og synder til det som ånden snakker om er så hyggelig av sommerfestivalen, at det kommer noen folk av videokken. Tannpersten har vi saknet synder til å kunne være med inne, takk med gesten som kommer, og vi att föräldrar har alltid har varit ringa samvetska att man arbetar näck för att vi har alltid haft i för botten så vi har valt att trappa sin den nya och sen för jag kunna vara sin på schema vi tar imorgon och gänga ut jag och någon och hålla festival samma vi på någon nu till det blir inte äldre. Men spelar du tej och det har vi på östens bostad vi ska skulle ge fast men tävla det inte.
6: Det vill jag det inte men jag kan ju spela TV och tur 13 vi fyrstan Och här vill ju alla dina allt det lugna kan man säga. Hur minns du att du har tagit, hur ser här vid den där tojen kring sommarfestivalen vid fyrtet som batten, hvis jag ska minnas att du har tagit?
8: Ja, jag tror vi är en god hon är tog och jag har också tagit att säga mamma och pappa det är en ganska nekvartera, det är nekvartjörs nu till ärende. Men det är själv något som vi följer. Till tyvärr att jag alltid hugg som att jag också visar så att vi tar ofta jobb till att klart och så vi det själv om vi inte är så nöjda där vi var yngre så har vi varit också passade att vi och mamma och pappa alltså det var just som vi alla tiden kommer vara vi och som kvällarna där kommer har vi dess vi där några ommer och appar som har oss sysslar av oss.
6: Ja, og hvert har tid til dømes vært jo prøvd at gjøre, hvis du minnes at du tar seg til dømes om at gjøre en standmyndre av tøvnleggeren og et mom i hus. Hva minnes du at du har?
9: Ja, trådler på det huset.
7: Det minnes jeg vel, det er ditt verre. Nei, det var ganske så lyd til det, men tid til at du har vært ikke øyne når du er ute og hentet blommer som du har pyntet vi, og du har hjulpet med å pynte forskjellig. Og så har det vært øyne røske redne ørene der. Til du vil bruke for en egen hånd, og jeg har hånd også denne, så har vi drinkt til deg.
6: Ja,
8: hva sier du? Ja, så må vi kjøre snakke ørene. Vi har hentet blomster, vi har vaska, rutta og helt hus.
6: Ja.
8: Jag vet bara just det som vi där finns jag vita och det är väl hyggligt så. Mm.
7: Till dömes in i här så har jag ofta varit klar till att ta ett bord och någon vaska golvet och ta och nu tar det blir inte äldre och ta i bergen här lockar tar det istället att vi går upp och tar det eller röskla komma och jobba med att rota av. Till det var bord och en rik vi av tinkon.
6: Så hur vill du lysa stämningen av sommarfestivalen om vi har?
8: Det är en god stämning här. Hon är näkst stort litet och ja.
7: Du älskar sommarfestivalen.
8: Ja.
6: Ja, det här var min spurning. Nu är du just fyrstan. Hur ser det ut att finna propp nog av sommarfestivalen eller damer tar väl en?
8: Jag älskar en. Man har ju kunnat sagt att det finns nog att ut att vi ska hänga på mamma och pappa och det är ju alla som vi är. Men vi är inte uppvuxna vid någon öron än akkurat tog. Och jag har alltid efter att hona lite och nu vet vi alltid kvar mamma och pappa är. Vi tar oss där, vi kunde komma in här som heter Sväng, vi sitter Sväng. Och för att vi är ett lag, om det regnar ute så kunde jag och vi kunde komma in här. Ja, och så minns väl att det var i fjör, så kär. Det var det jag och några vinkorna, vi beställde pizza. Då sätter jag dock in i kurchen och får äta till det är så kallt ut.
6: Så det är gott att jag vet hur steg backstage barna kunna föra in och hur ser vi i år, hur ser först du att hålla sommarfestival i näka namn eller näka som du att där glädje särskilt näkt till kan man säga?
8: Ja, jag glömmer till Rasmus Sebach, jag får ju känna känna främst. Och så Ösne Tupi, nej,
9: jo, Andreas.
8: Andreas Oddbjerg, för vi då så lust efter, han spelar ju kult.
6: Och vad gör man annars av sommarfestivalet som 13 år gammal?
8: Du går inte rum, du är med på innan, här är nekstort lilla sklimmer, här är vi ofta att köpa. Och så kan Anke Björk ganska in någon kväll så får man ha hem till teg eller upphus eller något. Så gör man sig för klaran och hålla sig vid kronören.
9: Det börjar väl om gud här, att jag kan klara till sommarfestivalen.
6: Ja, hur ser det här? Jag sitter med landa några nägel, flotta nägel vid SFA.
8: Ja, tack. Jo, i kärskvalet kom när vi kom hem till Åkon. Och vi tvörde, jag kom hem till Danmark gud här, så jag köpte några nägla ting. Och så var vi hemma till Åkon och gjorde nägel. Och vi blev kört lite när och vi funnit att vi tog en toppkod efter. Så nu att den här hittar för att jag och två ärar och kip att köpa. Och så får jag ta med att lakna för att tjäda lite när.
6: Ja, jag har alltid hatt av min äcklund till er öliga välomtökt tjattannaringen och är så öliga kreativt, flott med att säga. Ja, och är ditt tillfärre i svink nu, Ragnhild, vid att göra detta klart? Vi är klara till ikväll?
9: Ja, det har vi. Det är ett höll och ett hus är så dåligt. Så här är det krävs inte så öliga nägg för att göra detta klart eller för att få det hyggligt. Så vid det, som jag nämnde, så kommer vi ta hem i kär och sommarfestivalen ligger ju ofta så här att vi är ute och landar på hektaren och kommer hem. Lukas som är 4 kommer vi ta hem höstdagen och tanddagen där det börjar. Ja. Men vi tar sådana gav folk att rädda oss, så det är gånger, det är inte problem. Klockan 3 tar vi livet och klart här.
6: Ja, men Ragnhild Ellingsgård och Vån, stora tack för att prata och gå ett nu vid sommarfestivalen och arbeta här vid backstage-barrarna. Ja, tack för det.
9: Tack för det själv och gå en festival.
8: Tack och gå en festival.
3: Sommarmorgon.
4: Så har jag dator att sätta till reportrarockare Louv som är av sommarfestivalet. Gör så väl Louv.
6: Ja, nek för klagsvisningar ger han nek på sjur av sommarfestivalen. Och en tarra är Henny West, Malvinus och familjen, det är vad tre böten. Och jag har väl lejtat med nian av Kroarkut och Tudjo här till Byggva. Tog att de får se den ekvar gistande gester. Ja, god morgon, Henny.
10: God morgon.
6: Ja, vi sitter här vid morgonmätarbordet, här rundstyrs och kaffe, så här är långa ordliga hona lite. Jag ser att några luftmadrasser blåstar upp. Men kan du lycka förklara, hur ser några gester få dit du gör?
10: Jag har haft 6 eller 20, så kör du plus vid 5. Så här är några folk om att cykla någon. Men ja, jag tror att helt kom upp i kyrkvöldet och 2-3 kom i det. Och så har vi blåst 9 luftmadrasser. Ja, och så såg vi tips och maps. Anker stående, anker gråkörsen, anker kontören, anker gammaren. Ja, runt allt hos.
6: Det är öljan, men husen är öljan stor och väl ägnad till det, så gick det till finna plås. Men jag kunde skipa till det, alltså sova för exempel i kvarion krogen nästan.
10: Ja, det gör det, ja. Men ja, så blev det att det var brunch av mitt dag så syska, men att jobbas det, att la med att vi och onker skramlar ägg, onker sitter bor, onker rotar av, onker vaskar upp och om kvällen så blev det grilla eller göra omkring grudratt eller något sånt. Så att jag hoppas det att det här gånger öliga smärtfrukt och ser hon av det.
6: Ja, och som vi skiljer så är det här en sivänja som är huvud lunchen nästan från ett sommarfestivalen börjar i ett lakosse.
10: Ja, så är det 2006 har vi haft gestor och vi har åt också med skräknjus. Vi bor först i Hinnarsjöjnen, men nu bygger vi till nästan av Örsjön. Och det är Torsom i attvändande gestner, och Det var sånt nämmer det här fyra, 15, 16, 18 år sedan. Det var ett bötten små, så det pjöts mig inte så mycket om adresser. De svåbar mittlen för äldre, men nu är de vuxen. 15, 16, 18, 20, 21 år gammal. Och så har de vippfolkvissar och... Ja, hon går över folk och tjalt och... Men det ser hon ut. Så... Jag just nu är mittlen... 8 och 5 år, tror jag, halvt jag. Så alla allspolkar.
6: Ja, och är detta mest familja och viner eller kossa?
10: Ja, alltså till bortse till mannen och konan och torra böten och badna böten och kyssna böten till mannen och så är det åker kyssna böten till åkron av tajmon som är och vinfölk till åkron av tajmon som är blir vera och ja.
6: Så nu har det läxat träat, alltså till böten är blivit äldre så håller det i nödfölk vid vissa rösna.
10: Ja, det gör det. Ja, och så är det omkvällt med att vi sitter utanför er och så har det utgöttning dagen. Så hittar jag oss nu, när går några folk förbi. Ja.
6: Ja, jag kan omvända mig att jag ska också lägga mätor till att mäta ja, tjejer och folk. Hur skivar det att vi mäter?
10: Ja, men jag köper oss inte in och att lägga oss inte vi. Och manglar också så hoppar man om man är hävande att lägga bonus och köper det som manglar. Ja.
6: Så det är inte kjöldtöka kan man säga?
10: Ja, det är det. Ja.
6: Men du säger att plejagen också gav en morgonmät och en soppa?
10: Ja, vi plejade att göra scrambled egg och bacon och sånt till morgonmät. Ett eller mitt i blodet ganska mår. Ja, och soppa är ofta mot kväll eller natten. Och så plejade jag att tända grillen att ta natten till tjej, åtta tina. Ja.
6: Så man spelar kusnäck ägg ska man bruka till scramble klisché ju folk.
10: Jag var inte dusch med det faktiskt verkligen ägg. Så.
6: Men hej jag bor ni på ett vis så du köter att köpa mer visst manglar.
10: Det är det. Ja, det är det.
6: Ja, och kusse är annars sommarfestivalen Chatikon komma tid i behöver om man har festival öke eller är det mest här?
10: Nog mest här. Jag plejer för Åman och Lörsta. Mären han är ofta hemma. Och jag är den yngsta döttren så får man lösning en tur i Sylvaland vid henne. Hon är nödje. Mm. Ja. Men nej. Jag plejer en konsert och han plejer att jag vill ha värst hemma vid oss.
6: Ja, och är du folkene som är, jag kan umynda mig att är du glad för det att häva att just då i Klagsvukt och festivalen är?
10: Jo, det är det. Mm. Det är det. Och så tar det färre sådana där sedan på höst. Så, ja, men i byn plötsligt nästa år, det blir det, så.
6: Ja, och vad väntar du det heter helt fram och innan jag bara trätt?
10: Jag vet inte. Man står där också. Mm. Ja.
6: Och som du säger så tittar jag var en sån i vinkelhus och här öller hon har lite bönt utanför det här terrassa, liksom mittlunne. Mittlen ja som ett ja i huset och så är det en stor hav vi tror vi någon runt och hur så vi kallar någon ta sätta folk själva upp och lika som ja skiva sig här själva
10: ja det gör det och ja så blir man ganska ta en hund och just nu jag helt onkel stank och jag hade sett upp. Mm. Och ja och så blev det mist när det sista tältet kom upp så var det om man har Luisa det blev inte mist gräsplanen.
6: Och hur ser vi sig ringt vevor är tält standardtälten vi alla östen ta alltså vi ska räkna eller kommer de ta den där släppa sig in i husen?
10: Nej det är nog så stilt här på ett och tröjorna ger väl gott le men så önskar lite vatten och en tält så det är en golfermetrar. Man kan lägga madrass i golf. Mm. Ja.
6: Så när du råkar lir, men gauer och hon har lir och stått lir, det är lite för framman kjöd tickon.
10: Ja, ordliga. Vi är ordliga spänt. Och, ja, den yngsta, hon gläser kvarna här. Till flora från Marius, hon spyr, hur snäck det är nu efter till festivalet vi rätter? Hur snäck det är nu? Mm. Så jo, att gläser och att låna sig.
6: Och nu börjar första tilltaget ju Silent Disco till halv tio klockan halvgång tjej och så första konserten klockan tjej och första konserten och stora paddel klockan tutsjo till Hamra Dom. När kommer första gästerna i det?
10: Första gästerna som är vårt dom, det är kommer att när arbetar i. Och alla, inte alla, jo, de flesta av folk, det är faktiskt hana folk. Och vi har en festivalsang som hör till och med matrikel och det är... Det är välkomstsankren och han vill spela till Flora för Jöknen festivalen. Och jag vet inte om jag tar att säga det, men det är kyrskåle och haunen sockar, klagsvig rockar.
6: Så en ordentlig gav välkomstsankren till andra följtjena. Ja, men Henny West, stora tack för att prata och ordentlig gav en sommarfestival.
10: Tack som löjus.
3: Sommarmorgon.
4: Så färre vi dator är sätta till reportarrockare Louis, just väl Louis.
6: Ja, nu har vi lejt mig över av Biskopstorg. Vi stannar utanför här. Jag och Erik Biskopstö, fyrkypare av sommarfestivalen. God morgon, Erik.
11: God morgon.
6: Ja, nu är klockan 20:00 och första tilltaget av sommarfestivalen, alltså ordentliga tilltaget till klockan halvgång tjej, Silent Disco i Chaltenon, Sujani i Torfri Tausen, Samuel och Benjamin Going for the One och Skronne, och så blir det första konserten av Stora Paten klockan 20:00 ikväll till Hamra Dom som spelar, och så att han att här är Alias Morera, Signar John och Italo Brothers av Skronne. Ja, jag måste spela Erik, hur ser ut till att vi är också klart, men hur är stövande på nu? Är det inte klar till första konserterna och till ikväll? Ja, till sommarfestivalen börjar?
11: Jo, ja, det ser gott ut. Här är om att vara klart. Onkel Snöklar är som alltid är på ett punkt. Jag har alltid vet det är sjura fronten. Och väcker vi och kunde säga att vi där rycka till så det är ordentligt hovalligt och näckre badar kommer och det är ordentligt festivalstämningar. Och nu nämnde du att det börjar kväll, men det börjar fyra på dagen till det som vi har till Inslandet igen och att baden glädser till. Det Silverlandet börjar ju nog så väl. I mojnet i klant tror jag, det har man lyckat upptäcka, i mojnet i klant tror jag att långt det här börjar. Och badenjockna här, det är så häppna att slippa röjna, jag ser nu inte hoppar som vi kommer när många där uppe för. Och det är simpelt så spänt och det är när släppar det här så så. Det är också en festival som lever sitt äkla löv för det unga och det går för sig innan då. Så det är nog en fjällbröd som är skrån nästa del här. Och inte minst, vi har ju truttjar stora delar.
6: Ja, nu nämnt du Silvalland och några nya hoppeborger. Ja, kvart är annars skrån i Silvalland nu?
11: Jag har tvär Hattler, den gamla Kajötlund som jag känner. Hon är att trämmer vid Hoppeborgon. Faktiskt är det en gång att vi har som vi har och det ser gott ut. Och så är det hin Hattlund, alltså hin Hattlund, Vattendahattlund som är näka nuttjärre. Det är så samma byggt där. Och i sin samma byggning är det så här djuragärer som man kan köra djur och satsa sin dörrvise upplevningar. Och så i Vattendahattlund, här är bara framförsler som... Ja, så kanske sauna på en annan mat än med en aktivitet när det kanske är morgon i kaj eller så är framförsler och kanske pinkabatten och ökar och vattnar eller så. Det syns upp då helt enkelt.
6: Ja, och det är ju en god festival till familjer. Har vi tagit tutning för tycken att ta ut en ägg till bötterna?
11: Ja, jag har gjort. Och det är något som man röntar därför alla tunna. Så vi tar va öliga bröjan skära. Det är simpelthen all familjen som kommer, ja. Och det är sast att det, ja.
6: Ja, och... Vi har ju hört att det kommer sedan en utgör till färger i år. Vanliga för att trutja trailer är vi utgör till den där stora paddeln som är största scenen i färgen. Men Rasmus Sebak och Andreas Oddbjörk har trutja trailer är i Pärst. Du tar inte att ha så stor framförsel som i Danmark och i Örum London. Du säger i allt av Rabbi Eiffen i en samling att det kan ska vara en logistisk erbjörning att få plås till trailerna och få att det utgör på plås. Hur ser du inte vi tog i?
11: Ja, absolut. Det är absolut en erbjörning och en spännande erbjörning. Det är särskilt ivra några trailer som är här. Men vi vet att vi har en också större flöt här som är asfalterad. Alltså här är det också gör omstöver till logistik. Och så är det så att man röjner få några trailer innan ökje och så tar det tömter och så får det ut efter. Och så innan så att få utgörande pater och så vill jag ta flotter och så kommer han nu till trädaren. Och jag nämnde att Sepak har truttat trädare och Åtberg har ösen truttar. Men till Peter så har jag frågat att Åtberg tar ganska en bära två år så tar jag på lösen pater. Men vi är inte vana vid att ha så mycket utgör. Så vi hoppar allt för att klappa och vi har alla några goda tonaliga tekniker och svink med tänder och föringar. Så vi väntar därför att det gänga väl.
6: Och Rasmus Sepak, han spelar frutja kvöld och Andreas Oddbjerg lejar kvöld. Men kusse rikka att man häver ja, framförsli vid sådana kvar utgör. Är det bara till att häva? Eller kusse häver man ära framförsli av paddeln och arden? Och kusse gatoi ska man bruka till så öriga klarskull till i sig nästa större koncerterna?
11: Ja, det är öliga spurningar. Och i halvdet som jag har skyltat så häver Rasmus Sepak fullständigt separat sett upp berg vid strämthalvan ödlån. Så det blir nästan som att från A till B eller så att säga. Och paddeln är så mycket större att man kan ger klart till nästa bulten Holgun att han för mian han ser väldigt rolig ut och så blir det nästa ger klart och skiften är eller stort där så det är väl en uppgång men det är män som är vänliga att göra det och så men vi är bara kvån vid så stor skift där så sommarsvallen jag är för några bjöa det mest fjällbröta paltsjåen jag har gjort och vi vet att komma vid fotlån kolissen och sätta upp och så är nog spänt på att vidare Gustav. Gustav Fredrik och Jokon, heter han uppgången, kall säkert.
6: Ja, måste du möra om vad det är för en framförsla, för vad det är för en show tar vi kunde vänta och kunde för att ta i mun, alltså två sa vi dem vart eld och eller jag show eller kräkvätt, vad är det för utgör som ska till då?
11: Ja, så jag har inte sett mig så reella när jag kommer ut av, annat än att man tar sig, vi vill komma med foton sätta uppe, vi tog som det här hur vi ser, och så är vi ja, kärs väl, här är Karmander och imponerar oss när vi tickar och så är det lugga spänt som att landa, jag vet inte akkurat vad vi får uppleva, men det är rätt fjällbrott, det är så allt säkert.
6: Ja, det är spännande. Vi är här och att de plejer ofta när jag har störst allt show av namn. Tidigare har haft någon som Scorpion, Smokey, Westlife, Toto, Alan Walker, Europe, Uriah Heep och UB40. Och så här har de haft en flera aktuell utländsk namn. Men jag är här i hösten ur Danmark, alltså Rasmus Sepak och Andreas Oddberg. Och så här har vi Italo Brothers ur Tyskland. Och så har vi goda förskarböcker och önstäcklingar. Jag hade valt inte att affära efter någon som är stor och allt show. Ja, utländska namn kan man säga, och jag är.
11: Det som är området är att här var böcker som klarar att leverera och som folk kunde glädja sig till. Och det här såg jag vid Ahoan som är nu och folk är öliga spänt på att det här vid Havanskronen. Och flöjer som säger att det är det bästa skrävet nägrat. Så det är så ölimiskt då att hur folk reagerar på den här skrävet. Och det blev så löj i sammanfall att det blev två av de största danska ujar. Så jag tillfälligtvis så kunde Bayer. Man vantar faktiskt inte Bayer för att kunna ujar. Man sände ju följare ut och så knappt jag så meldade av Bayer ankomst och så. Så fänger jag borgesnitter, men till oss är vi en gåkomna sjön till jag faktiskt är öliga spänt på det. Sebak är vi långa banan och återgår i ett näga nuttjärre och tar här kursen ut, matar utförtjänst i vitalnötchen och svar. Så det är så flera kvarna fint faktiskt.
6: Ja, och när jag känner ju Rasmus Sepak, han är ju en värld som har fäst väl någon fyr, jag hade tvärfyrer. Och där plejer alltid jag vara en varsla.
11: Ja, simpelt än. Ja. Och det första är att han har varit först för att ha räknat ordentligt. Men folk blir simpelt så glädje att han har så orskna och utställda att ha glädje att man glömt att räkna. Så. Och nästan hade han varit där. Inte minne gott, så vi har haft ett fantastiskt samstarv i han och till ett slags allhetsstämpel till att han vill komma efter er och ända vi alla utgörande som han har nu just nu vill leverera allt som man kan.
6: Ja, och här är plats för Nekvon campingvagnen, en 200 plus av fem Imsons stövon. Jag kvart ger vi till festivalen att det var sådana campingbilar, inte att tilltära något sådana till deras familjer.
11: Ja, och alltså när vi badar och smiljer några kungar så är det öll badarplatser för här och alltid till flöjre i ären fjör och som du säger, vi har fem öger till kampvagnar och de har faktiskt öll varit mörlemmen utställt. Vi har alltså läst vi akkurat nu i morgon som vi har lagt av och så här är det ganska öllat feilplatser. Så ja, det här ger att man får nekva lummar av smärre festivaler runt om och alltså som man hon säger fortalde Jan och så tejt fullt hus och jag vet inte vad som var fullt hus och har nästa troblök vi har fått faktiskt ut till konserterna. Jag vet min man säger nu släcker malar det är så på höra vi kommer att så försvann livet så äckla löv på nekomater och tera en passa skärmen och fuck komma vi tja shit fuck och vinner och så vidare till just av lutna till en större passa utland.
6: Ja, och nu stannar vi och hitta Iver att spelade något hotell kake. Kan du inte helt ta här för sommarfestivalen?
11: Det här är ju så lite allt hennes stöj uppe i mitt bunnen och det är fantastiskt hotell som det finns ju. Och det här är långt nu att vi får gång till att servicera åkara berg, tallagare och tökningar och inte minst gäster från Kålbyen så att det är helt mycket möjligt och är nog ärre när vi tar klara helt hotell ut och så det är ordentligt stort lite att det är ordentligt färs en älte upp nu kan man säga för vi är trusht rätt.
6: Ja, och jag kan nämna att vi färre har gått till att ta imorgon i morgon och ta oss att vi söller den här om hur det är fyrräckas till sommarfestivalen och den äldre open kan man säga. Ja, och Erik, hur ser ja, sommarfestivalen annars ut till att här?
11: Ja, alltså, ja, jag har inte så gått till familjerna, men konan blir från Nya Zeeland vid Böttenån. Och jag ska alltså faktiskt framföra i andra kväll där större upphandlingsnaden är mitt, för det första färre vi näck var, så... Så festivalen är sin rörelse i Arshamer.
6: Ja, men och inte det att nu får du sving tur och snacka Jerry där.
11: Ja, jag har akkurat haft en flight mode och nu får jag veta kvart att det ligger och bojar nu för att aktivera natter.
6: Ja, här vill jag säkert snöker och uppkall. Stora tack för dig, Erik Biskups och Gaua, ja, Etno, Gaua sommarfestival.
11: Tusen tack för dig.
3: Sommarmorgon.
2: Vi tar varsin sammanrott ur sommarmåttene fra Umorkon, og tar både Rune Jakobsson og Liv Mikkelsen i Kjørtesendisjene.

Temaplate Plattebarn hier, Shaky, som Shaking Stevens gav ut den 4. september 1991. Etter eneste album, Let's Go This, som Stevens har haft av bretska UK Albums Chart, medan plattan undan hesare og den som kom att anna, var ju avvägavis nummer 2 och 3 av hesson samma poplista. Färger till singleplattna, så är poplista så att han sade först någon ängläsligare. Du har varit i hud i hemsnön som Kim Wilde, Bananarama, Pet Shop Boys, Duran Duran, Culture Club, Depeche Mode och Rick Astley. Värsäken Stevens till brittiska artistnavnet som säljde flest singleplattor i 80 år. Då kom detta första temadag från Shaggy, enas ut som singleplatta i Japan. Och det är Mona Lisa.

Tema plade plade barn är Shaky som Shaky Stevens sang 1904. Fyrsta verliga hit då är det ju honom. Men rätt ska vara rätt. Hava sangaren inte var. Våren kändor 1904. Hever heidesleie från Marie Marie utgav ni furs eisen i ena goa Asu Jesuve. Det var topp 20 i Brettland i Åtorskland och topp 30 i Jurland. Och i Norrland var Marie Marie eisen spelt. En förskull plattevändare har sagt mer att han tog singelplattorna visser ur Danmark 1904 och förengar tog sera väl emot ett tog och i diskotekshöpe. Framan undan tog jag 1904 hej Shaking Stevens var nummer 24 och i Brettland vid Hot Dog som Buck Owens annars sang 1906 Altrus. Så att kunna säga att 1904 var året tog glikom och att jag har som valisiska sangare som om varje 1904 blev ett hemsnamn ta This All House för sina sierskångt om land och höv tog inte i USA. Här vet du en sanger, Cry Just a Little Bit, som var Billboard Top Half Fjärs 1903. Bättre hitliste ävrig har Shaky inte haft i USA. Och i Kanada var inte nog friare, tog This All House var Top 20 här. Men Cry Just a Little Bit rakt till Top 30 och i hemsens nästa land. Kanada är omlai 20 miljoner färskilometer till stöttar. Till stortlaga kan jag nämna att en ivlite här självstyrande inte fullvälte Eisner TGV, är det följare i stött nummer 104 av 203 i London och Grönland är nummer 13. Vatikan är nummer 203 och så stått minst. Men att det till tonlägen. Här till Lager har två albumlöv från fyra tjeck i Elbesugene medan till nästa vid första sankern och är i Elbesugene. Han skrev i Don Gibsons alles som var alder till man och är snigare av i amerikanska staten om North Carolina. Gibson skriver rett enn noga sentjur som åndereisen jeg har innspelt. Tvei av lønnen er I Can't Stop Loving You, som jeg best kjenner fra Monty Ray Charles, og Oh Lonesome Me, som Gibson innspelte sammen med Chet Atkins. Anne er at Don Gibson gjør det første innspillingen av to kjente sentjen om Sea of Heartbreak, som Paul Hampton og Hal David skriver i. Eisen er også aktuelle temasangere, Shaking Stevens, har en innspilling av Sea of Heartbreak fra 1924. Ta artistnavnet var Shaken Stevens and the Sunsets. Nu månde jag vassa ut av så mycket djupan tjock var det inte rakt land i aktör. Lällde hon nu bära höjra sanjon som jag började att bjöa. Nu kände hon inte alltid svärt här Don Gibson och nu kände hon ena försvärt här Shaken Stevens som sang Don't Tell Me Your Troubles.

Samme ålegger og i The Backbeats. Han ber Michael Barrett finne seg et artistnavn, og vi utblåste fra skolefellene om Stephen Vanderwalker, tjåsegjanser Shaken Stevens. Eisne bakkanavnet var brøtt fra Backbeats til Shaken Stevens and the Sunsets. Paul Lex vil de ha av botchen å finne atter til rødersynner i setning helt av 50-årene, og spille tantonleggen som var fremme ta. Fyrsta stora spelingen var upphitting for Rolling Stones i 1993. Nästa stige var en utgåva som Dave Edmunds framlade. Men Sunsets mängde i ytla att vinna undertökel åt fotafesti i Brettlande. Hinvi ingicks vi alla sälja singleplater i flera år i London. Mittlom spelingarna i heimlanden och färreis The Sunsets och Shaken Stevens lånsom Tyskland, Frakland, Belgia och Holland för att spela för folket. Tui plater Sunsets ikkje vore kjeptar nok, vi til det saunara loter. Og The Sunsets spela framvis, etla kusser sier EOA, vi sikkjena badne Shaken Stevens, Levi Barrett som forsangara. Det nästa tema er ikkje særlig kjent, men oklæsni hava nokra timon vi ui totton, fri at løysa brettina ui shaky utgående. Og klarar at det Elvis kjenta Don't Bug Me Baby.

Shaggy Stevens at han mest 50 år elviska matan vi som noen egna I'm Knockin' og jeg vet jeg kjenner tema leis som og grav hårst fra Shaggy-platene Nokt her rettelig stort så og spela tutsjulø til samme sier vi utgav han 14. slænon og som fyrnevnt skriver I Shaggy Stevens 5 tæra sjolver Albumet Shaggy gav Shaggy Stevens ut den 4. september 1941 av platefellan on Epic Records som Sony Music og I Tokyo eier Upptök I hus var Eden Studios, uppkallat efter Wester London, Götene Eden Street, här riksen med byrja I 1923. Men I 1922 var flott till Chiswick, som är nere I Wester London. Och I 2021 helt riksen ju I Eden Studios och Pat. Huset var till 29 och uppbovar hus var det byggt av stenen. Tällan var det som bara akkurat studio. Någon som George Michael, John Cale, Bay City Rollers, Joy Division... Og flere enn tror jeg at de kjente bokker og artister har det vært til opptøkket I Eden Studios. Jeg enda Sex Pistols. Ta Shaggy I betisjen opp var Andres Mauron Stuart Coleman opptøkkesgjøre. Han eisende framlagt Marie Marie utgavene I 1904, som I 1901 brøtte heite til This Old House. Og han eisende Shaggy Stevens album I etterhetta Give Me Your Heart Tonight til Rettos I 1902. Utan Eva hei Freya Miller stor antydning fyrir frambrotet ja Shaggy, men hon skapte ikkje tonleikjon etla tonleikamintena. Amerikanske datostoneren I tonleikje All Music sier Stuart Coleman vera huvudsgrunden til at Shaggy Stevens blev store singleplatesheljaren I Bretskom 80-åra tonleikje, Ivor Høver. Tui eie versterna sier nøgråra træt om Stuart Coleman. Han vaks upp I musikalskare familje I Yorkshire och började I tullja spela klaver och bassgitar som han äste fram till I Västjö I tonlaga balkon. Och nu jandra och sex och trus var han till vi I Pinkertons Assorted Colors som är från en undan här I varje brettska topp tutsi vid länon Mirror Mirror. Och nu jandra och nu trus mentor sig som balkor till The Flying Machine. Och I här är sina första singleplate Smile A Little Smile For Me och amerikanska topp 5 och säljde miljoner av platon. Og I 1946 stående I Stuart Coleman sin egna studio I London her, Elton John, U2, Eric Clapton og Soul to Soul rundt jeg kjer opptøkker. I 1955 flott igjen med familien til USA og Nashville at arbeide. Her han vært nu leid til rett oss for det kjente Faith Hill. Og I 2014 flott I Coleman etter til Ånglands av Bikva, men døg I 4-årsretten I 2018 av Krabbameine. Han var 3-årsfjersere gammel. Jeg kan nevne etter 30 vi kjente Stuart Coleman, Og I 1946 var han via fyrirskipa motmælesgonger mot BBC One, som lottakarne hilti spela alt og løyti av rocktonleidje. BBC One gjorde ikkje mætare enn han bjóð honom arbeid som utvarsverst, og han tog av. Her var han verande til fram I forsene, og var via skapa hit fyrir Kim Wilde og underkjent noen. Samstundet skriva I han og tog rett noen Melody Maker, og avrika I æsnia enn tonleika bok, They Kept On Rockin', Men efter till temaplattna som hällde fram vid en ballade som inte ser stök för Shaggy Stevens. Hötta The Osmonds haft inspelt henne här I en nästan god tid till det. Läge skriva I amerikanaren Chip Mormon, Sale, under 1988 och Thomas Wayne gav det ut. Tote är haktalsliga inte brakta I för 1991 av versionen till Troy Shondell vid nummer 6 I USA. Shaggy Stevens synker syna och Stuart Coleman sa 1991 utsättning av This Time. This time.

Tema plat an de platte barne shaky et an einasta som Shaken Stevens iver Halfrems der UK Albums Chart. Eisne væren ei plätsko du i Esterudje og nummer 2 i Norra og Sverige. Av utlant hemma mongu Shaken Stevens utgavnen er shaky eisne hans er mest selta album. Fyrir sølna vær platinplata leten honom i Bretlande, Australia, Esterudje, Norra og Sverige. Men en guldplata vær metallet fyrir store sølna i Tysklande, Danmark, Nyrlondon og Schweiz. Utan Iva hei just spelte sangur You Drive Me Crazy som eisne var fyrsta singleplatan fra Shaky, store avirskan og albumsölna. Jeg vet ikke om det et Wales etkjenne, men fyrir jeg tog som okkur helt anna, så var Shaken Stevens en gifte maur då han var kjentur, eller blev kjentur. Han som Bonnie Tyler vet det. Og samma kan sies om annan valisare Tom Jones og enast var 6 januar då han gikk inn i Tuna Lea. Shaky var 19 og Tyler 22. Tog hette i fyrsta Shaken Stevens temaplattan i Plattebarnen, nagrant du har vi sagt helt fitt om hans tonlagasuva. Stått saman om tidsje var en longer vision i tonlagasuva som unger tannaringer. Ein lokalt i Wales kjente bokker som han så opp til, tog han via sitt li og sette ned brøkte bokkeren han så ut til Shaken Stevens and the Sunsets. Den fyrste ombudsmæren Paul Legs ville ha vært her å spille 50 år kjente han rock'n'roll og til leie lukket som lunnar under alle tonlager fremtøyene til Shaky. Men nu känner tjej av fjärsväcka Onges Maron Jack Good är ju han. Då han samman vid Sunset spelade i London. Och här så sätter han en fyrbrill star som Elvis Sankara och i musical och West End i London. Tre ombudsfolk i röjne, Freya Miller gav honom en värande platte sottmala. Och samman vid framlägaren och Stuart Coleman grundlägger hon ett glasalot tutsjöra Sky i tonläge. Som tar avtalna i enda i via att Shaken Stevens var 80 år av Brettlands store singleplatte konkur. Håastan spelte i omoderning av tonlag. Det är ontrona värst och kjölsamt. Men ganska tydda var vi 50 år och utblåstre var malbakgrund sera brejer. Och grunden till stora platssölna. 50 år var det som början till poppen som vi känner en idé. Och till dömes var The Beatles något avgörska av någon som Bill Haley, Elvis Presley och Chuck Berry. En tilltidsen go Beatles-inspelning av Chuck Lennon rock'n'roll music är utgående. Beatles for sale från 1944. Bara för att nämna döme. Takk fyrir at du lusta eie og spela nu endalegi og eie som tematotte. Talan om ein amerikanskan popklassikare fra 1935 som nokk hefa sinne engni utgav i eau. Til dømes styrde Paul McCartney eina jazzotte innspilling ut vesen og 11-12. Og i 1906 rundt Bill Haley and the Comets gjev i en rock'n'roll version av I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter. Og det var det samme som Shaken Stevens styrde, bare i 1901.

0: Gående og velkommen og sommerbøyte. Nå klokken ferdig av 8, hentet han Lutla Frutjadein, kan man si, Trønder.
1: 7. august, og hentet han neste tøymann, eller så, for jeg vet at Fylkjadikken, vi ser selv vid det gode selskapet nå.
0: Ja,
1: det hoppar vi.
0: Det hoppar vi.
1: Har du en framurdag I jar, en framurdag torsdagen, og jar fink vi dois?
0: Ja, vi kan lukka tjena stotta oppsummering av den I jar. Hentje jeg sindra av kvar.
1: Soft ice middle of Chris.
0: Vi tatt og fair one inne.
1: Fair one var det, ja.
0: Og så blev det en spontan kapping via få soft ice nyan I studio 4, ja. Ja. Og det viste seg sjående. Sjående var ukatt lær av blansende
1: Slutchly og pasta vunne kappingsene.
0: Mangla soft ice og mangling var spør. Og ta jeg med over ølige kjøter. Jeg hadde ikke det jink mer enn for en halv minutter, så stod jeg med over her gansjene. Og så sier hun, jeg vil jeg slutt ikke.
1: Nei.
0: Og point, I hølen av hånden, kom så pasta.
1: Ja.
0: Blenland.
1: Ja.
0: Vi soft ice.
1: Vi soft ice. Og tann med over fra pasta nek etterspurder sms-kibbanene.
0: Ja, jag också han var lägga ett spurt där och packa ut. Vad gör du nästa då?
1: Okej, och apropå vi pratade om att det I Markov faktiskt Örn Samman inte där där nästan nämnde his här. Där nästan nämnde det här. Som vi gjorde Jarvi och någon helt där var stark och hon hade det och så fortalte jag en annan söver det var en för en där skulle spänna det till tredje att Humboldt hade en halsen.
0: Ja.
1: Och mal vägen som skulle vara mal. Han mätte sig fingren med det hit upp och hade hugget honom bulter, hvis man kan kalla det där. Så ringde där till en annan som pratade om mål. Han säger varsågod, jag drönner ner bara vägen. Och han drönner ner, där spelar en hombostist. Och han förrest där, som han säger, och av en värskon, förrestas man att säga. Jag säger, fan, slappa jag, vi skundar. Jag har en pizza bil, han kollar, han har pizza på en pizza tjej, tror jag. Så han spelade en hombostist I mitt. Och jag har alltid tagit den sista pizzan han kollar ut. Så vana det var inte samma jar.
0: Nej, och apropå, jag postar, postar har ju en kort pizza ut, det är så.
1: Pizza pasta, pasta pizza.
0: Pasta pizza. Ta pasta. Så jag husker visst att hon kör pizza så kunde det resten köra soft ice.
1: Ja. Ha? Och hade klarat loge. Och där får jag stå vid för sin ägare med sig till sommarfestival.
0: Alltså inte för att säga blir någon inte service här utvast.
1: Nej.
0: Alltså en pasta och utspillare.
1: Duschchep service utför. 500 kronor per pop. Men det är färre.
0: Det är färre.
1: Hade det ska hända. Och vi har ju sett det sms-banda. Efter det. Vi ska börja ta den banan vägen.
0: Och vi tar efter den här kappingen där.
1: Ja, alltså kapping kanske för en exakt.
0: Ja, du ska faktiskt inte göra.
1: Sen den är sms på 124.00 där vi drott under vad det gång mest till sommarfestivalen.
0: Den första loppning.
1: Och eftersom det höst där skulle vi köra ett hotell upp I allt på Gärsne. Där skulle
0: vi... Sjallvan.
1: Vi köra ett hotell på Gärsne.
0: Sjallfälsligt.
1: Ja, haft ni att säga kom om att locken sova. Två folk vi morgon med det. Så sent jag på 2240.00 och vi drott om en gång med sommarfestivalen och en natt för två. Och haft ni
0: ja,
1: vi morgon med det.
0: Och sagt ni har ju rösten, nu har du hört så ölen, Klaxvik och kanske här mister jag rösten.
1: Ja.
0: Sordöjen, Sandöjen, Mitjenes, jag vet inte.
1: Här frier, här valda frier.
0: Här valda frier.
1: Vi faktiskt störde vid denna röd att få en heimmedlemmar och sord.
0: Ja, vi tog oss under status.
1: Ja.
0: Status och sord.
1: Och det var blänkt. Tigger är några helvetes fanar. Släppa tiggen.
0: Nej.
1: Nej, och det gick inte. Men så kom vi till åka folk vi färra att prata med mannen när skjuts oss och det
0: ja.
1: Satt nu sändningen.
0: Det var vi.
1: Så var det då några Klaxvik. Ha aktueller, mamma säger.
0: Ja.
1: Ha aktueller.
0: Ja.
1: Alltså, och jag tänker att ha aktueller. Det gled och en sannliga tid. Du måste se hur det är.
0: Nej.
1: Och så var det en pastor av samråden med Jean Jordanskum.
0: Så du sagt också.
1: Ja.
0: Ja. Det ser vi för först, Sönder. Vi har alltid brevet nu från tönen här och så är vi bara till kunna välkommen och samarbete.

0: Ein Mauer schon 100% eier right. Jojo. Neo. Wir sind schon dance right now. Hoje
1: op group the dorst.
0: Yeah. Men minst du ta jojo vær.
1: And det är jävla störst. I never gang.
0: Ja.
1: Ja.
0: Öll höttu at jojo.
1: Men ta personer in the sunset right. I minst av vi dag in 3 4 flotje. Ta var jojo. Öle störst och så Jack at all så kom tas med. Man kallar det för S. Det var så stor man spalte vi sån. Det var S formas med S. Så kastar man mot vetsnån, så minns du det? Jag hade ett S.
0: Ett S?
1: Ja, det var omyndat ett S. Plastik, så väckte gulden och grönen och stötter. Och så kunde du klissa det samma sakta som en sån längd tjeta. Och det spalt man om, man börsar i det. Men jag fick kvita för det här, för var det tre gul från här. Och så kom man vid påsen. Och så blev det här skiftet ut vid tändstickar, spalt man.
0: Tändstickar. Holkontölv.
1: Holkontölv om tändstickar.
0: Man åtte jag som...
1: Ja, en bonuspåse av tändstickar.
0: Pura svagt.
1: Där står pusharen i höger skola. Ja, där har det.
0: För äldre
1: ska jag kan få fjärsta tändstickor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag kommer hem. Jag snackar tändstickor jag vill.
1: Alltså det var det.
0: Jag är så skåp. Lägna det upp i sessionen.
1: Alltså det var det helt stora. Och så kommer jag ju en andra banan.
0: Ja. Så kommer klistermärket, Turtles klistermärket och allt det här. Minns det och wrestling.
1: Men jag minns jag ju var ganska mer en sån konstnärst. Alltså det var flera i skolan som dödde rattliga väl.
0: Standade vid 2 månader och
1: gör
0: en brick.
1: Ja. Det var cool var det.
0: Ja.
1: Så vi ska snacka om hoppebond och allt det här som eisen fyllde vi.
0: Ja, men hattar för att vi bara lukar åt oss om att 9-80 hattar läge. We dance right now. Point.
1: Och jag ser mig kibande. Vi har väl låtit knäckt hotell upp i allt det här haft för 2 vid morgonmöte. Ett som du höst över och sommarförsvall med skåten gång till det. Och så har vi eisen i ett jag gång med sommarförsvall. Och jag har testast att du kibande. Halt vi kan stäffesta.
0: Ja, man måste säga, ja.
1: Och här är en som säger sommarbete bjauar, kära väl, ta jauar. Sommarförsvall gratis tjever om du sms skriva hev. Så haft ni att sova om jag vet ännu här vad jag lovar till havnar i färre att sova. Wow! Att det var gott nog kött här som ojsande. Att det var kött här grejt.
0: Att det var kött här grejt. Ja. En annan säger tack för god sändning. Alla dörren i jar, check via munka efter ojse. En tar vi lakrespulver. Hör oss det slett inte då med lakres. Det är väl så gott av vunnit. Han går av vinningen nu väckres här. Nej, Peter ut en vanta. Och så kommer lycka en gå i ändan här. Öll kom sikkurst. Iver om häv. Utan Jannik, han tog Titanic. Wow. Tunder?
1: Ja. Yeah.
0: Hade han vinningen?
1: Hade han en namn? Hade han en namn för showböckerna?
0: Ja, nog.
1: Så den säger att du var rättliga gammalt och du minns här i Essene. Nej, vi är först och första och femstånd. Nej, jag minns det väl. Det menar vi slutt. Det var stort litt.
0: Ja. Og jeg sier her i Kallbakk, vi er malet, og gikk over kronen, og hadde vunnet en sommerfestivalbillett over Super. Og så sier han bare, ja, det er helt å høre, og bare, ja, men takk.
1: Jeg fikk nesten for dum. Jeg sier, hva det er ikke helt, jeg kører til Hamburg og lortet frem i Appkatton, så vil jeg melde til, vi kommer til kanskje prøve kring det før, ja.
0: Og jeg spør om Trøndervatnet med hvor kjøpt kjørstabletter.
1: Nei, han ligger ved gøy.
0: Ja, til det, du har vel langt silt han.
1: Ja. Han är sildenor.
0: Ja.
1: Han ska sura att men ta GD att have ever tunta Mariel för.
0: Ja.
1: Så to och så är det en som säger att så är snart stort och grejt är avis norr efter sommarförsvall have ver av fisk i uppar sky här där till mitt land om drukna mannar som är vinner så ska jag komma är gång mest vara vi snorskle sys ner.
0: Ja. Nej men det spår ni hur ska det vara nu va? Alltså det är näck fräjer än katavär. I början av vikna.
1: Alltså är det inte alltid bara så att vi måste boja en konsert för igång? Aktet.
0: Och jag husker, det är väl som det är. Ha?
1: Ja. Jo. Ja. Det är inte långt där.
0: Nej, det är aldrig. Kvän säger ronker här, i orskar inte att finna på en ischning.
1: Nej.
0: Men kött vid solarmischning kan jag få hotell upp igen. Det passar. Hur då finns det här vid Trönder i nästa vecka?
1: Men alltså, jag nu spyr bort. Är det hit efter om igen?
0: Nej.
1: Ja, okej.
0: Nästan.
1: Och då blev det gott och mischt.
0: Ja. Jag står bara inte vid några
1: här. Jag står bara inte vid solen, men det gör du inte.
0: Nej, jag står bara inte vid några hönor som för in.
1: Allvara?
0: Ja.
1: Tog Jens Jakob, eller hur? Jens Jakob Hansen fyller mig i ett land nästan.
0: Ja, det var så här. Ja. Nej, det upplevde jag simpelthen. Och detta var ju i 2015, 20 mars.
1: Kan du spela hur du står vid några hönor då?
0: Det var bara till fältet.
1: Okej, tills jag är... passet den här dagliga rutinen?
0: Alls inte.
1: Jag befattade vid hunden.
0: Nej, det var rätt att tillvilt. Att det var några djur.
1: Och kan du spela hur du var att tillvilt vid hunden och ta solar med sin tema och reklamera vid halvt år?
0: Jo, men...
1: Lägg du det bäckta han kallt mat?
0: Jag var i här i Kartmumbo innan.
1: Ja.
0: Och tänk vid nian efter och sen. Här var den här bonen, här hunden.
1: Och på handen mat han, ja. Okej.
0: Okay. En hus här. Tabatoi.
1: Ja, men hade det inte sånt. Ja,
0: men som för jag svär att den spurnade så var det inte just som det här. Det är inte en full solar machine i Färjön. Jag menar att det här var i Ryssland och som skiljer så är det en flera föringar för en till Ryssland.
1: Att det heter...
0: En fullare solar machine.
1: Okej.
0: Ja, men jag tror inte. Alltså jag tycker att detta var... Det är en full
1: skuffa. Skuffa där säger så förbannat flott är det inte. Det är mist.
0: Jo, jo. Ja, ja. Jag vet inte, men det är helt av en ordentlig upplevning.
1: Ja, ja. Men om vi inte upplever det så är det ganska fint för Ryssland.
0: Ja. Att du också är, nu har man upplevt det.
1: Ja,
0: ja. För att vara sin sort, nej.
1: Ja,
0: okay.
1: Det också är.
0: Ja, ja. Men,
1: så det är en som säger, hej Titti, jag heter David, jag är 6 år gammal. Det är inte mer som ekvar för en tur hotell, med damer är stånlägg och is, säger vi kommand.
0: Ja, vi sänder bara annars där.
1: Och hotell.
0: För äldre vet inte.
1: Nej,
0: ja.
1: Och ni är enkla bara någon kvällde. Den blir svär.
0: Den blir svär.
1: Ja.
0: Men han har helt sikt för några föräldrar som helt sikt är sin gärna vilja.
1: Jag gitar det, jag gitar det.
0: För en tur.

0: Ola?
1: Nei, det er sikkert du visst.
0: Selv at han spiller i Europa.
1: Jeg halte alle føringer håpa og vana det beste for Line som kappas ut i Europa. Så det er altså kvöld klang 18 og i Varspenon og jeg kommer ikke kunne få oss ekomers.fo så er han kunningen færden vujer.
0: Ifra lukt. Ja, vi kommer tega ett eller två sms att säga att vi tega nästa läge. Här är en som säger att en brukare ringde till Kate och säger Tell them skars. Och så sa han till henne där han finns spårning alltid trendar. Är hon tändra? Och så säger jag, hur ska jag veta det här? Här som är strömmen färden. Han har rejst ner nere. Han tar vara nere vid Jan.
1: Vi skrävar botten då.
0: Det här kommer igång.
1: Ja, jag är rätt. Det är rätt.
0: Där kommer.
1: Så den som jag spelade S, Veda Fighters spelade i Forsnån. Man fick eisen C i 8 flera hundra. Det var inte som kongaspel. Man sände ett S efter gulden och skulle hinna en räkade. Rakte man S efter hinnan så åtte man det. Passar, så är svaret.
0: Ja, nu fick vi det som vi hette i Forsnån, tror jag.
1: Ja, ja. Vi är fötter i Fors.
0: Okej.
1: Okay. Och så ser vi komma till nummer för oss lofta lejta.
0: No?
1: Det är funky, visst du är S och C uppe.
0: Jag hade inte känner så väl att det här. Vi spelade glaskuller, röst. Kör till denna kan du? Kappas om glaskuller, man skulle komma till dömes.
1: Glaskuller?
0: Ja. Man har helt dömes några luttlar, och så en stora som lajminen skulle man, nästan som heter Boccia, man skulle komma tattas på.
1: Alltså ruttla där?
0: Ruttla där, och så vann man alla hinner.
1: Kan för glaskuller hade tid av kampställer som vi under förrigen inte känt till? Är det hinner och hinner någon spel, någon
0: speciellt inflottar.
1: Ja, ja. Hatta läge.
0: Det var skåndland.
1: Det var skåndland. Så den säger Högnu Jakob. Fick nu vara vi. Högnu Jakob i KF. I KVF. Sida. Och mängd och kvätt halda sig vita. Det är gott där. Så över om hundra sommarfestival. Med gamla alluta. Högnu.
0: Jag ser en nytt.
1: Nej. Jag ser en diskoll. Så kör man här nu. Så.
0: Okej. Okay. Nå, så nu skulle vi tagga en sangatrat. Och så färre vi möjliga att rinja att lända ner hemliga Justin-tjocken.
1: Det har också vi.
0: Ja.
1: Det har också vi.

0: Och här sen snaggar jubelidiot, han heter bara jubel.
1: Du är en helt ner i botten. Du må få luft bara när du smukar.
0: Sagen heter Ocean
1: ja,
0: House.
1: Ja, hänger nu närskast där.
0: Yes, och vi talar fram vid sommarbete här. Och sen då, ja. Och Joar.
1: Ja.
0: Ta hött vid en spontana kapping. Vi heter här att vi blir under... soft ice tyste det var så den ska in det klart var gott att ha lite väck någon och en onkel herre ur pasta
1: ja
0: kom

0: brølende din, rennende din. Han helt annet for seg, men vi var og fitter, lå han. Så fortalte han en synder om hvordan det han skulle kjøpe seg her softice. Han drønner inn i makt, sier, jeg skal trykke softice, vil jeg kres. Og så finner han det av, at alt som arbeider av maktens døgnet, tog seg ikke følelse, det tog seg engst.
1: Ja.
0: Så jeg sier, sorry, så han måtte røpe om at han dutte yeah. ikke, visste ikke ordentlig hos det, så han røpte bare, three soft ice with like Chris Drus.
1: With like Chris Drus.
0: Og det er nice.
1: Ja, det er nice. Det er Jack.
0: Det er Jack, og apropos etter her, at yeah. Man skal til at også engst yeah. imse stedene. Yeah. Jeg hever øyne fylt et lydte sinter i landslænden, og vi bytte øyne mest i en statsuppdatering av Facebook. Vi har en lytla løt, så ja.
1: Det gjør det vi godt nok, og jeg husker at vi færre og vi tog i sambandet at bjøa vikommende var kommet, og Herman, how are you doing, my friend?
0: Hello, everything Herman. Good? Where are you, Herman?
1: Where are you right now?
2: Come on, Daddy, bye.
0: We're going to take it in English.
2: That's it, that's it.
1: Det är alltså Herman Samuelsen, lagtingslimmer som... Ja, jag kom en... Herman, vad ska man säga? Jag går om först, går det inte ut att skjuta. Jag kunde inte sagt shitstorm, men det är ganska så ängst till dig. Men det är sånt att det man för fram att unger tänkmauer vill under... Någon omstånd slett inte ta sig ängst över höver. Och kanske till lojka... Ja, fortell om hva vender opp og ned i snedet. Du ofte kan tenke ved å teach noe til kontekst.
2: Ja, nå det så å si at man vitser løkmannsrøven av hver noe året. Og ta og Jørgen Niklasen her til året, så ber vi merskinker til røven av Johan, og her har vitser det med landet utlendinger. Og ta kommende nøyder her, at nå nøys man snakker engst, da man får inn i matstøy, inn i matstøver. Og at han satt her som en trobløyke, og ta på en vimaskink og sier til at ta er ferien av Maxstø og han snakker engst med, så sier jeg etter først og er nok til at jeg sverer om det engst om, men i stedet så sverer jeg vinner jeg etter av først om hva det er som vi ikke er på, og så pleier vi finkler noen hvis en person ikke forstender det, for at så kanskje han forstender det neste ferien.
1: Kjem det nærkende fyrir at du ikke først er som skal tæva?
2: Jeg må si at Aksel er så ångat det kommer, finnes han trobleggen. Jeg pleier ikke nok så bare lagtlig han etter, hvis jeg skal ha brei, så pleier ikke etter om, og så skal jeg ha brei. Så forstender jeg personen hva det måne vi.
1: Ja.
2: Ja, altså, hvis personen er, da er jeg ekkelig fyrkommende, hva som arbeider, og da skiljer jeg det ekkelig vel. Og til tillegg så ekkelig støtt til at jeg snakker for slutt.
1: Så, men kan det hoksast at to i hessen for bare erst gestet sin til tvøren for jeg fremja tunnere, hva skal man si, det er kanskje ikke tunn seg egentlig, men hev du lintet til å gjøre det tvøren, erst du tvøren, nekvastan?
0: Ja, og hadde ikke vært lykke latt at her har sagt bare bredd, altså stedet for å teke at man har kampen, to dora sier bredd. Är det nejot att halta så fast och i hinnan?
1: Brej.
2: Ja, jag blir rättliga principiell att jag kommer till så normal. Ja, jag kan säga det. Jag är alltid hamrande törr. Det är alltid. Och alltså, det är inte för att fräka eller näka som helst. Det är inte på andra vatten. Men det är simpelthen av principiell och av honom. För det första malet det är en lista till UNESCO över mal som är sarpar. Det är 70,000 folk som snackar först av alla klotorna. Och vi får bara mer och mer utlänningar in här i arbetet. Och vi tar bruk för oss arbetsmän. Det är väldigt viktigt att vi får oss arbetsmän in till förra som vi får. Men det kommer till sådana mal. Jag får inte att flytta mig av sin front någon här. Jag får bara vi att snacka först lite. Och det kommer en äkla trobläggare att vi inte får göra. Och inte den för närmare.
1: Och det tvörra Herman, ta GD är verkligen hur en passar du ifrån. Men ta ledda väl lite. Jag husker, hvis du ska lämna en hotdog, gå sid och så.
0: Vi ketchup. Han är släppt.
1: Här är du tappt, Herman.
2: Ja, det är det.
1: Men du
2: vet,
0: och en softdice som han har.
1: Och en slush ice.
2: att det här bekräftar han troligen som det här vet att lägga någon avska av angliskon mättarna imperialism som i vet jag kan vara mal spärkligen så tror man att han tar fast.
1: Oj just så sitter han. Se där på prata. Men var de allting är Herman så häver ett här alltså heter allt till check och ja. Och vi kommer bara stärfästa att checkmentan för hon kanske inte kom så länge än till ett år som rasism och bäja ett och annat blir slångt till höger och vänster. Och är ojmyndig med att du inte är rasist?
2: Nej, det är absolut inte. Jag har faktiskt större vering för det. Och annars, hvis jag har brukt för en långare samråd vid personer, vi att lära spela det också, så skiftar jag givet långtjust. Alltså, så känner jag personer och personligen. Det ger ju självande. Men det är bara lyckas ska in och tjejpa. Så är det något principiellt. Och jag brukar förrest. Och det är omgående vägen som blöds. Det är faktiskt fyra kommande fritt. Och röjna tillägga sig till alla omstånda som är ger. Det är allra flesta av dem.
0: Hur ser du annars upplever att det här tjejer? Nu kommer ett allt på sig ur Lökmansrövene som annars player. Kan man säga blå vittjör. Och nu heter knappliga VRTA. Som ju nästan finns ju allt fokuset. Hur ser du upplever att det här?
2: Ja, jag var inte så upplevd av det. Det är nog snäggare min människa. Man finns ju en kubo som kanske har varit syndicerlig. Men alltså, jag har aldrig generellt... Det som jag har snackat vi har varit positiv om det här. Och allt det är gällande vi. Jag kallar det rasismen. Det är ärda bestämt, inte?
1: Nej, och vad är det för rasa äntligen vi snackar om här? Det är ju kärv det är. Det är ju bara kvitt och grön och blå och svarsfall som är kommande för att arbeta.
2: Ja. Ja, det är folk som kommer till en pastraktskipan för det mesta. Och att kan oss lägga upp en större check om att vi har för vojkar till den för som annan mål till en ekvar vanligt för att vara en tillbåd till sparskene som kommer. Till en ekvar dem, det släpper sig fram med och det är synd utan dem. Det är inte få av det tillbåden. Det skulle vara ett lärarboj så långt och det kommer inte vara färre. Gänga till för som annan mål och myande, alltså, det stärker inte fyra sig myande i er lärboj, så.
0: Jo, troligen är ganska större än tant. Vi har också en dömer om folk som är blivit väl integrerade. Jag vet inte, jag har lärt sig att det för ska mål och ha en god uppbyggning som stadväck här, va? Tar först vi att komma fram här.
2: Ja, och det är det som har stått med mig någon. Och tog mamma kanske för att hitta ett utländiga lån och ger dem tillägningar så att man är som flexiblare, ja?
1: Och vi vet eisen till Herman att politiker generellt är nog så businessare. Ta där vi märkte att tingsens råa paddle. Är det här eisen en, vad ska man säga, det är inte nödvändigtvis dolt till att du har lagt fram av blick, men är det eisen för att sätta år och äta tjärtje här? Och nu blir det kanske, nu tänker man det kanske inte ur kontext.
2: Ja, så det kanske var något tillfälligt jag drack och hatta vid teacher och slöja upp till att man tänker på V-machine och man huxar sig när gumt att man gör V-machine men jag hade att det är sånt för det första mål att vi sätter det där brettan alltså går så bekvämt med det som mål till att vi alltså varje vet inte det första mål snackar inte först för ju jag kanske skulle suggerera.
1: Ja, det är sånt gumt där. Och det blev så mycket allvarsamt att du måste komma vid en evolution, hade vi kunnat kalla det. För det är faktiskt en timme så igen, du gör det här. Här du säger att nu när vi vill skriva om en person vill först och säga att det är dagliga samskift vid näckfolk och enskån. Och jag har stora viring för den här människan som väljer att komma till för det att arbeta. Nu citerar jag bara ur här. Ta det här sagt. Så vill jag inte en tumma från min utsättning. Flera har sagt mig att det är avvirligare och avfalkaligare mot folk i tändasvinna. Ta är alltid på att tåsa förrest. Och så hällde du fram vid att säga att det är ju en mer komplex trobladj som är. Men det är ett från just till avvarskan att du behöver nöjt att komma ut och lugga som cementerat här som du säger. Och du väntar inte.
2: Nej. Nej, jag flyttar mig inte just när jag hjälper mig att hålla fram vi att snacka först till en utlandning som ständigt för kassan. Jag lät skjuta, men jag har vinning för saken om. Och det är inte för att jag vill ha det eller ovilligare. Och skuldet av er så är att jag brukar att han har långt samråd och visar så kan det själva en skift i utlandet. Det är inte det. Men bara är så pura vanliga tingene som att köpa ett brej, köpa hotdog och annat. Jag borde ha kunnat slara av ja, alltså jag är forskjelliga önskehöjden.
0: Ja, och så var det en annan politiker säger so be it. So be it.
2: Ja, jag hade jag lejade ut av Facebook för att lycka som att alltså så jag är helt annan grön vad teacher den också rymliga så rymliga upp i glans så att jag sa sin chili ut och att jag bara förklara hur det är i mötet vi, ja.
1: Ja, och verkligen han här en rikva folk som är kibander som gott kommer fylla det här och i tog som du säger, en vill vi veta utländiga lär allt som först om vi bär att oss ängsvitt dig och en handlar som dömes makten, F och Milner som framvägs är det ärmarska och snäck man tossa samman till bara få år och fyra det mesta om det är så mot hinsen i verset här och lära dig och i arbetet här heter och tack och kom till lära på unga tog så är ungen trobladje överhuvud och det är kanske essensen och du lär dig några få sättningar så gånger allt näck smittligare, men du är inte så harrender att du noktar blänktat hos ängst. Är det nej och så gärst du det? Det skiljer jag där.
2: Ja, visst, det tar bra när långt samrå, så kan det gott skifta i ängst.
1: Ja.
2: Men det ska jag nog snäcka till. Det må jag väl känna. Det är nog stor.
1: En big match att här är det stora Mitchell Burger King.
2: Ja.
1: Men i ödlefören så är vi kommit här till att du över ödlefören skapat sin där röring om ett amali här. Och vånande för det här kanske ber också gott viss här. Det här är om allmänna myndlagarna för att sätta mig in och här som front någon här. Till andra sommarfestivaler.
0: Just så. Vi är här med första sommarfestival.
2: Sjålande färd, ja. Jag är stater i Hamsens Nalva som är Klagsvik. Och jag har akkurat varit i Aura Flösker och köpt några kassar och öl. Och nu är det klart att färra sommarstad.
1: Och är det några uthörsel namn du glädjer till?
0: Bara förrest.
1: Stantor, fram till.
0: Bara fem.
2: Dynamit.
1: Om oss är kattlare, Grammas Basement.
2: Ja, jag vet inte så att Pedro är jag huxar för allt det här och så framtör till omkring klaxbackar. Bara klaxbackar.
0: Klaxbackar. Det är ju gott nog för.
1: Hur ser vi danskon? Det som ser bak och ödö och allt det där.
2: Nej, jag vet inte det akkurat det som är fel och sätt men. Det är ganska danskonkur, ja.
0: Danskonkur, akkurat.
2: Det bränner alltså.
0: Visst du skulle valt att välja mitt låt oss att dansa eller engelska väl då så. Kan det vara?
2: Ja, vad ska det är ärligt, så lär man bättre snacka dansk. Det är nog så stereotypiskt där för en sambandsman. Men det lär man bättre.
1: Ja, så finns vi det här på det här. Ja. Hatt er det som kan hända vid kvart hemma. Vi skulle bara vidare gå standen vi är nu till lägen den här statusen upp och är vi samtrum att du följer till tidigare kanske pycklar sig ut och kontakta sig, nej?
2: Ja, det är alltid det är. Och jag finns ju som bara här där jag sett mig upp som en rasist och en som hatar utlänningar och det gör jag släkt inte. Tror att han arbetskraften som är utländsk och det är en större pastor av alla arbetskraften och boskaparvaksare har just inte varit åttan hos utlänningar.
1: Nej, tillräckligt dem. Vi har haft stora troblaggar till avbjörningar och i fall.
2: Gigantiska. Vi bygger vänner och tränas vänner som har hållit oss. Det är större passat vi.
1: Till rätt. Till början är utifrån vi är Herman och vi får inköta här en gång där, gång sommarfestival och så att inköta vi där bästa ett nu i politiska löven och ägstna och ta vera bråta käkvart här vidare vid. Till så snart det bara.
2: Ja, jag tackar oss att det kommer och annars tack för gott prat.
1: Ja, men tack som Lies.
0: All the best.
2: Asta bästa
0: tippa
1: er. Asta bästa. Herman.
0: Ja, men jag vill så säga att sms-kipa några tröndor här och nek vill lusta samtidigt vi Herman i halte, nek och Herman i gör akkurat det samma själv. Gör det för att jag lära dig att synta av förskontet. Kom till förra och ja. Kan man säga, lära dig så vi och som Herman säger heter rösk och flintlig folk som stannar alltså när okay.
1: Ja ja, och så där en som säger att sent det omvända ber för någon annan som bulle en Osterburger och SMS tar spyr unga för ska gentan mina en cheeseburger. Det är svisen. Det är som kan hända.
0: Ja, och en skulle chepa softa så det är att det som arbetar där. Inte skilt förrest. Och när vars så stinner i enskon så han spurt så man tog. Ser du någon softa så i träskon?
1: Ja, god spurning. Det där. En annan lussar sig halden ekko Herman. Jag ger akkurat det samma själv. Ger det därför jag lär det. Har du lyssat där?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, men annars är det som jag hatten av för Herman. Jag ger akkurat som han. Kunde inte fatta mig in att inte jag tog sig förrest här för inne i Magnetla och i Burger King. Och det är alltid blöj och fitt halvtige. Ja.
1: Ja, alltså jag måste säga akkurat som är att mer damar väl att släppa att ta sig ängstan lutt.
0: Ja, men här är östen ekko var det kan man säga går hinvägen. Ta föringar så skulle röjna sig ja. Ah, enskom. Vi tar vi lunch för John. Länge vet att oss så färd vi den tur åt annars.
1: Ja.
0: Eva en tur vi pappa men men vi för till Tyskland.
1: Ja.
0: Och det bästa för är ju vita till att komma och bara flå färd nu är det. Ah, slick right in.
1: I'm Bloody Mary.
0: Ja, och det var Turkish Airways. Och nu kommer vaknaren. Minnen är gom. Och beställningen sen samma tur. Yeah, can I get one beer and can I get one gin tonic? Yeah, anything else, sir? Yes. Can I also get snaps? Sorry. What? Snaps? No. Sorry. Shit. So you're speaking me? Yeah, who's something else later? Yeah, who's about it here? We're fantastic. If I look at it, I'm here spelled out. Is it nervous image? But no. Got them. You know, aqua wheat.
1: Aqua. Thirsty shit.
0: Yeah. So you want water? No! I got it, your vodka.
1: Your vodka. Universal mål.
0: Aqua wit. Snaps.
1: Ja, det är...
0: Det är snäppt av
1: Nej, hatt är framgjort.
0: Ja.
1: En sitter i bunt i en av trotter som döttern Atlas Rui och sommarfestivalen. Det har inte jag kommit till sommarfestivalen, så det är väl super om vi vann ett för att det kunde ha ett för ett gott på, kan man säga. Det är och det är näkva Diamond. Det är rättligen näkva bo här näkva Ischinger.
0: Ja, Ischinger börjar snart komma in.
1: Ja. Ja. Det var en fitt om en indianare yeah. Och en son.
0: Okej. Okay.
1: Som var farner in i bojen för första fär. Där kom in i en elevator. Där såg en gammal rockot skrockot nerbakt kona för in.
0: Ja.
1: Töln i uppe i elevatorn talte upp i tutsche och så ner att rätt där standa ut kommer en läcker smäcker dama. Ta sig pappen med sonen ren hem med mamma då hon ska prova det här. Först för att se en lyft. Hatte det. Hatte det kan hända.
0: Hatte det kan hända.
1: Mun ska lite in i den elevatorn.
0: Nej, hon är perfekt som hon är.
1: Yes.
0: Ja. Hej dig bye. Nu är en ischink man sända så tid härna få upp att vänta. Som med pojkar fingrar tar det tjejpa. Er tam ett lopp om låga gärna att lejpa. Imiskar är björngar vid att läva, men vid är kvörjön öron värra. Kvärt hej dig vill läckost att vunne. Nu är Klaxvik äntliga här vi funnit. Ena notta hotell i Øysni offra kan om er nu bæra vann. Jeg har gått til Tikkon i Ischavil. Takk og lov at hit er og til.
1: Wow.
0: Wow.
1: Wow.
0: Flott.
1: Men for meg er grata.
0: Ja.
1: Lippa. Ja. Annars, apropos, for jeg runder til det her engst. Ja, ikke nødvendig seg. Vi er just akkurat kommet fra Eklandet.
0: Ja.
1: Ikke just det var det sørste vi går.
0: Ja.
1: Og her var vi så trodde jeg tøymer sånne fire parøys og ute av Bøland noen halv det man kan se. Vi får oss inn i Tavis og Carrefour eller Supermarket, det lokale Kjeppmann. De tar seg altså ikke et
0: år ønsker. Nei, nemlig.
1: Null. Null, null, null.
0: Og de tøymer helt ikke, altså.
1: Nei, så spørste du om et kvart, og hette det Cider, og de produserer Cider. Så spørte vi, do you have the local Cider? Och där var bara prata franska.
0: Mm.
1: Allt. Oh no, oh no, oh no, oh no. Tack som kan folk snacka om?
0: Cider.
1: Cheese, seven and cheese. No. Här står vi. Så mamma så bett.
0: Vi har inte fruktat. Dörra ljöv.
1: Här ständer den slaktaren in det vart. Och disken är bara ha, vart.
0: Och gör det så, oss gör det så. Mot.
1: Ja, man måste... Pika. Ja, we. Det är inte bara.
0: Nej.
1: Det är nog där blänkt.
0: Ja.
1: Rattliga bevust. Att du har ängst.
0: Det passar, ja.
1: Så så det man kan komma inte utan skuta vet du men inte behöver en Highland där långt vi skulle köpa mat till 20 folk just lagt där nu.
0: Ja.
1: Om kurs skulle jag kullinga spjåt. Vad ska jag säga?
0: Men kvar vi gör den här händlöken vi har där vi AI och man har sådana här
1: apper.
0: Live omsättare.
1: Ja.
0: Att du kan tåsa och så blir det live omsätt.
1: Ja.
0: Det kan man ju bruka.
1: Det är för sent nu Jakob.
0: Ja.
1: Jag brukte inte det, men jag har sett det i Asiedlum, så här brukar man det. Så är det sådär, jämt och samt.
0: Ja, ja, du har bara telefonen framme, och så ja. Tasar du bara, och så är det bindlöst i sig. Så testar jag CVT, så först
1: det. Det är cool. Det är cool, men, ja. Men det är nej, här var det inte.
0: Nej, nej, nästa vi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Annars minns jag att en salig gav och fick in om ett här förengar i Rotanlands. Och ett av våra näkare underfyrare som var i Torskalandet. Alanya ett lag kvar där onkel nu färra utav danskolt för han är lucka finns jag mot färjas utav danskolt ja gjorde sån en vanlig mus här kom så upp Alena en här och det dansan lät så spännande så Maropa sin engineer where are you from och så ser den här snucka unga damen I'm from Faroe Islands Kæft I'm from Faroe Islands too Alltså, det är så förrest. Det är ärliga gott. Kjallt man höste Torskallan, ja. Käft! Men lät oss att gå in en gåansank och så hörs vi ett attor heter er Coldplay.

0: Vi der og samarbeidet hentan høstdagen satte august, og jeg tror vi tar Tossa-syndromet her, at Tossa engst og føringer tar vidt Øsner utenlands, og jeg tror nevnt Øsner her, nå to varste i Fraglandet.
1: Ja.
0: Så det var sin dusch efter franskom utvarspe.
1: Ja,
0: och blev nästan inspirerad av det.
1: Ja.
0: Jag fattade du skilt jag.
1: Morgon utvarsp.
0: Ja.
1: Tonalej.
0: GMF i Frankland.
1: Ja.
0: Ja.
1: Alltså det är bara
0: var det bara.
1: Nej, jag skilt det där så att det är med sig låg, alltså väckre, det fick vi.
0: Men var det bara en miljon bara stämningen.
1: Ja. Ja. Ja. Alltså det var no rätt igen bara techno style.
0: Okej.
1: Ja, det var funky var det.
0: Ja, man får gärna lust.
1: Ja, det var verkligen gott.
0: Men nog stöttligt att du ser ju lusta efter fransk och morgon.
1: Ja, men du vill teach me av tonalärnum.
0: Ja, det är nok.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Man ser att tonalär och kroppsmål och allt det här till. Ja. Nek mer att säga än åren.
1: Så den säger, I want the Osterburger. I don't understand. See, we come on the never edition. Kiss me or save a cheeseburger.
0: Oh, cheeseburger.
1: Det var bara så ordentligt. Kiss me i Raven.
0: Nej, det här var gott i dag. Cheeseburger.
1: Han säger kiss me i Raven. Cheeseburger. Annars är det flyer som spyr jag. Kan jag ska skriva för vi är kappingsna? Det är inte en kapping. Skriva bara in.
0: Ja, jag är så att jag får kallta att det är halta att man ska skriva nischning.
1: Nej, det ska man inte.
0: Alls inte. Det vi skulle bara höra från dig.
1: Bara höra från dig. Och det är glädjligt.
0: Her det dem som anker som færen i camping av sommerfestivalen, og jeg vet ikke om vi kåper kona, hun er flott sjående, og så sier Mavren, spørsmål bopp. Oh my god, sjående er hun det, man får ikke gjerne kåper kona vi søyen bopp. Ok, nå.
1: Hva er det galt vi søyen bopp?
0: Hva er det galt vi tog? Hva er det galt vi tog?
1: Nei.
0: Ja, vi drar sammen.
1: Ja, nå. Jeg var fungerer at jeg siste måned for nekken årens igjen, og jeg har fyra gamle dødsene vi måned li. Hun får beint ut i trampolina, her flere bøten våre. Jeg færre sønner og helser på sværfamilien at jeg siste, som var vel møtt, og sier jeg skal i alt som jeg har møtt hjemme før. At han har løttet som dødsen gratant inn til henne ved pissebuks. Jeg færre sønner og vese, vi henne bena leder seg ur buksene og under buksene, og tætger hun. Hun misser fotofeste, og loftet seg ved å teka med så midt og middelen beinene. Jeg kvartje vi for i ilt, og hun gjør sattelig kløkk. Så leder hun henne, pappa, hva er det her? Du har sett dem i støvna. Jeg spør jo så, hva mener du vi? Hva det piss lenger, pappa? Jeg og jeg, det var det, og pappa fikk så øyligt. Nå, jeg skål gjerne, gjør vi henne tørre klæger, og sendte henne inn i støvna, men jeg tar ikke svitt til vate klæene. Så høyre jeg her til støvna, vittet de kvæt. Jeg rørte vi piss lenger, ja, pappa, og jeg vet noe. Jeg hadde aldri når jeg var så heiter om høttet i løven og måtte så penene stående for å klare konteksten. Her var tøkken da jeg kom inn og lukte etter meg.
0: Ja.
1: Oh my god.
0: Ja, men vi som her var småbøtt, eller her var haft, kunne sette oss i nøye der.
1: Jeg får litt spørsmål, bare lese der.
0: Det som bøtten kunne finne på er at fortell jeg hvor det, ut fra omkron som, hva skal man si, kanskje kjeisnek passer et eller
1: annet. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Nei, hatt det bare, hatt det bare til.
0: Ja,
1: att ha det varit här. Jag har ju nog förinnat travese och gått mer resten av. Men så måste jag bara tänka det.
0: Ja, ja.
1: Och så har vi kommit ner och fortalt kontexten.
0: Man gör nästan värt att man så kommer ut förklara. Jag är
1: I did not have sexual relationship with that woman.
0: Lägg så upp igen. Jag skulle lika förklara det. Nej, la vera.
1: Nej, lät vera. Ja, men i ödlen för hon så är det öliga rådet. Det här kommer bara stäv för stäv.
0: Ja, så vi finns ju ett sms av sin första släg. Jag kan lever hotcha. Och sitta efter och lusta efter tikkon gå och värsta. Ja, men inga sådär.
1: Det är gott nog forsk och något.
0: Ja, och så är det något som är en sjåkast vi ber jag måla en här som är ute och smöjar en terrass. Och här är vi super vid en blätt till sommarfestival. Ja, jag har alltid att här har ganska starkast det här. Gå och värsta igen när vi akkurat har haft och så ganska göra sig klar till
1: lyckligt. Ja, och vi tar så stäv för att stakaren är ötlund stakaren. Ja. Han har en kölskap i tjassar. Vi går och någon jar.
0: Ja.
1: Han får simpelthen vaska kölskap.
0: Det var som med det bit mest vi vet är att Lina först för att det är måla och gör forskjell. Jag har förna simpelt när vad ska kunskap och vi där har jag finns 8 meldingar på att det ska liksom inte medast. Alltså det nästa som kommer sen så nu är det.
1: Ja. Alltså vi har nu måste jag tacka vi har uppe coachen kring kursen.
0: Ja.
1: Från flyger ochra kvinnelige
0: starfelon.
1: Mhm. Att här är det snacka flänet.
0: Nej, jag har ska inte medast. Att han säger sen att just läxmar två rent kunskap hon kände ordentligt där och snälla. Jag hick, kom lucka hick. Kom lucka hick. Så att det
1: Karmelchen hon är kölskapen. Oh, ja, så förstår jag. Och då sa det att hon är rätt där nu.
0: Ja.
1: Så att man går nytt i kölskapen?
0: Ja.
1: Nej.
0: Hon köpte några puter. Men just det, vi kunde också finna på att göra det samma. Vi tar slik gräsblendet eller vi tar mala. Bunch of tons över.
1: Ja.
0: Så får man ut vinda i. Kom nu, hick.
1: Ha? Jeg har mange græsplinde at slå. Ja,
0: du gjør det en terrasse, gjør du
1: ikke det? Ja, ja, det et lej. Det som vi tar ved lotte i baten til Svejnen. Jeg var ombord.
0: Du var ombord?
1: Ja, og jeg stod af terrassen med mig. Ja, ja, jeg var her.
0: Ja, ja, du rette bretter og...
1: Kona fænger mig jo her. Minnes du, og det var... Har du sett myndene?
0: Ja. Det var noget, som vi tager os om.
1: Vi tager os om, ja. Og bare for at stå for sig, jeg ligger ikke til at sige det.
0: Nej, nej.
1: Sol, og jeg stiller mig, og jeg gjør den utenfor.
0: Och att det är akkurat den här positionen som är just nu i Hötnån, som alla får engagera, att ha lyckan när jag ska komma. Det är en helt särlig ställning, och man båda ärmarna sträckta fram, och ärmarna bär upp till nog till bära.
1: Ja, alltså man ska säga all bäggvann.
0: Ja.
1: Härla, ja.
0: Och så tiltar man Hötte, så är 40 grader upp, och en i attr.
1: Ja, njota bara en liten lutt.
0: Ja.
1: Och det blev så myntigen av dig, och stäffast. Och ni har funnit en ärmynt.
0: En gammal
1: från år 2000.
0: Ja. Snäck månader.
1: Här stannade vackert av maten.
0: Mm-hmm.
1: Och helt var faktiskt att jag stod till Sjönde. Hon är inte kört av, men vi vill inte prata om det.
0: Okej, så det här var ute i kontexten.
1: I Sjönde var det det.
0: Ja, ja, okej.
1: Men hade det här? Hade det här ska hända?
0: Ja, men för alldeles.
1: Särskilt två damer annars. Ja,
0: ja, alltså här upp till.
1: Ja.
0: Akkurat här, armarna och, och anledda här sen.
1: Alltså bronner?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Så Sjönde inte alltid.
1: Nej, det släppte du inte.
0: Låt oss tänka några tonar. Kan det här? Bebe.
1: Det är bebe. Det är inte baby.
0: Bebe Rexa?
1: Ja.
0: Okej. Okay.

0: One Day er hørte vi et Bebe Rexha.
1: Ja. Og vi her som tar nå, Jakob, så vi langt å komme her til. Vi så smått for at rigge av en tøyme ganger av sånn kjøttet man hona ser.
0: Sannelig, ja.
1: Vi bare hona og knøtler for, til, jeg vet ikke om det det viktigste, men...
0: Men vi, viktigaste för Jakob.
1: För Jakob bara.
0: Ja, jo.
1: Jo, jo. Så är halvkvitter privilegierar med alla andra män. Halvkvitter. Alltså är inte en kvitter kvitt långt.
0: Nej,
1: jag är inte väldigt andra.
0: Ja, ja, ja.
1: Så är det en av 2014 och säger stolt att höra dig kon. Vit av Havnabaten. Er har väldigt klackskar hälsa på Herman och kompan och hävda gott. Och så är vi märkning att därför lägger det klackskin. Jag vet man kommer normal.
0: Okej.
1: Not bad.
0: Nei, nei. Du, annars var det ena for en mus som datt ned I en ølbron.
1: Ok.
0: Så kommer en kjetta fram vi. Musen blir så innerlige kjettene om man hjelper seg opp. Og kjettene sier at jeg vil slippe etter det at vi. Ok. Til leie, men hjelper meg så bare opp først. Kjettene hjelper så musen opp. Og musen spåler på et sted. Kjettene hjelper seg. Hei, du lover, jeg kunne etter det. Så sier musen, ja, ja, man sier snekt når man kjenning.
1: Og apropå kjenning, man blir skoet I øvrige av deg om. Man heldte vikskiftet kvendt, fantastisk. Så just, ah, fergulevende klagsvik, sier Slotan her.
0: Ja, ja, og vi har sånn, så halte jeg vi færre, innskje Øtlentheim og Monko som nå færre av festival, etla som kjøtt færre I vikskiftet. I morgen at bare simpelthen innskje Øtlentheim et fantastisk vikskiftet. Hvordan pleier du å si ansvar lett kvarnøren og virke
1: opp en annen? Ja, faktisk, vi bare færre vikskiftet nå.
0: Ja ja, vi det vi det ikke morgen.
1: Skal bare se for torsdag natt.
0: Vi det efter torsdag. Det torsdag mig det høste.
1: Det ikke en gatred.
0: Hei, helt super.
1: Ja. Som vi platt jeg sier, nå vikskiftet. Nå, takk for jeg sier, men det blir ikke det. Vi født for å takke for dere, og sjående som du sier, og ikke Øtlund, en gang om festivalen. Vi får se dere samband, vi kan hepne en vinnere.
0: Ja.
1: Ja, og jeg kommer med til sommerfestivalen, og eisene en hotell opp I alt det. Ja. Hotel Hafnia, fyrt vei.
0: Og så kunne vi til, hva skal jeg si han, altså, nå man Rasmus Sebak vel lenter.
1: Kan du høre oss, Rasmus?
0: Ralle.
1: Ralle.
0: Du kommet I bilen hos...
1: Jakob.
0: Limmerservice. Vi tænkte, den her, den skal gå ud til dig.
1: Den til dig.
0: Selvom det din egen sang.
1: Ja, ja.
0: Men velkommen til Færøerne. Og god sommerfestival for os.
1: Ses, Ralle.
0: Tak for, Jakob. Men kan du huske,

0: Limahl og Never Ending Story fra 1904. En sanger som Asta Høygård, som i det han velger sanger ur skynneløyve, hever valgt. Neste sangeren du har valgt For the Moments I Feel Faint, We Rally and K. Og det da flere og sørger til.
1: Ja, akkurat enda sanger minnes det vel at jeg og Bodgemoen, vi så jo alt vi jammer og han spalte gitar eller keyboard som han var, og jeg ser at hun lyr til. Og hette var en sånn sjanker som vi platt til at synge og spille, og jeg minnes særlig vel øyne for vi var jo altså rept at her sunker vi tentene sånn, eller jeg sang, og så hette vi trutja gitarer, så jeg spalte øyne gitar, og så Bodgemoen, og så øyne vi mer til Bodgemoen som heter Philip. Så det akkurat hessen sanger som jeg minnes særlig vel. Jeg kunne ikke se om det valgt og en annen sang, så vi tøtte den nekva irmiska sanger som vi platt og at sida og spela og synge og kjallarne tjokken. Jag har alltid börjat ofta vid det att Elin, den äldsta systern, hon börjar att spela gitar. Och det enda så vi att det var ganska morgon och Jekvan som tog iver. Och sist med en Tori spelade också en gitar. Så vi tar sitt ofta när jag spelat och sånt. Och vill säga att Östne, alltså Jekvan Bodgemoen, han har haft större tutning. Alltså kan jag för teologi jag lortade efter. Han har alltid gjort sådana playlistar till mig och korsanger av min MP3-spelare. Så det enda jag ofta vet det som jag lortade efter, det var det som han vurste mer. Och av det samma så alltid att jag har sånt inte några sanger, sådana andra sanger, på grund av att han har vurst mer då. Och, ja, och så den yngre systern vet jag också sitter när hon är så tuchare yngre än jag. Och vet jag också att jag sitter sånt och spaltar när jag ser man, det vet jag yngre.
0: Ja, nu nevnt du Sarepta, og Rally and K en bølger og iversetter i samband med kristna tånløyga omkvarve. Hvem tøytning hever samkom i omkvarve fyrir det?
1: Det har haft stor tøytning. Jeg var nekv opptesta. Da begynner vi at man tjekker sundagsskola, og så da badna sangkåre, og så vi så ble det til ungdomskåre. Og så var det ungdomsmøter her som man sang fire, og man var nekv. Og vi har jo et munne vindfolk her, og følte mig hjemme opptesta, og Och här var nekvir tonlager och här sank man samman vid imskon. Mest var det nog samman vid vinkon och kommer av lite mörskare. Vi tötte ju akkurat projektkörande och vi sunkade till imskmöter och vi får vi omkron. Så det får ganska ut i Eströdna, ett lasent långre och så var vi omkring vi och sunkade omkring sank.
0: Nu du valgte Rally and K. Hver lort du annars etter til å ta som gospel-tonologen?
1: Ja, det var alt mulig. Det var Michael W. Smith og Hillsongs og Malen og MC og Annika Sigrid. Og, ja, det var alt mulig godt.
0: Nu var det For the Moments I Feel Faint her i Rally and K.

0: Jesus. For the moments I feel faint, whatever really and K. Vi sötni helt av 1950 og nun til og vinkunna fernar at dansa hiphop. Fortell.
1: Ja, det har vært det største akkurat han. Han er sikkert flere enn tog kjøtt vi er, og at danse hiphop, det har vært det som er tomt de aller beste akkurat han. Og i minst det er vært tog kjør. Da fikk jeg en bandopptakere fra fastomenere, og mannen hun kjenner, og jeg lager det, og jeg var øyelig glad for han. Han var reier og goler og blaver alltid, og her kom han spille fløver og kassettbånd. Og så var det mikrofonen også når vi. Så han blev dåliga brukter. Och den första flövan jag fick var att jag fyllde 11 år. Och nu kände jag 25. Då blev jag 11. Och då fick jag mina allra första flövar från mostomenare och mannen hon kände. Då var Akkoa. Så den flövan hon blev dåliga spalt i nykammaren till mig.
0: Och ett annat som tog östens spalten är att det var till dömes en sån här sjanker som vi lyckas skulle höra ett lite bråd av. Och det var i samband med att vi dansade med något som är tatuerna.

0: heima og akkurat hendan sangen ta var da Ann Livescare som var min konan til mer som vi dansade saman i gitt vid av er om tutsjer altren og vi vant oss og til det så var sikna i norra stemna og ta var ordla spennende og størst men ta var sånn til òsne Spice Girls tøyen her som man dansade og man var òsne vid langre danskappingar og vi var så fem og i mun flotje som vant Spice Girls. Og her var det sånn til Østene omkring danskappinger, og vi fikk Østene herrekapping fra Anken Ørenbølge og Laksøyk, som klarer seg kanskje alt vet bedre enn mitt.
1: Og nå nevnte du Aqua for Løte Søyane, og du nevnte en lenge kassettebant her kanskje der. Og det som er også hovedtakende sitter høyre til å fortelle, det er jo at to og vinkene, det gjør det jo samrøver av band. Ta.
0: Ja, vi platte å sitte og ta seg og gjøre mikrofoner, og så kjørte vi ofte sånn. Badna sendingar här som man kunde ringa in och så spalt jag en värster och en spalt jag också badn och så sjunk vi dags med hans hanken i mittlen och det är bonden i ögonen i det och det är ordet så slå lort ut.
1: Det är färdigt att lort ut och innanför.
0: Vi är helst det.
1: Ja, nu är det Aqua och Dr. Jones.

0: Pink og Britney Spears og Westlife og alt det der. Men Kelly Clarkson alltid var nok så ofte at høre.
1: Ja, og til hvert som nevnt Nekvi Havnene ta og etter om samme munte som Faro 5 byrger, du gjør det jo på en av veien en parter av Faro 5. Hvordan byrger jeg hesen parteren av Tuna Løyve?
0: Det var så en audition som var, og Elin siste, men den eldre siste, hun kommer, hun har så sett disse auditionene, og hun sier at dette her var noe for meg. Vi lyttet siste, og så fortalte man oss om etter auditionene som man kunne melde seg til, og jeg har sett funnet alle tider, og jeg har ikke ordentlig gjort meg noen tanker om akkurat hva det var jeg før til, men jeg visste så at jeg skulle synge akkurat, og jeg forstod hun der, og hon säger till att detta för att vara bara en stortlir och hon är lite över. Minns vad är vi för igång så nog vi är från ett lakar som har sagt att jag är nog en kamera att lasta ner och sånt. Men tid som inte vara valda vi, tid skulle inte vara bekymrade om att komma av film till att det är bara det här som vi är utvalda. Så jag också säger fy, dåligt. Så jag slappar i påresta av vi utnås kameran runt om åken. Men jag tar bara så vi att vi skulle synja och så skulle vi dansa och så skulle vi ta oss och snäs inte. Jag var inte tar skulle ganska spyr några spårningar en till och såna där. Och vi var en 36 gentlemen i rätt. Ja, och så för den där tutje gent. Ta också okej. Ta blev vi utvald och också fint nå. Nu blev det spännande och ta skulle vi så synja efter en sang. Och så var det en lever och så för vi så hem och så fick vi veta att tar för så ringa till Akon och fortälja Akon om vi ett inte. Jag blev så uppringt. Jag var inte som det var för det att han har alla kan det var. Att jag var så häppen att jag var slått med vi. Så det var över alla mina förväntningar. Det är jag inte vant att. Det var så nekva donaliga kvinnor som var mötta upp den dagen. Och cirka en av vi gick att han har hållit. Ta möttes vi alla. Vi möttes här i utvärldsplötterna vid fem. Och vi visste inte hur hinner vi gjorde. Så det var ordentligt spännande att släppa hälsa på hinner.
1: Hvordan størst hadde ditt vant at dette her firebrygde ferrofag for å gjøre det?
0: Jeg vet ikke. Jeg hadde ikke hukket sånn jeg kom til. Jeg var bare til at jeg helt var veldig seriøst, og at vi tatt det managerer og produsere, og det var alt veldig seriøst og professionelt. Og ja, det var ikke kjørt. Jeg hadde ikke man hukket sånn jeg. Man lukte det bare.
1: Til du hadde i Østen flere konserter, hvordan var det?
0: Det var stort litt. Og det var helt noe annet enn hva det var vanlig, hvordan det var æren og... Nu skulle man stanna en stor paddle och man skulle dansa och man skulle ta sig med till sanchnar och man skulle vara sin här uppe där man tar sig. Här som man kanske var mer vän vid att vara sin mer rolig där man tar sig. Jag har alltid minst bara gott att sträta. Självt inte att vara östnö strävet till tojer men vi trodde ju alla väl att klara upp samman. Vi blev ju alla goda vinkoner och er goda vinkoner en tand där det och kommer att kännas på en övrig som att alltid.
1: Ja, og etter en drikkvannsteik var det i fjør atterbo etter Faro 5, og til å være til så nevnt og lestragongene i Kjeppmannhavn som var helt inn i Pumpehuset. Hverja møltøket finket ditt her?
0: Ja, det var helt fantastisk. Vi finket en ordentlig store møltøk, vil jeg si. Minst var vi stod jeg som 18 for paddelen, og så var det sånn romeren, det var så hardt fra, og... Man hørte at det var noe folk, og jeg minns jeg sier på et æren for på paddelen at jeg alltid hadde, jeg måtte svimme at jeg var akkurat som, jeg var ikke mer nervøs, men jeg alltid var bare så spett, og sist med den yngre, Tori, hun bor i København, så hun var kommet til konsert, og Elin, den eldre søsteren, hun var kommet i bare lortet, så som sagt så har vi alltid finnet skulle gå en stol fra familiene, så der var det også her til steder til konsertene. Men det vi trinja paddlen, det var så stort litt. Det var simpelthen et tål fullt av kærløga. Og følelsene stod så tatt vi åkken. Det kom jo helt fram til paddlen. Så man kunne gjøre det godt. Løyve åkkerne sin jo i mikrofoner. Og, ja, det som gjorde var vi. Og det var bare ordentlig stort litt og døyligt. Og, ja, jeg vil si at det et av mine, eller at det sikkert mot største tålige opplevelse.
1: Ja, og tid var jeg paddlet og badestevnet i Vestmanna i Vår, og en så var livende varmarkjeld i Fugla 4. Og nå går vi fer og fev, Østland leder rundt om nytt tilfell. Spildin og tilfær fra Ferro 5 saman vi Marius Disi. Og nu av sommerfestivalen nesten, så vi den halvstøvra framførslan vi Ferro 5. Hva kunne vi vant okkon?
0: Nå norskast, så vi gleder okkon og vi tar av vant nekk fram til etter, og ja, vi håper at det kommer lorsta og kommer synsja vel vi, og bare ha et godt og stortlig kvöld saman vi okkon.
1: Vi gleder okkon, og vi gleder okkon øsne til Kelly Clarkson, Stronger, What Doesn't Kill You.

0: Kelly Clarkson og sangren Stronger, What Doesn't Kill You, fra 2012. Astan, nu har du valgt en føreska sang, kan du sige farvel ved mittlom fremter, og hessens sangren hever haft en særligan tutning for det.
1: Heter en sanger som... Som jeg lurte henne etter da jeg har utført min omførende på Åttalandet, og jeg talte der på i England, og så etter Tyskland. Og da lurte jeg meg utført henne først kom til henne. Jeg har en sanger vær og en atrevendende sanger som, som jeg platt jeg lurte etter. Jeg hadde langs nok som jeg har hjemme og sånt. Og akkurat som kan så si jeg farvel, eller nei, kan ikke gjøre det si jeg farvel. Før jeg bare så døylig, og... Kanske särskilda klagsvåg. Jag tror jag ser att det är en klagsvåg vid stora kvar. Gunnar, känner du det?
0: Jo, just så. Just så. Och apropå kvar, nu tackar vi 2K in. Du tog över Östern Gingia Kocka skola vid klagsvåg. Och om du är 21 år att gå med låka du hese uppbyggd Gingina vid allminstra ombord och en segelbåt som heter Alba Explorer och trutjar vikor. Hvordan kom det här, Vilja?
1: Det var nog i ändan om det här skolan var elever att lärare kom in och så säger han är det några tecken som är hot till att färra vid en säkerbade? Och jag var tjota kvar och hånden upp. Det är alltid jag är väldigt spännande. Och vi var tvär. Och det var bara två plås. Så vi var tvär som kvar hånden upp. Och, ja. Och så var det en drånkla träd. Så det var tre ur färgen som det var BP oljefällare som bjöade Trimon Unkon till att kunna färra att uppleva till affärer vid en säkerbade och vi fick allt betalt och lomma mäggar och så hette kundman inte nöjd till detta var ordentligt spännande och vill säga att det var ett av min topp upplevningen närgrant att vara vid en säkerbade och att bara ta frier en som är att det är inte motorer och ja, det var ordentligt lärorökt och man lärde att sätta säkl och att skriva lockbok och att styra och att göra knutar. Och så köpte vi så om att göra mät och snö.
0: Hur snäckade var det ditt ombord?
1: Ja, jag minns själv om det var en 16-16 folk här i och det var folk ur Skottland och ur London minns det och Irland i allt det. Och så vi trutsföringar ner. Och det var mest ung och några höllt fa som var sin äldre som lärde jag om det som vi skulle doa.
0: Kvar siltigt?
1: Vi får till Glasgow, flög till Glasgow och så får vi till omkring Haunabo i här tatt vi omkostande. Och så siltade vi härifrån, först får vi till Färja, så får vi fisktagsfuggar. Och i minsta så får vi in till Åkon och mamma i Kirsten, goa måltoj. Och vi bjöd alla människor in till Åkon och här var sånt just tonlöker och gitar och sanker och... Och så för vi till Rånavikar här som hinjentan bo, Alberta. Och så var det oss in till henne och ta bara samma mat. Och så ändrade vi så i havn till Tudrönsson som oss var vi. Och så för vi vidare till Shetland. Och här var vi oss för vi till land också, eller vi kallar det bestämt. Och så för vi vidare, minst det här från världen också riktigt väver. Så jag minns väl att här följde vi ordla, okej, nu kommer vi ordla pröva det av det som vi hade lärt. Det här verkar som vi skulle vara det inte någon. Det här var ringväv och myst. Och så skulle vi hitta efter. Okej, okay, så tjade Nicole Jöss. Och som vi skulle ha ordentligt egen i åpen för att vi inte rände gärna alltid och sådant. Och så minns jag att okej, okay, färdigt fram och skifte och kurset säkl. Det här var ordentligt spännande. Det här var ett slags äventyr. Och så ändrade vi i Aberdeen där som onkel bor och vi följde in här. Och så flog vi det till färg.
0: Så hun nevnte at hun lager var sjålende i Østen ja, skrånne ta og gjøre manningen lente har man ikke tikkene enn å løte. Du lærte i Østen manningen, synes jeg?
1: Ja, og så måtte man gjøre med om man sier at det er ikke noen og det var nok så kaldt ofte og så sier jeg, fint, nå får jeg lære at det er en høtt aksler knøt her så kunne man røre seg sin trimme igjen og jeg hadde ikke at det var jeg var ikke noen tonskap der, men det var snøvende litt.
0: Du arbeidde i Østen i en hotell i Ånglandi, og her fikk du sang fra lærer fra Lindo Pierce. Hvordan kom det til?
1: Jeg og vinkene kommer Heidi. Vi arbeidde i en hotell her i Englandi, Torquay, Brunel Manor, etter hotellet. Og med annet, det vanlige ting som man gjør det, at man serverer det, og vasker jeg opp, og skjøter av senkron, og vasker jeg alt for det. Så sang jeg i Østen 4 til noen møter, som vi gjorde her, Anna Kvendé halte. Og innanfor så kom en kvinna som heter Linda Pierce at det var en konsert, og henne manglet det så tver kårstemmer, og det var helt jævla fint. Jeg ble så spurt om jeg kunne gjøre det, og at denne konsertene kom hon så till mig och spurte om jag var AH och att komma hem till henne att få sån där undervisning för henne. Och hon bor ju under 5-6 timmar härifrån som jag var. Så det här också är att det här är ju spännande. Och jag fortsatte henne kanske några veckor efter henne och var känd i en hel vecka här som hon undervisade med i Sanche och i att uttala och tekniker och sådana grejer. Jag minns akkurat som Arjen är för här till, där har vi alltid också sagt, jo, alltså med damer och lever Sanche och tog mig och lever väl och tar gem och ska glädja Sanche. Men allt efter när jag var till henne så sa jag okej. Jag har alltid hon gav mig Sanche självsalligt att han är över till henne och jag har alltid till henne hjälpt mig. Så vi är ju i löven att vi fick också skäl från henne.
0: Ja, vi väntar alltid till det att du har bo utanlands. Nu är det där fyrst mittlen fram till och kan du säga farväl.

0: Men jeg møtte dem frem til, og kan stå og sige farvel af fløvende kærløgans Vatlerøhøm, og kom ud i 1998. Og Asta, du bor i Østnø Skifti, og i Tyskland, det her, og du arbeider som hørfrukkende kvinne. Hvordan var det?
1: Det har vært stort litt og lærerøkt. Jeg var akkurat utlært som hørfrukkende kvinne, da jeg flyttet over Tyskland, så man har ikke sånne kvar rønter, og man tok imot i øtlån lærdom noe som man fikk, og jeg arbeidet av Tvøymonsalongen. Den ene salongen var det for bøtjer og en pape som hette, og det var en ordentlig populær salong som tar høyt å negagere, og jeg minns jeg yngst skulle negat få akkurat til arbeidet. Og så arbeidet jeg også i en æresalong, og det var tjøynen og la fitton italienere, som heter Mario, Salong de Mario. Og han tog ikke engst, og jeg tog ikke italienskt, så jeg tog sammen bare togst, så her lærte jeg oss hvordan jeg, og han var megadonald i tannmøveren. Så jeg platt jeg kallet han Super Mario, så ble han ordentlig glæver. Men at småltåket av tyskån, det ikke som at småltåket av førskån. I førgen tog seg vi ofte om vekkere, og om familie, og det kunne man ikke lære, eller det gjorde man ikke her, og... Somme kom inn, og det hele var det stått litt, at slippe av venn jeg skulle ønske, og så de tog seg av enkse med, og jeg kanskje tog seg tog seg til. Men så var det også ofte en som ikke dødde at tog seg engst, og så måtte man røyne seg av tyskene, og det ofte det som man lærer mest av.
0: Til fast også når vi tar en løg med at du stå i Tyskland, og her hittet du Lisa Geisinger, som du også har skjønt sammen med. Hvor hun, og hvordan hittes tid?
1: Vi ble så vinkunder, rattle kött och funnit det av rattle kött av vid klicka på väl samman att det kom till tonlök. Jag minns allra första förvärr och innanför vid vår parstjärna och vi tog till gitar vi och jag visste en ett läs som jag har gjort men jag har så ungan text. Och det som vi kvinnor gör vi tar så nek och jag har säkert tar så om hur det är att lita och om känslor och allt sånt. Och så när det är skötten så kom hon så vi en text som hon har skrivit lite lärare som jag har gjort. Och det var sankren Apple Trees. Och det var så åkara första samstär som vi tog. Och vi tog alltså upp tjauen vid man till henne. Och vi gjorde så fitt videolära som vi klippte samman. Och så att han hade det här gjorde vi flera sanger. Och hon kom så till följare i 2013 allra första fär. Här som vi såg så sankerna till honom. Av sommarfestivalen, og vi sunk i øsene til noen konserter i Tyskland.
0: Ja, det her var innspalt flere sanger, og mer er det vant til Kylian Lennon. Det her var også noen innspalt en sang som heter Home, eller Home, og her er tid synger av førerskån, tyskån og enskån. Og hessen sangeren, Home, han var spalt av torsvødlet for landsdisten mellom førjar og Tyskland for noen årene så gjerne. Og øsene i Holløysen og etter disten, hvordan kom dette her, vilja?
1: Jeg halte det var noen vimmer som helst det her var godt hoskått at spille hendene sannsyn, eller gjøre hendene sannsyn til noen som stod for at spille tonelodgen til dysten. Jeg selv har ikke kjøpt meg billetter for så gjør dysten til at jeg skulle til sitt innkjøpet noen til siste minnere, til jeg skulle forstå dyst. Og jeg har så kort sannsyn av en fløve, og jeg har så også fortalt Lise at jeg fører gjøre det her. Og jeg får så til omkran som stod vakt til det stedet, og jeg så han slapp slanger inn, og så gav jeg så fløvene til omkran som stod her vakt, og spurte om vi kommande kunne djeva fløvene til omkran som sier at vi er så nyr. Jeg sitter til omlaget. Jeg får så hjem til siste munnen, og jeg sitter inne, og det gikk ikke lunsje, så ringte siste munnen, så jeg prøver å flytte trappene, og åpne ordene, vet jeg, for jeg lurte. Hun bor nok stått ved bøtlen. Det var ikke så at sankren til åkken var spalter. Arndes bergjeje, og i Holodjnån, og at han hadde disten. Og Lisa, hun satt i Tyskland, og hun hukte etter sin disten. Og det som var sin særlig, det var det at da disten var livet, så var det i Tyska, sjøvarsmål her, var tosatte vi en tyska løykere om disten, og at han fyrer bakgrunnen kunne man høre.
0: Hur så reagerar det hur matcha Lisa?
1: Ja, det är helt jättevärt helt fantastiskt då att i Tyskland är det kanske inte så lätt att komma i kvarts utvarspela och sjönvarsp och i Huxberg och i förrän akkurat av fullt öliga lätt. Men jag har alltid att det är väldigt öliga på kvarts och det var Lisa och Isne.
0: Ska vi ta ett litet prat?
1: Ja.